Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Мьянма – наши партнеры и однодумцы, заявил премьер Александр Турчин подчас встречи с керовником этой краины Мин Аун Хлайном.
1: А Лукашенко додал, что кожная его встреча с Хлайном – это поглубление односин, и что краины сближают не только экономичные интересы, але и подобное бачение глобальных процессов.
0: А что на самом деле связывает Беларусь с Мьянмой? Про это на телеканале «Белсат» поразважал керовник агентства Евроатлантичного сотрудничества Валерий Ковалевский.
2: Я думаю, найперш маецца на ўвазе ідэалогія, то бок гэта такія жорсткія аўтарытарныя рэжымы, якія ізаляваныя, якія не баяцца ісці на самыя розныя парушэнні закона правоў чалавека, міжнародных абавязацельстваў дзеля таго, каб захоўваць сваю ўладу. І ў гэтым сэнсе Беларусь і Мьянма апынуліся вельмі блізкія адна да адно за апошнія гады. Ну, Мьянма перажывае гэтыя падзеі дзесяцігоддзямі, Беларусь таксама, на жаль. І, ну, мы апынуліся вельмі блізкімі да адно да аднаго. Хотя и одной и другой краине треба вырашать свои практичные пытания. Тут треба значить так само, что Мьянма з'являється досить хутка растущей экономикой. Яны, так, яны бедная экономика, але все ж таки показують некепский рост. И в этом сенсе так само могут быть действия привабными для белорусской экономики, для белорусского раду.
1: Товарооборот Беларуси с Мьянмой, кажуць экономисты, мизерны. Однако, ці можа Мьянма стать реальным экономичным рынком для нашей краины, и ці зможа гандаль с этой краиной заменить страченные экономичные связи с Заходом?
0: Протягивая Валерий Ковалевский.
2: Я думаю, ніводная краина этой дальней дуги, вот этих далеких краин глобального поудня, не здольная заменить по-соправдному наших найближайших партнеров. Европейские краины, это и Украина, и Польша, и Литва, Латвия найперш, наши самые близкие суседи со своими экономиками, со своей комплементарностью с белорусским экономикой, и это и сельская господарка, это и вытворчасть там в самых разных галинах. Тут в этом сенсе мы повинны памятать, что эти экономики, там, ці гэта Зимбабве, ці гэта Мьянма, ці некі іншыя краіны, яны вельмі-вельмі невялікія, у іх не такія значныя фінансавыя магчымасці для таго, каб ажыццяўляць нормальны гандаль, і у Беларусі таксама няма значных фінансавых ресурсаў, каб забяспечваць нормальныя экспартна-імпартныя аперацыі, доступу да свабодных фінансавых сродкаў для таго, каб забяспечваць вось гэту бесперабойны гандаль. Не хапае. Таму ўсё адно мы прыйдзем да сітуацыі, калі гэтыя напрамкі гандлёва-эканамічнага развіцця з такімі краінамі, яны будуць вельмі скупымі, яны будуць вельмі павярхоўнымі.
3: Але цяпер мы маем шанец на вось гэты прарыў, пра які кажуць прапагандысты, бо, ну, пакуль што выглядае сапраўды, Мьянма зацікаўлена ў паглыбленні супрацоўніцтва.
2: Я думаю, што такія перспектывы ёсць, але такія справы не робяцца вельмі хутка. Гэта калі ў самым лепшым выпадку мы пабачым добры эфект ад гэта праз некалькі гадоў.
3: Пытанне, што з самой Мьянмай будзе, хто там будзе кіраваць?
2: Я думаю, что так будет заховываться ситуация, все ж таки там хунта тримается досить упевнено. Иншая справа, что Беларуси треба вирішать свои экономичные проблемы худшей, чем праз некалькі годов. Так, это закид на перспективу. Але каб Мьянма вось сёння змагла выцягнуць беларускую эканоміку, я думаю, што гэта не так. Кітай, Індонезія, Бразілія, такія краіны, яны маглі б гэта зрабіць, але тут пытанне ў тым, наколькі яны самыя зацікаўлены ў тым, каб быць такімі паравозамі для беларускай эканомікі.
1: Калі паглядзець на календар сустрэч, то прадстаўнікі Мьянмы і Беларусі апошні год камунікуюць, но вельмі часта. Пра што гэта кажа?
0: Вось што думае Валерий Ковалевский.
2: Ну, знову же, ідэалагічна блізкія, як бы праблемных пытанняў няма, там ніхто нікому не будзе выгаворываць за праблемы з правамі чалавека, дэмакратыі ў гэтых краінах. Ёсць таксама аснова для супрацоўніцтва такіх рэжымаў, гэта ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва, а тут Беларусь мае пэўныя напрацоўкі, і, в прынцыпе, заўсёды ВПК Беларусі быў досыць перадавым сярод постсавецкіх краін, і ў цэлым у свеце, можна сказаць, што былі свае некія напрацоўкі. І таким сумнівным краінам, якія абкладзены санкцыямі і не могуць закупаць, наприклад, технологій ці ўзбраєння ваенне у іншых краінах, то Беларусь – гэта такі некепскі варыянт для супрацоўніцтва посередине, поміж такими найлепшими гульцами, найбольш серйозними гульцами на ринку озброєння, як Злучені Штати, наприклад, Великобританія і інше. Тут Білорусь така некепська альтернатива для таких авторитарних режимів.
0: Гэта быў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валеры Кавалеўскі. Ён патлумачыў, што звязвае Беларусь з Мьянмай. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: И заховал Бабарыка президентские амбиции.
4: Тоже планирует вернуться в политику. Более того, я считаю, что это его подчеркнуто аполитичная инициатива Беларусь Network. Это попытка самосохраниться до того момента.
1: Сустранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизнеса.

Вітаю! Гэта навіны шоу-бізу. Аргкамітэт фестывалю беларускай музыкі «Грай» абвясціў вынікі конкурсу маладых выканаўцаў «Зайграй на грай». Сёлета пераможцамі сталі адразу два гурты «Растэйт» і «Родвалот». Яны адкрыюць юбілейны пяты фестываль «Грай», які адбудзецца 5 верасня ў варшаўскім клубе «Неба». У фінале ўдзельнічалі 10 гуртоў «Растэйт» і «Родвалот». На працягу галасавання ішлі практычна нага ў нагу. Таму арганізатары вырашылі даць магчымасць выступіць абодвум лідарам. Пасля маладых гуртоў на сцэну выйдуць РСП, Дзецюкі, Войскі Джэй Морс і Дай дарогу. Таксама ў праграме арт-маркет і дабрачыны аукцыён. Фестываль пачнецца 5 верасня о 17 гадзіне ў клубе «Неба» ў Варшаве. Вудзі Харрэлсан плануе зноў заняцца рэжысурай. Амаль праз 10 гадоў пасля свайго дэбюту ў фільме «Lost in London». Акцёр распавёў пра гэта на сараеўскім кінафестывалі. Харрэлсан назваў здымкі «Lost in London» адным з самых складаных выпрабаванняў у кар'еры. Цяпер ён разглядае магчымасць зняць новы фільм у прамым эфіры, але ўжо ў больш простым фармаце, працягласцю каля гадзіны. Акрамя таго, Харрэлсан спрабуе сябе ў стэндап-камедыі і не выключае, што калі-небудзь зробіць уласны спецвыпуск. А неўзабаве акцёра можна будзе ўбачыць у серыяле Apple TV Brothers, дзе ён зноў сыграў разам з Мэттью МакКонахі. Сюжэт натхнёны рэальнай гісторыі пра магчымую родную сувязь паміж двума акцёрамі. Джэйкаб Элорды стаў галоўнай зоркай лондонскай прэм'еры новага фільма Рыдлі Скотта «The Dog Stars». Акцёра сустракалі крыкі фанатак, а на чырвонай дарожцы ён пазіраваў разам з адным з трох сабак, якія зняліся ў фільме. Элорды назваў Скотта «Каралём кіно» і сказаў, што праца з ім стала здзяйсненнем мары. «The Dog Stars» – постапакаліптычная фантастыка паводле рамана Пітера Хелера. У цэнтры сюжэта былы грамадзянскі пілот і былы марскі пяхотнік, якія спрабуюць выжыць пасля пандэміі, якая амаль знішчыла чалавецтва. У фільме таксама зняліся Джош Бролін, Маргарэт Куолі і Гай Пірс. На прэм'еры Лорды таксама спыталі пра кастынг на ролю Джеймса Бонда. Яго называюць адным з галоўных прэтэндэнтаў. Акцёр ухіліўся ад адказу, усміхнуўшыся. «Я тут у адпачынку. Фільм «The Dog Stars» выйдзе ў кінатэатрах 28 жніўня». Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Високий ропос жмогу стейсис висіємс.
4: Права чоловіка для всіх.
5: Всі права людини для всіх.
6: Усі права чоловіка для всіх.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рація.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рація. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Людзі з альбінізмам і правы чалавека людзей з альбінізмам. Якія псіхасацыяльныя наступствы дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры для гэтых людзей існуюць? Як з імі спраўляцца? Пра гэта падрабязней мы пачуем рубрыцы «Праваабарончы слоўнік». А далей нас будзе чакаць рубрыка «Каментар эксперта». Эксперткай выступіць прадстаўніца ініцыятывы «Тэгахаус» Аліса Сармант. Справа ў тым, што праваабаронцы зафіксавалі першыя пераследы па артыкуле аб так званай прапагандзе ЛГБТ ў Беларусі. Далі жа нас чакае рубрыка «Падзея». У Віленскім беларускім музеі імя Івана Лускевіча прайшла сустрэча з праваабаронцамі і былымі палітызняволенымі Марфай Рабковай і Настай Лойкай, якія паміж сабой сябруюць. Пра што гэта сустрэча ў рубрыцы «Падзея». Усё гэта неўзабаве пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларуска радыорацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская, а сёння мы будзем гаварыць пра людзей з альбінізмам. Існуе незалежная экспертка па пытанні ажыццяўлення правоў чалавека людзьмі з альбінізмам. Яе завуць Мулукі Энміці Драмэнд. І нядаўна яна выпусціла для Арганізацыі Аб'яднаных Нацый даклад пад назвай «Псіхасацыяльныя наступствы дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры для ажыццяўлення правоў чалавека людзьмі з альбінізмам». Вось на гэты даклад мы і будзем абапірацца.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Перш за ўсё, што такое альбінізм? Гэта рэдкі, неінфекцыйны, генетычна абумоўлены стан, які сустракаецца сярод людзей ва ўсім свеце незалежна ад іх расавай і этнічнай прыналежнасці. Самая распаўсюджаная форма альбінізму – акулакутанны, гэта вочна-скураны альбінізм. Характарызуецца адсутнасцю пігменту меланіну ў валасах, скуры і вачах чалавека, што прыводзіць да падвышанай чуллівасці і ўразлівасці яго скуры да пашкоджанняў пад уздзеяннем сонца, у тым ліку да развіцця раку скуры. Людзі з альбінізмам пакутаюць таксама ад парушэнняў зроку, у тым ліку ад святлабоязі, нестагму, зніжэння зроку, анамалій рэфракцыі, а ў некаторых выпадках ад касавочнасці. Праз нястачу меланіну ў людзей з альбінізмам колер скуры значна святлейшы, чым у іншых прадстаўнікоў іх расы, этнічнай групы ці сваякоў без альбінізму. Праз больш светлы колер скуры яны, як правіла, вылучаюцца ў грамадстве і бываюць тым фізічна заўважнейшымі, чым цямнейшы пераважаючы колер скуры іх расы ці этнічнай групы. Калі казаць пра распаўсюджанасць альбінізму ў свеце, то ў большасці краін наяўныя ацэнкі неадназначныя. Больш за тое, часцяком дэзагрэгаваных даных пра людзей з альбінізмам недастаткова, што застаецца сур'ёзнай перашкодай для эфектыўнай распрацоўкі праваабарончага падыходу да іх становішча.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: А цяпер звернемся да таго, што такое дыскрымінацыя па прыкмеце колеру скуры. Гэта наяўнасць стэрэатыпаў, перадузятасці і дыскрымінацыі на падставе пігментацыі колеру твары, адцення ці тону скуры. У найважнейшым міжнародным праваабарончым дакуменце па расавых пытаннях гэта міжнародная канвенцыя аб ліквідацыі ўсіх формаў расавай дыскрымінацыі. Дыскрымінацыя па прыкмеце колеру скуры кваліфікуецца як адна з формаў расавай дыскрымінацыі. Сумежным тэрмінам з'яўляецца каларызм. Гэта ідэалагічнае паняцце, якое характарызуе сітуацыю, калі грамадства прыпісвае каштоўнасць пэўным адценням скуры, у выніку чаго стаўленне да чалавека вызначаецца колерам яго скуры. Каларызм звычайна прадугледжвае ідэалогію, згодна з якой больш светлыя адценні скуры лічацца больш прывабнымі і пераважнымі, чым цямнейшыя. Гэтая глыбока ўкаранёная іерархія колераў, як правіла, ставіць у нявыгаднае становішча людзей з цямнейшай скурай, пра што сведчыць рост сусветнага рынку хімічных сродкаў для асвятлення скуры. Пры гэтым да людзей з альбінізмам праз іх больш светлы колер скуры звычайна ставіцца горш.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Якія асноўныя прычыны, чыннікі, якія ляжаць у аснове дыскрымінацыі людзей з альбінізмам па прыкмеце колеру скуры? Людзі з альбінізмам падвяргаюцца дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры ва ўсім свеце. Аднак сітуацыя з альбінізмам супярэчыць агульным уяўленням пра каларызм і ўяўляе сабой выключэнне з агульнай тэндэнцыі ставіцца горш да людзей з цямнейшым адценнем скуры. Як адзначыў адзін суразмоўца падчас нядаўняга візіту незалежнай эксперткі ў Пакістан, цытата: «У нашым грамадстве, як правіла, перавага аддаецца больш светламу колеру скуры, але нас лічыць занадта вялікай крайнасцей, мы занадта светлыя». Канец цытаты. Светлы колер скуры ў людзей з альбінізмам робіць іх вельмі заўважнымі для атачэння, асабліва ў такіх рэгіёнах, як Афрыка на поўдзень ад Сахары, дзе ў большасці насельніцтва цямнейшае адценне скуры. Людзі з альбінізмам часта сутыкаюцца з дыскрымінацыяй па прыкмеце колеру скуры з боку асоб, якія належаць да той жа расы, маюць тое ж паходжанне, ці тую ж нацыянальнасць і этнічную прыналежнасць, што і яны самі. І гэта называецца ўнутры расавая дыскрымінацыя. Дискримінація набуває більш вострий характер там, де розниця у кольорі скури поміж людьми з альбінізмом і представниками той же раси особливо кидається у очі, наприклад, у країнах Африки на південь від Сахари. Має місце дискримінація, хоч і у меншій ступені, навіть у країнах, де поміж людьми з альбінізмом і рештою насельництва назирається незначна розниця у кольорі скури. Наприклад, у Австралії люди з альбінізмом, як правило, не так видовочно вилучаються з агульної маси, поскольку у більшості насельництва низький узровень пігментації і світла скура. Подобним чином у Північній Європі, де у більшості людей світла скура, світлі волоси і світлі очі, альбінізм не так моцно фізично кидається у очі. Однак дискримінація по прикметі кольору скури у цих країнах усе одно існує. Люди розповідали незалежній експерції про те, яких обзивають чи ображають про колір скури. Одна жінчина зі Злученого Королівства розповіла, як одночі йшла по вулиці, а з машини, що проїжджала мимо, висунувся молодий чоловік і вилаяв її за колір скури.
0: Правоборонний словник.
1: Які ж існують міфи і помилкові уявлення про альбінізм? Во всім світі існує множество міфів і помилкових уявленняў про альбінізм, многі з яких тим чи іншим чином дегуманізують людей з альбінізмом. У некоторых міфах альбінізм подається у негативному світлі, асоціюючися со злом, прокльонами і покараннями за грехи. Такі міфи розповсюджені во Усходній, Паўднёвій, Центральній, Заходній Африці, а так само у Азії і у Тихоокеанським регіоні. У гэтых регіонах нараджэння дзіцяці з альбінізмом тлумачаць так само аморальними поводинами маці, у тим ліку яє позашлюбною сувязю з європейцем. Праз гэтыя негативні передузятості альбінізм, як правило, асоціюється са шматразовым паўторам ситуації, калі чалавеку навязваюцца сорам, абвінавачванні і пачуццё віны. Іншыя міфы дегуманізуюць людзей з альбінізмом у становчым сэнсе, у двукосі становчым, у тым ліку павышаючы іх да ўзроўню бажаствоў, як, напрыклад, у народа гуна ў Лацінскай Амерыцы, які лічыць людзей з альбінізмам сваімі ахоўнікамі. Іншыя жыхары афрыканскага рэгіёна лічаць, што людзі з альбінізмам надзелены містычнымі здольнасцямі, здольнымі прыносяць атачэнню поспех. У некаторых краінах Афрыкі існуе міф пра тое, што выкарыстанне час так тела людзей з альбінізмам у рытуальных мэтах можа прынесці поспех і велізарнае багацце, што прыводзіць да рытуальных нападаў на іх і іх забойстваў. Згодна з іншымі міфамі, альбінізм абмяжоўвае інтэлектуальныя і фізічныя здольнасці чалавека. Усе гэтыя міфы ўплываюць на ступені дыскрымінацыі людзей з альбінізмам па прыкмеце колеру скуры і правакуюць яе.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Якая ж роля сродкаў масавай інфармацыі ва ўкараненні міфаў і памылковых уяўленняў? У масавай культуры альбінізм, як правільна, падаецца ў негатыўным святле, бо персанажы з альбінізмам паўстаюць у якасці асоб з дэвіянтнымі паводзінамі, вар'ятаў, садыстаў, злодзеяў ці нават звышнатуральных істот. Шэраг фільмаў, кніг і іншых літаратурных прац, уключаючы такія папулярныя творы, як «Код да Вінчы», крытыкуюцца за тое, што яны спрыяюць укараненню стэрэатыпаў типного образа альбіноса-злодія. Кіноіндустрія некаторых країн, наприклад, нігерійская Налівуд, так само адлюстровують альбінізм у негативному святлі. Часом нормалізуючи шкодні практики, зв'язані з відьмарством, у тим ліку у дочиненні до людей з альбінізмом. У становчому святлі персонажі з альбінізмом адлюстровуються рідко, і навіть у таких випадках, як, наприклад, у фільмі «Пудр», такий персонаж часто подається у містичному ключі. Окрім того, незалежнай эксперцы ААН стала вядома пра тое, што ў сацыяльных сетках памнажаюцца матэрыялы, якія ў жартаўлівай форме падымаюць тэму продажаў частак цела, высмеюваюць слабы зрок людзей з альбінізмам або паказваюць, як яны падвергаюцца гвалту і прыніжэнню дзеля стварэння контэнту. Такія матэрыялы ўяўляюць сабой небяспеку, паколькі яны нармалізуюць і баналізуюць негатыўны жыццёвы вопыт людзей з альбінізмам і спрыяюць укараненню практык дискримінації у їх дочиненні. Тим не менше, менш, адзначае незалежная экспертка АН, у апошнія гады ў сродках масавай інфармацыі ўсё часцей робіцца спробы прадставіць альбінізм у пазітыўным святле, каб супрадзейнічаць дыскрымінацыі, з якой сутыкаюцца людзі з альбінізмам. У межах гэтых намаганняў у свеце моды наймаюць мадэлі з альбінізмам.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: А якія праявы дыскрымінацыі людзей з альбінізмам па прыкмеце колеру скуры? Дыскрымінацыя людзей з альбінізмам па прыкмеце колеру скуры выяўляецца па-рознаму і ў многіх выпадках прыводзіць да парушэння асноўных правоў і свабод чалавека, у тым ліку правоў на працу, адукацыю, здароўе, удзел у грамадскім жыцці і права на жыццё. Пачнем са шкодных практык, уключаючы рытуальныя напады і нават забойствы. Найбольш вапіючым праяўленнем дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры ў дачыненні да людзей з альбінізмам з'яўляюцца рытуальныя напады і забойствы. Яны здзяйсняюцца праз памылковае ўяўленне пра тое, што часткі цела людзей з альбінізмам могуць прынесці багацце ці поспех пры выкарыстанні іх у вядзьмарскіх рытуалах. Адно з даследаванняў паказала, што да 2021 года на працягу папярэдніх 10 гадоў у 30 афрыканскіх краінах былі забіты ці скалечаны ў выніку інцыдэнтаў, звязаных з вядзьмарствам і рытуальнымі нападамі, каля 700 чалавек з альбінізмам. Яшчэ адным праяўленнем дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры з'яўляецца забойства нованароджаных з альбінізмам падчас нараджэння ці неўзабаве пасля яго. У некаторых выпадках дзяцей з альбінізмам проста кідаюць паміраць. Даследаванні паказваюць, што дзеці з альбінізмам падвяргаюцца падвышанай рызыцы забойства ў немаўленчым узросце праз міф пра тое, што нараджэнне дзіцяці з альбінізмам наклікае праклён на сям'ю і суполку. У выніку бацькі дзяцей з альбінізмам, члены суполкі ці павітухі могуць прыняць рашэнне забіць дзіця, каб пазбегнуць гэтага нібы праклёну. Напрыклад, у Камеруне у некаторых выпадках дзяцей з альбінізмам забіваюць адразу пасля нараджэння, пры гэтым афіцыйна рэгіструючы іх мёртванароджанымі.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Таксама існуюць славесныя напады і прыніжальныя выказванні. Дыскрымінацыя людзей з альбінізмам па прыкмеце колеру скуры выяўляецца і ў форме славесных нападаў. Ва ўсім свеце людзей з альбінізмам называюць рознымі прыніжальнымі выразамі, прычым часцяком проста ў твар. Некаторыя з гэтых найменняў прадугледжваюць параўнанне людзей з жывёламі, у прыватнасці з жывёламі белага колеру, напрыклад, белы трусік, як у Злучаным Каралеўстве, ці белая гарыла, як у Пакістане, ці білімела, у Танзаніі гэта азначае белая каза, ці джамбіры, што азначае белая малпа ў Нігерыі. У Афрыцы, Азіі і Лацінскай Амерыцы людзей з альбінізмам называюць еўрапеоідамі ці замежнікамі, але ў прыніжальным сэнсе. Напрыклад, гора у Пакістане – грынга, у Бразіліі – музунгу, у Танзаніі – у Кот-д'Івуары – гэта гамбеля, што азначае фальшывы белы чалавек. У некаторых краінах людзей з альбінізмам называюць прывідамі, напрыклад, Зеру-Зеру ў Кеніі і Каспер ў Пуэрта-Рыка па назве коміксу «Каспер – прыязны прывід». Сярод іншых прыкладаў абазначэння людзей з альбінізмам як звышнатуральных істот можна таксама назваць такія тэрміны, як гесошы – дзіўная істота ў Гані і джын ў Пакістане. Таксама выкарыстоўваюцца тэрміны, якія абазначаюць людзей з альбінізмам як нешта непажаданае ці вынік праклёну, напрыклад, ісішава, што ў паўднёвай Афрыцы азначае праклён, і напверыя, што азначае жоўтыя памідоры ў Малаві. Найбольшую занепакоенасць выклікаюць тэрміны, якія прадстаўляюць людзей з альбінізмам ці часткі іх цела як тавар, напрыклад, найменне ндалама, што азначае ў Замбіі грошы.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: А якія ж псіхасацыяльныя наступствы дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры? Незалежная экспертка адзначае хранічны страх і трывожнасць, дэпрэсію і суіцыдальныя думкі людзей з альбінізмам, нізкую самаацэнку і комплекс непаўнавартаснасці, самаізаляцыю. Напрыклад, рэспандэнты апытання, праведзенага незалежнай эксперткай, паведамлялі, што ім часам даводзілася самаізалявацца, каб пазбегнуць пастаянных абраз, кпінаў і стыгматызацыі. Адзін з рэспандэнтаў з Сірыі апісаў сваё рашэнне так, цытата: «Цяжкая ізаляцыя была адзіным сродкам, да якога я звяртаўся, каб урадаваць сябе ад далейшай шкоды і зрыву». Таксама сярод псіхасацыяльных наступстваў дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры незалежная экспертка называе расавую траўму. Пад расавай траўмай разумеецца эмацыйная псіхалагічная шкода, якая наносіцца прамымі, сістэмнымі ці гістарычнымі праявамі расізму, дыскрымінацыі або гвалту на расавай глебе. У кантэксце альбінізму да перажытых расавых траўмаў адносяцца абразы, рытуальныя напады, забойствы, стыгматызацыя, дыскрымінацыя, цкаванне, булінг, сацыяльная ізаляцыя, мікраагрэсіі. Наступствы дыскрымінацыі маюць і для членаў сям'і. Бацькі з альбінізмам, у якіх ёсць дзеці без альбінізму, распавядаюць, што ім даводзіцца з усіх сіл імкнуцца аберагаць сваіх дзяцей ад стыгматызацыі, дыскрымінацыі, адначасова дапамагаючы ім зразумець, што такое альбінізм і сфармаваць здаровае стаўленне да гэтай адметнай прыкметы.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: А якая ж перадавая практыка? Як пераадольваюцца псіхасацыяльныя наступствы дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры? Важнымі пляцоўкамі, якія дазваляюць людзям з альбінізмам атрымліваць падтрымку ў пераадоленні псіхасацыяльных наступстваў дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры, слушаць групы падтрымкі людзей з альбінізмам і адпаведныя мерапрыемствы. Такія, напрыклад, як канферэнцыя нацыянальнай арганізацыі па пытаннях альбінізму і гіпапігментацыі. Таксама стварэнне спрыяльнай нарматыўна-прававой і палітычнай базы. Для выкаранення дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры ў дачыненні да людзей з альбінізмам неабходна ствараць і ўкараняць адпаведную прававую базу з улікам спецыфікі сітуацыі, у якой мае месца дадзены від дыскрымінацыі. Напрыклад, Гвінея, Панама, Пуэрта-Рыка і правінцыя Сан-Хуан у Аргенціне прынялі законы, спецыяльна прызначаныя для людзей з альбінізмам. А яшчэ важным з'яўляецца адлюстраванне людзей з альбінізмам у станоўчым святле. Каб змагацца з распаўсюджанымі негатыўнымі ўяўленнямі пра альбінізм, неабходна паказваць людзей з альбінізмам у станоўчым святле, асабліва ў сродках масавай інфармацыі. У апошнія гады з'явіліся фільмы і тэлеперадачы, у якіх людзі з альбінізмам прадстаўлены пазітыўна. Напрыклад, фільм «Can you see us?», што значыць «Ці бачыце вы нас?», асвятляе ўплыў міфаў пра альбінізм і адначасова даносіць да гледача ідэю таго, што людзі з альбінізмам з'яўляюцца неад'емнай часткай грамадства. Паўднёва-афрыканскі тэлесерыял «Муфханга» паказвае людзей з альбінізмам у пазітыўным святле. Акцёры з альбінізмам граюць у ім блізкіх гледачу персанажаў, якія жывуць звычайным штодзённым жыццём. Акрамя таго, існуюць кампаніі ў сацыяльных сетках і падкасты, накіраваныя на павышэнне інфармаванасці пра альбінізм. Такія, як серыя ролікаў «Міфбастер», што значыць «Развеиваем міфы» у Інстаграме і Фейсбуку. Ну і, канешне, важным з'яўляецца прадстаўленасць людзей з альбінізмам на кіроўных пасадах. У некаторых краінах, у тым ліку ў Малаві, Танзаніі і Кеніі, людзі з альбінізмам займаюць высокія кіроўныя пасады, у прыватнасці ва ўрадзе, што дапамагае развейваць некаторыя міфы, якія сілкуюць дыскрымінацыю людзей з альбінізмам па прыкмеце колеру скуры. У тым ліку міф пра тое, што яны менш прадуктыўныя, чым іншыя людзі, паколькі іх інтэлектуальныя і фізічныя здольнасці нібыта ніжэйшыя. І варта рабіць барацьбу з рытуальнымі нападамі і забойствамі. Некаторыя краіны прымаюць меры па барацьбе з рытуальнымі нападамі на людзей з альбінізмам і іх забойствамі. Напрыклад, Танзанія ўнесла папраўкі ў свой крымінальны кодэкс, кваліфікаваўшы напады на людзей з альбінізмам і іх забойствы як злачынствы на глебе ненавісці.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: У заключэнні свайго дакладу пра псіхасацыяльныя наступствы дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры для ажыццяўлення правоў чалавека людзьмі з альбінізмам, незалежная экспертка Мулукі Н. Міці Драмент настойліва заклікае сродкі масавай інфармацыі і арганізацыі грамадзянскай супольнасці забяспечваць пазітыўнае асвятленне людзей з альбінізмам у СМІ, каб развейваць міфы пра альбінізм і пераадольваць негатыўныя асацыяцыі з гэтым станам, у прыватнасці ў яўленне пра тое, што альбінізм з'яўляецца вынікам праклёну.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар эксперта.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Праваабаронцы зафіксавалі першыя пераследы па артыкуле аб так званай прапагандзе ЛГБТ ў Беларусі. Тут нагадаю, у 2026 годзе ў Беларусі з'явіўся закон, паводле якога устанаўліваецца адказнасць за распаўсюджванне інфармацыі аб прывабнасці гомасексуальных адносін, змены полу і бяздзетнасці. У гэтым пытанні ды лічбах далі з праваабаронцай прадстаўніцы ініцыятывы ТГ Хаус Аліса Сармант разбіраўся Улад Хрынеўскі. Якія пакаранні, якія тэндэнцыі, пра гэта далі больш інфармацыі.
0: Каментар эксперта.
2: Калі яшчэ пачаліся толькі размовы пра гэты так званы закон, пра прапаганду child-free, прапаганду ЛГБТ адносіна ў Беларусі, ну то ў прынцыпе прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету праваабаронцы прагназавалі, што не бывае такога дыма без вогню, як это гаворыцца, калі яны зацеілі прыняцце гэтых паправак, зацеілі прыняцце гэтага законапраекта, то нешта з гэтага будзе. Я так разумею, што ваша арганізацыя мае нейкія звесткі з Беларусі, што ёсць ужо пераследаванне менавіта па гэтым артыкуле, вось які нядаўна толькі ўвайшоў у жыццё. Так, пракаментуйце, калі ласка, гэтую сітуацыю, вось раскажыце, што можна расказаць, вось якія даступныя даныя ёсць, якая ёсць інфармацыя на гэты конт.
3: Так, ўжо на мінулым тыдні наша арганізацыя ТГ Хаус была зафіксавана два выпадкі прымянення гэтага артыкула новага 1916 аб забароне так званай ЛГБТ-прапаганды. У абодвух выпадках праз маніторынг сацсетак людзей знайшлі, то бок людзі вялі свае акаўнты ў Instagram, TikTok, і вось такі зараз праводзіцца моніторинг сілавікамі і шукаюць мэтанакіравана такі контент, які падпадае пад новы артыкул адміністрацыйнага кодексу 1916. Вось гэтыя людзі не былі затрыманы, да них прыйшлі дадому, але былі састаўлены адміністрацыйныя пратаколы па частцы першай гэтага артыкула 1916. Зараз людзі чакаюць суда або не суда, бо першая частка артыкула падрэжу таксама штраф праз з начальніка РУВД, то есть можа выпісаць штраф пасрэдна начальнік РУВД. Таму вось зараз чакаем вынікаў, што будзе ўвогуле адбывацца далей, але вось ужо ёсць такія прыклады.
2: Гэта як гэта сказаць, ведаеце, каб ну, атрымліваецца, што не вельмі цяжкі гэты артыкул, так, бо ёсць у праваабарончай практыцы больш цяжкія артыкулы, а тут што, як бы выглядае, што нібыта малы кроўю можа, Боже, я сябе ненавіжу за тое, што я гавару, бо мы ўсё роўна гаворым пра парушэнне правоў людзей на выказванне, як быццам бы мы маем зараз казаць пра тое, што штраф гэта не так страшна, як, напрыклад, чалавека ўзялі бы і пераследавалі так па поўнай катушкі. Но это трошки абсурд, калі мы ўвогуле гаворым у кантэксце 21-га стагоддзя.
3: Але трэба дадаць яшчэ іншыя моманты. Напрыклад, яшчэ ў 24-м годзе прынята пастанова 24 Міністэрства культуры аб перакваліфікаванні парнаграфіі. То есть фактычна там дадалі, што некія вось уявы ЛГБТ могуць быць таксама прыраўняны до парнаграфіі. Там адзін радок паставілі зоафіліі, некрафіліі, ўсё такое, што каб больш стыматызаваць ЛГБТ асоб. То есть фактично, калі нават чалавека знайшлі, вось против него написали вот этот артикул 19-16, могуць і так само перакваліфікаваць потым, напрыклад, у больш строгую меру прыняць праз супраць чалавека, напрыклад, вось гэтую пастанову 24, напрыклад, і ўзбудзіць крымінальную справу ўжо по артыкулу 343 крымінальнага кодексу.

0: Так, дакладна, што першая частка артыкула гэта толькі страх, калі можна такое прымяць слова толькі, але шмат яшчэ іншых варыянтаў у сілавікоў, калі яны, напрыклад, у них будзе жаданне штосьці больш чалавеку даць. То есть у них так, такое поле для больш шырока ёсць, каб выкарыстоўваць далей яшчэ.
1: Аліца, а што страшнага гэтыя людзі напісалі? Ці ведаеце вы, ці чыталі вы гэтыя пасты, ці бачылі вы?
0: Яшчэ вось такая праблема, што нават ім не казалі, за што яны вось дакладна затрыманы. Яны пыталі, вось людзі нам якія вось паведамілі аб гэтай сітуацыі, яны вось казалі, што калі вось асоба запытала, што за што вось канкрэтна, яны кажуць, што вось а вы што не ведаеце, што вы публікуеце ў сваіх соцсетках. То есть, ну, а дакладна, можа, пакажаце там нейкі пост там. Не, проста вось так агульна неяк. Не было канкрэтыкі таму, што яны прызналі прапаганды. Можа, стане вядома ўжо больш падрабязней, калі будзе разгляд, то есть там у начальніка РУВД ці ў судзе, як гэта будзе адбывацца. Ну, тады будзе больш інфармацыі. Але на гэты момант дакладна цяжка сказаць, што гэта. Але дакладна можна сказаць, што гэта нейкі пост ці там публікацыя відэа ў соцсетках гэтых людзей.
1: В прынцыпе, як і былі такія прагнозы, аналізы праваабаронцаў, што пад гэту так званую прапаганду ЛГБТК, так, супольнасці можа падпасці ўсё, што заўгодна зараз атрымліваецца. Любы пост, любое нейкае пазітыўнае, негатыўнае ўспрыняцце, нейкі каментарый пазітыўны, негатыўны, ўсё гэта можна падцягнуць зараз пад гэту так званую прапаганду, паколькі ў законе яны ніяк увогуле не прапісваюць, як гэта прапаганда, якія крытэрыі гэтай прапаганды, што лічыцца прапагандай, што прапагандай не в лічыцца, то яно так і выглядае зараз.
0: Так, дакладна. Яшчэ трэба дадаць то, што ў гэтым артыкуле ёсць не толькі ЛГБТ-прапаганда, а ўвогуле яшчэ і бездзетнасць, child-free, так званая, і яшчэ адзін радок пастаўлена педафілія, каб больш стыгматызаваць ўвогуле асоб. То есть фактычна, не толькі ЛГБТ-асобы могуць трапляць па гэты артыкул, але ўсе фактычныя людзі, не толькі там прадстаўнікі там грамадзянскай супольнасці, ўсе, напрыклад, нейкая асоба там апублікуе з посту падтрымку ЛГБТ-асобы, але або проста апублікуе пост, што там не жадае мець дзяцей, напрыклад. То есть, і або там проста вось напісаць, што як добра жывецца без дзяцей. Таксама могуць прымяніць гэты артыкул супраць такой асобы. Асоба можа не ведаць, таму, што такой артыкул ёсць у адміністрацыйным кодэксе, і супраць яе могуць яго прымяніць. Поле, ну, сапраўды вельмі шырокае. Ёсць на даны дадзены момант толькі вот тэкст гэтага артыкула, і ўсё фактычна. Больш інфармацыі няма. То есть, і таму яны... яшчэ вось можна дадаць такі вось... Адна асоба пісала, што самі міліцыянты не ведалі, пад якую частку гэтага артыкулу, увогуле, ці прымяняць гэты артыкул вось у гэтым выпадку. То есть, яны таксама пыталі, там, можа, там, і пара парнаграфічны вось контент, там, вось, па гэта артыкул крымінальнага кодэкса. То есть, нават тыя, каму вось даручана гэты выкарыстоўваць гэты артыкул, яны самі не ведаюць да канца, як што пісаць, ўвогуле, як гэта вось выкарыстоўваць. Але каманда з аднаго боку ёсць, а з другога боку, як гэта выкарыстоўваць, ніхто металічку не даў гэтым асабам.
1: Калі атрымліваецца, хтось ж сядзіць, моніторыць сацыяльныя сеткі, так? То есть, якія ёсць дадатковыя людзі, якія, напэўна, заробкі атрымліваюць толькі для таго, каб моніторыць сацыяльныя сеткі і шукаць вось такія пасты, якія можна трактаваць па-рознаму абсалютна зараз выглядае.
0: Так, і важна яшчэ сказаць, што нават яшчэ прымяняецца старыя інструменты, вось гэта 1911 по экстрэмісцкім матэрыялам, таксама артыкул, і асобы таксама па ім затрымліваюцца. То есть, то, што ёсць вот першыя выпадкі па 1916, гэта не адмяняе таксама і выкарыстанне іншых артыкулаў, таксама, якія раней выкарыстоўваліся супраць людзей. Калі браць толькі перыяд лета, напрыклад, з апошніх 3 месяцаў, таксама ёсць і выпадкі выкарыстання вось старага інструменту, як яны любілі супраць ЛГБТ людзей таксама. Супраць усіх выкарыстоўваць вось гэтыя экстрэмісцкія матэрыялы. І там ёсць такія выпадкі таксама, што на людзей быў нейкі контент, там яны вось ЛГБТ людзі, але ў них знаходзілі паралельна яшчэ нейкія падпіскі на экстрэмісцкія рэсурсы, і таксама такі артыкул прымянялі супраць людзей, давалі штраф або нават адміністрацыйны арышт.
1: Тут што скажаш, проста атрымліваецца цэнзура, так развіваецца, паколькі трэба ведаць, што нехта нават сацыяльныя сеткі маніторыць, і ў кожным разе можна разумець, што ты пад гэту гарачую руку можаш патрапіць. Такая вось атмасфера складваецца у Беларусі, ну і больш наражаная на гэты пераслед ЛГБТ людзі зараз, так? Вы думаеце, ці як гэта ўвогуле працуе?
0: Ну, конечно. конечно, я так лічу, что, конечно, больше по этому артикулу, по этой вогуле ситуации будет, конечно, ЛГБТ люди отрымливать вот некие там штрафы. Вот. Я не лічу, что больше

0: широко будзе конечно прымяняцца, можа штосьці будзе, конечно, але для мяне абсурд навогуле, што вось як гэта будзе адбывацца ў адносінах до child-free асоб, напрыклад, градацыя, як будзе вось людзей, як хто child-free, хто не, хто што сказаў. Для мяне гэта дзіка, і вось калі браць прыклад суседняй краіны, то там таксама невядома на зараз, наколькі я
1: Я в
0: ведаю.
1: суседнюю, когда вы про Россию, так? Только давайте
0: Ну,
1: докладнее, бо мы
0: конечно.
1: сказали суседнюю, но бо у нас соседей много.
0: Где еще такие артикулы стоят? Только у... А, не, ну не только у России, там уже есть подобные артикулы и в других краинах какие-то. Ну, але, коли менавіта про суседа казать, то только Россия зараз.
1: Ну так, сапраўды, з гэтым child-free, ну, мне здаецца, просто, напэўна, сабралі ўсё ў адну кучу, каб больш было, скажам так, такого поля для манеўра.
0: Такі момант, што калі браць нават пастанову 24-24 года, калі вось прызналі парнаграфію ЛГБТ, там таксама вось упісалі ў адзін радок зоафілія, некрафілія, вось гэтыя рэчы. А зараз у адзін радок упісана педафілія. Вось гэта таксама не, ну, вось, не так проста, што яны робяць. З аднаго боку, гэта калька з расійскага закону, але таксама вось гэтыя ўсе рэчы, якія вось яны дадаюць, каб больш стыгматызаваць асоб, каб паказаць, што вось яны нейкі там вычварэнцы. Гэта, ну, дакладна вось...
1: Калі так. чалавек нават прачытае педафілію, то ён ўжо не будзе думаць, што там азначаюць гэтыя словы, бо, мне здаецца, напрыклад, нават некаторыя людзі не могуць не ведаць, што значыць child-free, так? А калі ўжо яны чытаюць child-free педафілію, ну, то, адпаведна, гэта нешта вельмі жахлівае, жахлівае, жахлівае.
0: Гэта зроблена, каб вось так паказаць, што вось я апошнім словам, каб гэта вось, ну, child free, педафілія, гэта, ну, конечно, вельмі абсурдна, але, ну, як ёсць. У нашай краіне зараз то, што адбываецца ўвогуле, то есть ўжо знайсці нейкае абгрунтаванне такое разумнае ўжо вельмі цяжка становіцца, ўжо нават не ў шмат выпадках немагчыма.
1: Былі там таксама інфармацыі, што паступае больш запыту ад ЛГБТ асобаў, што яны хочуць выязджаць з краіны, калі вось, напрыклад, нейкім чынам яшчэ трымаліся нейкім чынам у краіне, то зараз яны хочуць выехаць. Ці таксама такія тэндэнцыі вы назіраеце, ці вось такая інфармацыя на ёсць?
0: Дакладна. І калі раней таксама былі звароты, было шмат таксама, але такі, ну, больш ад людзей, якія не разумелі ўвогуле там сувязь індывідуальных рэпрэсіяў, там і ўвогуле, ці можна прасіць абарону там у іншых краінах, ці калі асоба проста там ЛГБТ. Канешне, вось такім асобам мы адмаўлялі. Але зараз, калі пападаюць, вось пішуць людзі, то, канешне, больш абгрунтаваных заяў, то есть відаць, што вось людзі там трапляюцца праўды пад нейкія рэпрэсіі, для іх прыходзяць, цікавяцца. Канешне, розніца ёсць, калі браць мінулыя перыяды. Ну, калі параўноўваць вось зараз, калі вось апошнія 3 месяцы, вось 20 запытаў ужо ёсць, нават ўжо вось 21, я яшчэ адзін вось учора быў. Большасць гэтых выпадкаў вось сапраўды трымаюць вось падтрымку, на нашу падтрымку ўжо 8 атрымала, нават ужо 9-9 будзе. Далей будзем працаваць, таму дапамагаць людзям, якія вось вяртаюцца, таму адпавядаюць крытэрыям, так скажу, і ў мінулым годзе вось ўвогуле кейсаў было 12 усяго такіх абгрунтаваных, які вось падпадалі пад крытэрыя і атрыманне гуманітарнай візы і міжнароднай ахвы. То зараз ужо вось калі зараз 20 ўжо такіх толькі за 3 месяцы, калі там казаць, першы квартал 26 года там былі толькі 4 кейса. То есть вось ужо відаць, што якая розніца, то есть першы квартал там 4, і вось зараз там уже не квартал, ну так само можна квартал казаць, больш за 20 таких выпадкаў. То есть розніца ёсць.
2: З траўня па жнівень 2026 года ініцыятыва ТГ Хаус, якая займаецца правамі людзей ЛГБТК+, атрымлівае ўсё больш западаў на эвакуацыю з Беларусі. Усяго з пачатку года такіх кейсаў зафіксавалі 22.

0: «Вясна». Правабарончая перадача на беларускім радыё «Рацэ». Падзея.
1: Пры мікрафоні Ева Бардзілоўская. Пра правы чалавека ў зняволенні і сяброўства, у тым ліку турэмныя, распавілі праваабаронцы і былыя палітзняволеныя Марфа Рабкова і Наста Лойка на сустрэчы з віленскімі беларусамі. Падзея адбылася 19 жніўня ў віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Толькі праз 5 месяцаў на волі беларускія праваабаронцы былі гатовыя падзяліцца перажытым з грамадскасцю.
0: Падзея.
2: Наста Лойка, праваабаронца. Я вельмі перажывала, калі Марфу затрымалі ў верасні 20-го года і спрабавала ёй дапамагчы, як магла, там чымсьці падтрымліваць яе мужа, чымсьці сама пісаць лісты. І, канешне, это цяжка, калі блізкі чалавек у зняволенні. А з іншага боку, калі я прыехала в калонію, мне было вельмі важна, што ёсць чалавек, каторы я давіраю, якая ўжо добра ведае абставіны і можа мне штосьці тлумачыць і падтрымліваць, і это вельмі адчувалася. І таму гэты шлях нас вельмі ўзмацніла якраз сумеснае сяброўства там. Канешне, на нас спрабавалі ціснуць і пагражаць адна адной, но мы разумелі, што это просто маніпуляцыі, спрабавалі на гэта не звяртаць увагу, і в астатнім это тое, што сапраўды надавала нам моцы. Мы перыядычна там калі стыргаліся на фабрыцы, мы па трозе маглі развітваць, там неяк прыабняць адна адну, там патрымаць за ручку, штосьці зрабіць, як знак падтрымкі. Часам нейкі начальніцы атраду рабілі нам за увагі, але мы спрабавалі просто это ігнараваць, і для нас это была важная форма как бы агульнага кантакту, і мы в гэтым спрабавалі застацца вольнымі, умоўна, і как раз та частка, якую мы дазвалялі сабе на парушаць, просто таму, што для нас это было важна.
3: Тое, што яна была побач, з аднаго боку было лягчэй, таму што быў вось чалавек, які мяне разумею, з якой мы на адной хвалі, з якой магу я паразмаўляць на ты тэмы, якія мяне турбавалі, і якім я жыла шмат гадоў. А з другого боку, для мяне гэта было вельмі цяжка, таму што ўсё ж такі ёсць адрозненне, калі ты там знаёмішся з чалавекам уже непасрэдна ў турме ці ў калоніі, ці калі ты яго ведаеш яшчэ шмат год і вы блізкія сяброўкі. Я калі бачыла ее, я толькі думала пра тое, каб хутчэй бы ее вызвалілі. І калі яна пачынала спрашацца, казала, да мне лягчэй стане. Разумееш, калі цябе тут не будзе, я ўздыхну. Гэта будзе гара з плеч, як кажуць. Таму гэта ўсё ж такі цяжка.
4: Валерія Чарнамурцева, віленская экскурсавод. Я ў восень 22-го года на ноч расстраляных паэтаў патрапіла ў яе камеру, камеру 8-3, якой яна праседзела больш за 2 гады. Вот, і я там каля 2,5 месяцаў усяго 3 разам з Сакрэсціна было. Вось. І, канешна, Маша сапраўды, вот як было слушна сказана, яна не працягвала праваабарончую дзейнасць абсалютна і цалкам менавіта там, менавіта яна прычым абараняла не толькі палітзняволеных, а ўсіх і там жанчын па 3-2-8, вось, нават як бы троху і мне паказвала ў гэтым прыклад, таму што мне было трошку цяжка, напрыклад, мыцца пад аднім душам з жанчынай свічам, напрыклад, было трошку... Я баялась, асабліва ўлічваючы, што я мерала цукар і пракалывала палец, я баялась. Вот яна паказывала прыклад ва ўсім. Так і было, што Марфа, Маша, на валдарце яна была проста легендай.
5: Ольга Дубовік была палітзняволеная.
6: Мяне вельмі турбуе, як у всіх нас, амаль нехта са знаёмых ёсць там. І мне як бы вельмі хацелася палешчыць іх становішча тым, чым можна. І калі тыя, хто зараз працуе ў турмах, будуць ведаць, што ім гэта таксама аукнецца.
7: То бок яны адкажуць свае дзеянні, якія рабілі з палітвязнямі.
6: Так. Калі яны будуць проста ціха, спакойна ахоўваць і не чапляць, ну, нехай сабе і далей працуюць. А вот тыя, хто чапляе, тыя, хто рапарты афармляе, тыя, хто некае падставы робіць, ось, гэтыя павінны адказаць. І яны павінны ведаць, што аб іх вядома. І вядома не толькі тым, хто адсядзеў, а па ўсім свеце. І зараз такое становішча нестабільнае. Марфа вельмі добра сказала, што зараз незразумелае становішча па вайне Украіны з Расіяй. Незразумела, хто пераможа ў гэтай вайне, што будзе пасля вайны, хто будзе галоўны. І калі яны будуць ведаць, што ў Еўропе будуць на іх нейкія матэрыялы, то яны 10 раз падумаюць, а ці трэба ім вось гэта вот сабе псаваць, не паймі, якое будучыня. І вязням у турмах будзе трохі лягчэй.
1: Наста Лойка, Марфа Рабкова і надалі пасля вызвалення працягваюць праваабарончую працу, а таксама ўладкоўваюць сваё асабістае жыццё ў замежжы. Наста ў Польшчы, а Марфа ў Літве. Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё «Рацэ». All human rights.
8: Info o високерапо з жмого стейсіс висім.
9: Права чоловіка для всіх.
10: Всі права людини для всіх.
11: Усі права чоловіка для всіх.
0: Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8, у Польши 7 годин. Ва Украіне хочуць спрасціць легалізацыю беларусаў. Гарачую лінію для мігрантаў, якім пагражаюць замежныя спецслужбы, адкрылі ў Германіі. У Менску адкрылася амбасада Мьянмы. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Ва Украіне прапануюць надаць беларусам, якія не могуць вярнуцца на радзіму, асаблівы статус. Там зарэгістраваны законапраект пра асаблівасці прававога статусу і інтэграцыі грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія знаходзяцца на тэрыторыі Украіны падчас ваеннага становішча. Ён стасуецца асобнай катэгорыі грамадзян, якія легальна знаходзяцца ва Украіне або тэрмін знаходжання якіх скончыўся пасля 24 лютага 2022 года. Асноўная змена, якую могуць увесці, якая істотна спросціць іншыя працэдуры, паняцце інтэграцыйнае пасведчанне на часовае пражыванне. Паводле праекту, гэта афіцыйнае біяметрычнае пасведчанне асобы грамадзяніна Беларусі, якое пацвярджае законнасць знаходжання ва Украіне і прадугледжвае пашыраны комплекс правоў з мэтай далейшай эканамічнай, моўнай, культурнай і грамадзянскай інтэграцыі ва ўкраінскае грамадства. Інтэграцыйнае пасведчанне будуць выдаваць на 3 гады, а пасля можна будзе не абмежавана падаўжаць на той жа тэрмін. Таксама паводле законапраекту беларусы, якія бесперапынна і легальна жылі ва Украіне на падставе інтэграцыйнага пасведчання 3 гады, будуць мець права атрымаць грамадзянства Украіны ў спрошчаным парадку. Пры гэтым не патрэбны будзе дазвол на іміграцыю і ці пастаянны ВНЖ. Пратэрмінаваныя пашпарты беларусаў, якія рашэнні зараз ёсць. Як паведамляе дыпламатычны дарадца Святлана Ціхановская Дзяніс Кучынскі, праца вядзецца па розных напрамках ды ў розных краінах. І хоць большасць краін, дзе жывуць беларусы, знаходзяцца ў адной еўрапейскай супольнасці, падыходы часта розныя і індывідуальныя, удакладняе ён.
3: Ёсць краіны, дзе гэта вырашаецца сістэмна. Польша, Літва, да, дзе былі прыняты адмысловыя захады і выдаюцца пашпарты замежніка, так званыя. І ёсць на законодавчым узроўні таксама пэўныя змены, якія дазваляюць беларусам падаваць дакументы з пратэрміраванымі пашпартамі. Але сапраўды там, дзе менш беларусаў, насамрэч бывае складаней.
2: Для міністэрства ў краінах, дзе пражывае меншая колькасць беларусаў, часам праблема не выглядае крытычнай, адзначае Кучынскі. Акрамя Польшы і Літвы, як станоўчы прыклад, дзе праблема вырашаная, называецца Іспанія і Швецыя, а збольшага працуюць індывідуальна па кожным кейсе.
3: Тут мы спрабуем кропкава працаваць з пэўнымі краінамі, з рознымі міністэрствамі. Зноў такі складанасць яшчэ заключаецца ў тым, што вельмі часта гэтыя рашэнні, яны ўсё-ткі прымаюцца профільнымі міністэрствамі ўнутраных справ, юстыцыі, асобнымі дэпартаментамі. Тут трэба адмысловую працу весці, зразумела, на нашым палітычным узроўні з партнёрамі, з кіраўніцтвам краін і з міністэрствамі.
2: У офісе Ціхановскай нагадваюць, што вяртанне ў Беларусь, каб абнавіць дакументы, па-ранейшаму небяспечнае і можа пацягнуць за сабой палітычна матываваны пераслед. А за юрыдычнай парадай і дапамогай можна звярнуцца да прадстаўнікоў офісу альбо аб'яднанага пераходнага кабінету. У Германіі адкрылі спецыяльную гарачую лінію для людзей, якія зазнаюць ціск і пагрозы з боку замежных спецслужб. Ініцыятыва такой гарачай лініі ідзе ад федэральнага ведамства па ахове канстытуцыі. Гэта звязана з тым, што ўлады аўтарытарных краін усё часцей ўжываюць транснацыянальныя рэпрэсіі, у тым ліку ў дачыненні да ўцекачоў у Германіі. Скарыстацца такой лініяй могуць і беларусы, якія трапілі пад трансгранічны пераслед, адзначае Deutsche Welle. У ведамстве мяркуюць, што колькасць выпадкаў трансгранічных рэпрэсій будзе расці. Да іншай тэмы. У Менску 21 жніўня адкрылася амбасада Мьянмы. Пра гэта паведамляе Белта. Мьянма стала другой краінай паўднёва-ўсходняй Азіі пасля В'етнама, якая адкрыла сваю амбасаду ў сталіцы Беларусі. Дыпламатычныя адносіны паміж Беларусію і Мьянмай былі ўсталяваныя ў 1999 годзе. Мьянма адкрыла сваё генеральнае консульства ў Менску 15 верасня 2023 года, якое і было ператворана ў амбасаду. Прэзідэнт М'янмы Мін Аун Хлайн, які наведаў Мінск з афіцыйным візітам, узначаліў ваенны пераварот у сваёй краіне ў лютым 2021 года, пасля якога быў звернуты абраны ўрад. У красавіку 2026 года ён заняў пасаду прэзідэнта пасля арганізаваных ваеннымі выбараў, якія праходзілі без паўнавартаснага ўдзелу апазіцыі і падвергліся міжнароднай крытыцы. У краіне пры гэтым працягваецца грамадзянская вайна. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 20, плюс 22. Вецер пераменных напрамкаў. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
4: Знатнемна і баразына.
5: Польскі програм на фалях Беларускага радіо «Рація».
6: Вітам панства в програмі «Знаднемна і баразына». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенкі прагнемы достарчаць важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмавямы о тым, в які спосіб білоруські влади затирають сляди польскості в краю. А о чым ще услышимы в програмі? Kolejni polscy księża-katolicy opuszczają Białoruś.
7: Niestety Łukaszenka traktuje wręcz katolików jako podmiot niezależny, a w tym sensie też groźny dla niego.
6: Mińsk wzmacnia swój potencjał wojskowy przy granicy z Ukrainą.
8: No z perspektywy Łukaszenki no stała się rzecz bardzo zła.
6: Obchody święta Wojska Polskiego.
9: 15 sierpnia to przede wszystkim

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: До 16 чалавек узрасла колькасць загінулых мірных жыхароў у Крывым Рогу за ўчарашняга расійскага ўдару. Польша ў рамках усходняга шчыта будзе развіваць і ўсходні меч. У Варшаве сёння развітваюцца з беларускім палітыкам Александрам Мілінкевічам.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Уначы ратавальнікі дасталі з-пад завалаў крываружскага гандлёвага цэнтра цела яшчэ адной загінулай, у выніку чаго колькасць загінулых за варожыя атакі ўзрасла да 16 чалавек, паведаміў кіраўнік Днепрапетроўскай абласной ваеннай адміністрацыі Аляксандр Ганжа. Яшчэ 130 чалавек атрымалі раненні. Акрамя таго, 9 чалавек папярэдня лічацца без вестак зніклымі. Сярод іх двое дзяцей, перадае Інтэрфакс Украіна. Паводле Ганжы, ратавальнікі працягваюць разбіраць завалы гандлёвага цэнтру. Міністр нацыянальнай абароны Польшы і віцэ-прэм'ер Уладзіслаў Касеняк-Камыш заявіў, што Варшава плануе развіваць аперацыю «Усходні меч» як частку праграмы «Усходні шчыт», піша ОНЭТПЛ. Пра гэта чыноўнік паведаміў падчас прэс-канферэнцыі, прысвечанай двум гадам рэалізацыі ўсходняга шчыта – сістэмы ўмацавання ўсходняй мяжы Польшы. Праграма «Усходні шчыт» ахоплівае не толькі мяжу з Калінінградскай вобласцю Расіі, але таксама ўчасткі мяжы з Беларусю і Украінай. Што тычыцца ўсходняга мяча, то яго асноўным напрамкам стане развіццё сродкаў далёкага і дакладнага паражэння. Міністр заявіў, што Польшы неабходна больш так званых эфектараў – розных тыпаў дронаў, ракет і іншай вайсковай тэхнікі, здольнай стрымліваць патэнцыйнага праціўніка. Да іншых тэм. У Варшаве сёння развітваюцца з беларускім палітыкам Аляксандрам Мілінкевічам, які пайшоў жыцця 11 жніўня. А 10 гадзіне паводле мясцовага часу развітання ў архікатэдральным саборы святога Яна Хрысціцеля. А 15 гадзіне пахаванне на вайсковых могілках Павонскі. Сёння гучаць спачуванні, кажа кіраўнік руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Разам з Аляксандрам Мілінкевічам яны стваралі гэты рух.
4: Вельмі сур'ёзная страта і мае спачуванні ўсім, хто яго ведаў, і першую чаргу і родным і блізкім, але і ўсім тым людзям, якім пашчасціла з ім быць знаёмымі, супрацоўнічаць, працаваць з Аляксандрам Мілінкевічам. Ну і ўсім беларусам, якія хочуць бачыць нашу краіну незалежнай, дэмакратычнай і еўрапейскай, там менавіта то, дзеля чаго працаваў спадар Аляксандр.
3: Ідэі перамен, з якімі ішоў Аляксандр Мілінкевіч да беларусаў, былі запатрабаваныя, кажа Губарэвіч.
4: Аляксандр Мілінкевіч прынёс нешта новае ў беларускую палітыку. Беларусы заўсёды з недаверам ставяцца да тых, хто кудысьці балатуецца, хоча прэтэндаваць на выбарныя лідарскія пасады. Ён шоў перадусім з ідэямі, ідэямі пераменаў. І было адчуванне, што это, можа быць, не столькі патрэбна яму самому для нейкіх сваіх прыватных мэтаў. Тыя каштоўнасці, які ён з сабой нёс. Яны адчуваліся людзьмі, заўважаліся.
3: Аляксандр Мілінкевіч – вядомы беларускі палітык, грамадскі дзеяч, навуковец. Пасля 2020 года жыў у вымушанай эміграцыі. На крымінальную тэматыку. Беларуса затрымалі ў Белай Падляскай за кіраванне скрадзеным аўтамабілем у стане алкагольнага ап'янення, распавялі ў паліцыі горада. 40-гадовы мужчына ехаў па трасе А2 на мікрааўтобусе «Фольксваген». Падчас руху ў яго скончылася паліва. Кіроўца з'ехаў на абочыну і спыніўся. Затым ён стаў махаць рукамі праязджаючым машынам, падаючы сігнал аб дапамозе. Сведкі інцыдэнту паведамілі пра гэта ў паліцыю. Польскія праваахоўнікі пад'ехалі да беларуса. Па знешніх прыкметах яны выказалі здагадку, што кіроўца, які апынуўся ў бядзе, быў п'яны. Праверка яго паказала 3 прамілі. Акрамя таго, высветлілася, што мікрааўтобус быў скрадзены ў былога працадаўцы затрыманага. За кіраванне аўтамабілем у стане ап'янення ў Польшы пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі і штраф не менш за 5000 злотых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, на гарадзеншчыне і Беластоцчыне кароткачасовы дождж, вецер парывамі 19-24 метра за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23. На берасцейшчыне без істотных ападкаў, вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра 24-26 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю гаспадарства ў гэтую суботу, 22 жніўня 2026 году. Мяне зовут Стась Дедерка. Бліжэйшыя 3 гадзіны правяду разам з вамі. Будзем звязвацца з нашай карэспандэнткай Марынай Савіцкай, якая будзе назіраць за цырымоніяй развітання з Александрам Мілінкевічам у Варшаве. Дазнаемся дэталі. Гэта хіба што самая важная падзея сёння для беларускай грамадскасці. А наперадзе пра 4 хвіліны нас чакае каментар ад Яны за польскай, але ўжо на іншую тэму, на тэму ўкраіна-расійскіх стасункаў. І сёння, дарэчы, 1641 дзень поўнамаштабнага расійскага ўварвання.

0: гаспадарства. Так само я вось зірну на сітуацыю на мяжы беларуска-польскай, якія дадзеныя праводзяць памежныя службы, і бачу, што ў параўнанні з мінулым ранкам яшчэ большая чарга з легкавікоў стаіць у пункце пропуску Брэст. Людзі чакаюць на выезд з Беларусі ў Польшу адпаведна болей за 1820 аўтамабіляў. Там жа стаіць болей за 10 аўтобусаў. А што тычыцца фураў, то ў Казловічах болей 1050, у Бераставіцы болей 280. У той жа час з польскага боку памежнікі паведамляюць, што чарга з легкавікоў у Цярэспалі, час чакання 1 гадзіну, а для фураў чарга стаіць у Баброўнікаў 1 гадзіна чакання і Каршчыне 3 гадзіны чакання. Так што выбірайце адпаведныя пункты і жадаю всім ператрываць гэта доўгае чаканне на мяжы. Пераходзім да ўкраіна-расійскіх стасункаў. Прыхаваная крамлёўская прапаганда і так званая мяккая сіла. Такія закіды не першы раз гучаць на адрас папулярнага расійскага мультсерыалу «Маша і Мядзведь». Беларускія дзеці ведаюць таксама, яго любяць, так што будзьце пільныя. Украіна вырашыла перайсці ад слоў да дзеянняў і ў выніку забараніла трансляцыю гэтага расійскага прадукту. Каментуе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Знакамітая «Маша і Мядзведь» трапілі ва Украіне пад забарону. Прэзідэнт Уладзімір Зялэнскі падтрымаў рашэнне Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны пра санкцыі супраць мультсерыялу «Маша і Мядзведь». Санкцыі датычаць студыі «Анімакорт» і 5 расійцаў, сярод якіх гендырэктар студыі ды аўтар сцэнарыя. Падставай для такога рашэння стала тое, што паводле украінскага боку серыял пашырае пра расійскія наратывы, якія замаскіраваныя пад дзіцячы кантэнт, што пагражае нацыянальнай бяспецы Украіны. Гэта так званая мяккая сіла і стратэгічна прадуманы крок Крамля. Бо здаецца, хто ж западозрыць агрэсіўныя наратывы ў вачах дзяўчынкі Машы ды яе сябра Мядзведзя, ды яшчэ з украінскай агучкай. Але вось, да прыкладу, адзін момант з мультфільма. Маша у фуражцы савецкага пагранічніка абараняе градку з морквай ад так званых захопнікаў. Самавары і балалайкі, якія расейцы прадстаўляюць як частку сваёй культуры, таксама абавязкова прысутнічаюць. У асобных серыях праглядаюцца візуальныя адсылкі і да іншай савецкай і расейскай сілавой эстэтыкі. Вось, да прыкладу, Маша носіць фуражку, якая нагадвае форму НКВД або шлем танкі падчас аховы агарода Мядзведзя. Пасля пачатку поўнамаштабнай вайны ва Украіне ў свеце неаднойчы ўздымалася пытанне пра недапушчальнасць трансляцыі і падтрымкі расійскіх культурных прадуктаў, што нармалізуюць уплыў дзяржавы-агрэсара. Многія палітыкі ў Вялікабрытаніі ды Эстоніі яшчэ раней называлі гэта нармалізацыяй мілітарызму. Дарэчы, яшчэ ў 2018 годзе выданне «The Time» вышла з артыкулам пра мультфільм, дзе адзін з суразмоўцаў назваў Машу нецярпімай, нязноснай, рашучай і палічыў, што не будзе перабольшваннем назваць яе падобнай да Пуціна. Дарэчы, паводле крытыкаў, Мядзведзь мае сімвалізаваць традыцыйную і цярплівую Расію-матушку, а гіперактыўная Маша, якая дамінуе і парушае ўсе правілы і сацыяльныя нормы, гэта нібыта вобраз лідара, чые дзеянні застаюцца без пакарання. Уваходзіць у разлік і эканамічны фактар. Так, у Міністэрстве культуры Украіны падлічылі, што канал «Маша і Мядзведь» на Ютубе з украінскай агучкай налічвае 18 мільёнаў падпісчыкаў. Відэа набіраюць па 100 тысяч праглядаў. І гэта патэнцыйна тысячы даляраў на карысць расейскіх аўтараў кожны месяц. Прыгадаю і той факт, што сёлета ў канцы чэрвеня стрымінгавая платформа Netflix вырашыла набыць правы на новыя сезоны «Машы і Мядзведзя», што выклікала чарговую міжнародную дыскусію. Міністр замежных замежных справ Эстонии Маргус Цахна попередил, Россия ведет войну не только ракетами, але и нарративами. Маша и Медведь – это частка кремлевской мягкой силы, якая уплетая прокремлевские и милитаристские посылы у дитячий контент, нормализующие российскую агрессию да имперские амбиции, отзначил дипломат у своих социальных сетках. При этом мультсериал «Маша и Медведь» на сегодня перекладены больше як на 40 мова у свету и демонструется амаль у кожным кутку земли ведучими сусветными медиакорпорациями. У 20-м ходе он нават уваходил у пятерку самых любимых забавляльных брендов у свете. Яна Запольская, Белорусская радио рация.

0: Закранем і тэму беларускіх палітзняволеных. На сёння статыстыка выглядае так. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» 878 чалавек зараз у статусе палітычнага вязня. У Беларусі ўсяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году палітвязнямі былі прызнаныя 4774 чалавекі. Ініцыятыва «Дысідэнт» бай дае актуальную лічбу заўжды трохі большую. 939 чалавек палітвязняў зараз у Беларусі, з іх 126 жанчынаў, 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. Наперадзе гутарка з былымі палітвязнямі. Вызваленне праз ціск або праз дыялог, які шлях найбольш эфектыўны, ці магчымы ў перспектыве круглы стол і нацыянальнае прымірэнне, ідэі якіх гучаць у дэмакратычным асяроддзі апошнім часам. Сваім меркаваннем дзеляцца былыя палітычныя зняволеныя, блогер Мікола Дзядоўк і праваабаронца Уладзімір Лапковіч у размове з Янай Запольскай.
1: Як вы глядзіце на ідэю магчымага нацыянальнага прымірэння і правядзення круглага стала як аднаго са шляхоў вось гэтага перадачу транзіту ўлады ў Беларусі ў перспектыве.
2: Слушна, але любы дыялог і нацыянальнае прымірэнне не павінна праходзіць без справядлівасці. І прынцып справядлівасці прадугледжвае то, што тыя асобы, якія непасрэдна давалі загады і ажыццяўлялі катаванні, здзекі над людзьмі, незаконныя прысуды, тое, што адбываецца зараз у турмах, я сам праз 4,5 гады быў у турмах, я прайшоў і бачыў, што там адбываецца, і сам праз гэта катаванне праходзіў. Таму без прававой справядлівай ацэнкі гэтых падзеяў, я думаю, то, што вось менавіта прымірэнне немагчыма.
3: Вядома, нацыянальнае прымірэнне мусіць адбыцца, але толькі на глебе перамогі справядлівасці для пачатку. Спачатку панясуць пакаранне за крымінальныя злачынствы тыя, хто іх здзейсніў, будучы функцыянерамі рэжыма, пасля чаго з радасцю памірымся з усімі. Ведаеце, адбыцца можа ўсё, што заўгодна. То бок у мяне няма опцыі выбіраць, будзе гэты круглы стол, не будзе, ўсё, што прывядзе да незалежнай дэмакратычнай Беларусі, гэта добра. Калі да яе прывядзе круглы стол з Лукашэнкам, у чым я вельмі сумняюся, круглы стол апазіцыі з Лукашэнкам, я ў чым вельмі сумняюся, значыцца, так таму і быць. Але я бачу гэты сцэнар досыць малаверагодным.
1: Калі глядзіце на далейшае магчымае вызваленне палітычных вязняў, што можа спрацаваць цяпер? Спадзявацца на амерыканцаў толькі выпадае?
3: Працягваць ціск. Болей ціску, болей вызваленняў. Все вызваленні адбываюцца дзякуючы уведзеным санкцыям. Чым больш будзе санкцый, чым больш рэжым будуць ціснуць, тым больш у Лукашэнкі будзе матывацыі для таго, каб шукаць замірэння з Захадам. Вось усё. Так гэта спрацавала ў 2006 годзе. Пазней у 2009, калі вызвалілі Казуліна, ці 8, не памятаю дакладна. Так гэта спрацавала ў 2010 годзе. Так гэта працуе зараз, калі амерыканцы пачалі вызваляць.
2: Я вітаю тыя высілкі, якія прыкладаюць адміністрацыя Злучаных Штатаў Амерыкі для вызвалення людзей. Гэта вельмі важна, і я вельмі спадзяюся тое, што гэты шлях працягнецца. І тое, што не гледзячы ні на што, палітычныя вязні будуць выходзіць, таму што яны сапраўды там знаходзяцца пад пагрозай, кожны дзень ён там небяспечны для кожнага і кожнай, хто знаходзіцца у зняволенні. Але ў той жа момант вельмі важна, каб мы патрабавалі стратэгічных зменаў. І вось тут пазіцыя Еўропы вельмі важна, таму што адмена санкцый павінна пацягнуць за сабой стратэгічныя вялікія змены. Мы павінны не толькі не знаходзіцца увесь час в адной той жа кропкі, тое, што мы 1000 палітвязняў вызваляем і праз там паўгады год будзем казаць пра зноўку пра 1000 палітвязняў толькі з іншымі прозвішчамі. Вельмі важна, каб умовамі гэтых перамоваў былі і адмова ад палітычных рэпрэсій і змена прававога клімату. Таксама, каб улады і рэжым Лукашэнкі адмовіўся ад трансгранічных рэпрэсій і каб нам сапраўды была магчымасць вярнуцца на волю. І гэта вось гэта першыя такія крокі, якія неабходны для таго, каб мы маглі казаць пра нейкую паляпшэнне сітуацыі ў Беларусі.
1: Але гэта выглядае на такую даволі далёкую перспектыву.
2: Мы не ведаем, якая гэта перспектыва. Это вельмі цяжка сказаць, таму што мы знаходзімся зараз у такой вельмі рухомай стадыі, і сітуацыя можа змяняцца ў любую хвіліну. І в любы дзень можа быць прынесці нам як вельмі добрыя навіны, так і вельмі кепскія. Тут шмат што залежыць ад сітуацыі ва Ўкраіне, і вельмі шмат што залежыць ад сітуацыі ў Расіі. Мы сапраўды на такім геопалітычным і тэктанічным зруху. Але мы павінны рыхтавацца і быць гатовыя для таго, каб гэта вакно магчымасці, каб яно спрацавала на гэты час для нашай перамогі і перамогі ўсёй Беларусі.
0: Гэта кажа Владзімір Лапковіч, праваабаронца, перад ім блогер Мікола Дзядок. Наперадзе праз 3 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу па ім праграма Владзіміра Лапцевіча «Не да закону».
4: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
5: Рацыя.ком.

0: 9.27 беларускі час, у Польшчы 8.27 адпаведна. Пачнем з мэты рэкордаў, зафіксаваных у такую самую дату, як сёння, 22 жніўня, цягам гісторыі мэтаназіранняў па Беларусі. Цяплі за ўсё было ў Магілеве ў 1946 годзе. Тады паветра прагрэлася вышэй за плюс 36. Халадней за ўсё было ў Беразінскім запаведніку ў 77 годзе плюс 0,5 градуса. Больш за ўсё ападкаў выпало ў Берасці ў 1977, вышэй за 48 міліметраў. Цікава, ці будзе пабіты рэкорд менавіта цяпла, таму што паводле прагнозу па паўднёвым усходзе Беларусі сёння тэмпература паветра таксама можа ўзняцца да плюс 36 градусаў. А што тычыцца менавіта беларуска-польскага памежжа, то сёння ў нашым рэгіёне воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне і Беласточчыне кароткачасовы дождж, вецер парывамі 19-24 метры за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23. На Берасцейшчыне без істотных ападкаў, таксама парывісты вецер і да плюс 26 тепла.
1: Часам не да закону. Праграма Уладзіміра Лапцевіча.
2: Добрый дзень. Вашай увазе агляд факту палітычных рэпрэсій у Беларусі, парушэнняў закона ці вышварэнскага разумення яго з боку прадстаўнікоў лукашэнкаўскай улады, пра што стала вядома на гэтым тыдні. 37-гадовы жыхар Клічава Дзяніс Халайдаў трапіў пад крымінальны пераслед за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. У 2014 годзе Дзяніс скончыў аграмеханічны факультэт Беларускага дзяржаўнага аграрнага універсітэту. Пасля працаваў механізатарам на Клічаўшыне і нават спрабаваў свае сілы ў прафесійных спаборніцтвах мясцовых аратах. Пазней Халайдаў вырашыў працаваць на сябе. Што менавіта ў дзейнасці былога механізатара ўлады палічылі крыміналам, з наяўнай інфармацыі незразумела. Артыкул за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці апошнія гады актыўна выкарыстоўваецца ўладамі для палітычнага пераследу. У выніку Дзяніса Халайдава прызналі вінаватым і прысудзілі так званую хатнюю хімію. Тэрмін пакарання не ўказваецца.
1: Часам не да законаў.
2: 63-гадовага былога памежніка з Магілёва Валянціна Лазоўскага таксама асудзілі да хатняй хіміі. Суд прызнаў яго вінаватым паводле артыкула аб абразе беларускага дыктатара.
1: Часам не да законаў.
2: Праваабаронцы «Вясны» і нобелёўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі аб'яўлены ў вышук. Картка з яго данымі з'явілася ў базе вышуку МУС Расіі. Падставай пазначана крымінальная справа, аднак канкрэтны артыкул крымінальнага кодэкса ў базе не ўдакладняецца. Алесь выйшаў на волю ў снежні 2025 года па памілаванні пасля перамоў з амерыканскай дэлегацыі на чале з Джонам Коулам. Вынікам гэтых перамоў стала гвалтоўнае перамяшэнне за мяжу 123 чалавек. Большасць ва Украіну. Алеся і яшчэ некалькіх палітвязняў вывезлі ў Літву.
1: Часам не да законаў.
2: Частка кватэры ў Віцебску, дзе зарэгістраваны вядомы палітык, літаратар і былы палітвязень Павел Севярынец, апынулася пад арыштам. У траўні гэтага года Севярынец, які быў выдвораны з калоніі за мяжу, паведаміў пра завядзенне супраць яго новай крымінальнай справы за ўдзел у святкаванні Дня волі. Тады ж у віцебскай кватэры, дзе жыве яго маці, сілавікі правялі ператрус.
1: Часам не да законаў.
2: Супраць 33-гадовага палізняволенага грамадзяніна Украіны Павла Кабарчука, асуджанага да 20 гадоў няволі, у магілёўскай турме нумар 4 узбудзілі новую крымінальную справу. Цяпер яго будуць судзіць паводле артыкулу аб злосным непадпарадкаванні патрабаванням адміністрацыі турмы. Справу Павла будзе разглядаць суд Ленінскага раёна Магілёва. Палітвязню пагражае яшчэ да 2 гадоў зняволення.
1: Часам не да законаў.
2: 31-гадовага абаронцу футбольнай каманды «Зімбру» Мікалая Золотава шукаюць у Віцебскай вобласці па крымінальнай справе. У базу вышуку яго дадалі яшчэ 7 ліпеня. Раней ён публічна выступаў з крытыкай лукашэнкаўскіх улад і асудзіў вайну ва Ўкраіне. Акрамя таго, у вышуку аб'явілі і экс-брамніка зборнай Беларусі Геннадзя Туміловіча.
1: Часам не да законаў.
2: 21 жніўня

0: Русаў. Гэта палітвязні Мацвей Баранаў і Максім Дзімчук. Цяпер у так званым тэрарыстычным спісе налічваецца 1477 чалавек, з якіх 723 беларусы.
1: Часам не да законаў.
0: У апошні час на беларуска-польскай мяжы пачасціліся выпадкі, калі да допытаў КДБ, які ўжо сталі звыклай практыкай, дадаецца яшчэ асабісты дагляд за распрананнем пад відэарэгістратары.
1: Часам не да законаў.
0: Экстрэмісцкая арганізацыя прызналі выдавецтва «Тэхналогія». Гэта адно з вядомых прыватных выдавецтваў Беларусі. За гады працы яно выпусціла шмат кніг на беларускай мове, у тым ліку гістарычныя, навуковыя, навукова-папулярныя, даведачныя і мастацкія выданні. У лютым 2026 года «Тэхналогія» паведаміла пра прыпыненне працы. Гэта адбылося на фоне ціску на беларускіх выдаўцоў і кнігараспаўсюднікаў. Былі затрыманы дырэктар выдавецтва Васлаў Багдановіч, яго жонка Алена і дзве іх дачкі.
1: Часам не да законаў.
0: За апошнія паўтара месяца лукашэнкаўскія ўлады прызналі экстрэмісцкімі матэрыяламі 18 кніг і кніжных выданняў. Гаворка ідзе не толькі пра сучасную палітычную публіцыстыку. У спіс трапілі зборнікі інтэрв'ю са Святланай Алексіевіч і Васілём Быкавым, кнігі пра беларускую мову і адукацыю, даследаванні палітычнай сістэмы і выбараў, мемуары апазіцыйных палітыкаў, выданні пра пратэсты і ненасілля, а таксама зборнікі антываенных песень. Такімі былі некаторыя спадзеі калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Беларуси, 9 у Польши.
3: Светлана Тихановская заклікае беларусаў развітацца з Александрам Мілінкевічам. У Беларусі падымалі авіацыю за расійскіх гібрыдных дронаў «Бандероль». Ресурсы найбуйнейшага каталіцкага часопіса Польшы прызналі экстрэмісцкім у Беларусі.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Разам ушанаваць памяць чалавека, які шмат гадоў працаваў дзеля свабоднай і еўрапейскай Беларусі, заклікала Святлана Ціхановская ў сваім тэлеграм-канале датычна развітання з Александрам Мілінкевічам. У Варшаве сёння развітваюцца з беларускім палітыкам, які пайшоў з жыцця 11 жніўня. Маладое пакаленне беларускіх палітыкаў у гэты дзень таксама прыгадваюць Александра Мілінкевіча як асобу, з якой можна было пагутарыць, параіцца ды падыскутаваць, кажа спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан.
4: Чалавек, які вельмі моцна і паўплываў і такое ўражанне стварыў, ведаеце, гэта сапраўдны інтэлігент, інтэлектуал. Для мяне яшчэ вельмі важным з таго, што ён рабіў, чым ён займаўся. Ён заўсёды быў беларусыцэнтрычным, але пры гэтым заўсёды заставаўся сапраўдным дэмакратам.
3: Інтэлігентны, эмпатычны, заўсёды знаходзіў аргументы. Так Александра Мілінкевіча прыгадвае Юлія Міцкевіч. Яна ў палітыцы з 2005 года з Мілінкевічам пазнаёмілася на пратэстах 2006-га, а сёння выконваючы абавязкі прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету.
5: Палітык, з якім было вельмі проста размаўляць. Ён заўсёды слухаў, ён умеў слухаць, ён умеў да цябе ставіцца так, каб твае нейкія думкі былі пачуты ім. Інтэлігентны, выбітны чалавек, эмпатычны. Нам не хапае вось эмпатычных палітыкаў мужчынаў. Ён быў эмпатычным.
3: Так прыгадваюць Александра Мілінкевіча, палітыка і навукоўца. У 2006 годзе кандыдат у прэзідэнты ад аб'яднанай апазіцыі. У канцы мінулага года ў Варшаве яму зрабілі складаную аперацыю, ад наступстваў якой Мілінкевіч так і не змог ачуняць. А 10 гадзіне развітанне з ім у варшаўскім архікатэдральным саборы Святога Яна Хрысціцеля, а 15 гадзіне пахаванне на вайсковых могілках Павонскі. Да іншай тэмы. Адразу некалькі украінскіх маніторынгавых каналаў, якія падчас расійскіх атак адсочваюць рух дронаў і ракет з Расіі, паведамілі, што раніцай 22 жніўня на тэрыторыю Беларусі заляцілі сама меней 12 расійскіх дронаў «Бандероль». Імаверна, іх рух адбываўся ўжо з тэрыторыі Украіны. Згодна з інфармацыяй украінскіх каналаў, з аэрадрому Барановічаў падымалі вайсковы самалёт. У той жа час няма звестак аб тым, як расійскія беспілотнікі абяшкодзілі, збілі ці ўздзейнічалі сродкамі радыёэлектроннай барацьбы. Дроны «Бандероль» – гібрыд малагабарытнай крылатай ракеты і рэактыўнага ударнага дрону. Ён мае хуткасць да 650 км на гадзіну і здольнасць перагружаць супрацьпаветраную абарону. Далёкасць палёту гэтага дрону складае 500 км. Ён можа несці да 50 кг выбухоўкі. Да тэмы палітычных рэпрэсій у Беларусі. У спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў уключылі сайт і сацсеткі найбуйнейшага каталіцкага грамадска-палітычнага штоднёвіка Польшчы «Госць недзельны». Як вынікае з абноўленага рэестра на сайце беларускага Мінінфарма, у пералік уключылі сайт выдання «Госць недзельны», яго канал на YouTube, старонку ў Instagram, акаунт у Facebook. Акрамя таго, экстрэмісцкім прызналі лагатып электроннага рэсурсу. Адпаведнае рашэнне прыняў 20 жніўня суд Ленінскага района Гародні. Што стала падставай для прызнання польскага каталіцкага выдання экстрэмісцкім, Мінінфарм не ўдакладняе. У пачатку ліпеня «Госць недзельны» апублікаваў інтэрв'ю з экс-палітвязнем і нобелеўскім лаўрэатам Алесем Бяляцкім. На крымінальную тэматыку. Сілавыя органы ў Менску шукаюць рабаўніка, які напаў са зброі на ювелірную краму, паведамляе следчы камітэт. Учора каля 18 гадзін у аператыўна-дзяжурную службу паступіла паведамленне аб узброеным нападзе на гандлёвы аб'ект. Невядомы мужчына ўвайшоў у памяшканне ювелірнага магазіна і, пагражаючы прадаўцу прадметам, падобным да пісталета, пракраўся за вітрыну. Зламыснік выкраў ювелірныя вырабы, пасля чаго скрыўся, адзначаюць следчыя. На тэрыторыі Менска і Менскага раёна ўведзены спецыяльныя планы, паведамляе ў сваю чаргу прэс-служба МУС. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую суботу воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне кароткачасовы дождж, вецер парывамі 19-24 метры за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23. На Берасцейшчыне без істотных ападкаў, вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра 24-26 вышэй за нуль.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. Раніца з Рацией.
2: Сустракаем гэты ранак разам. Дзякую, што вы з намі. 98.1 FM, нагадаю, наша хваля ў Беластоку і Гародні ў прыватнасці. 99.2 FM у Берасці ды Белай Падляскай. Нас можна слухаць онлайн праз сайт racia.com. Выбірайце для сябе зручны, бяспечны варыянт. Цягам гэтай гадзіны ў нас будзе некалькі змястоўных гутарак. Першыя ўжо праз 2.5 хвіліны.

0: あなたの体、私の肌、爪の先、うなじの温度、声、生きている間に忘れないこと、生きている間に。
1: Праця незалежных СМІ ў выгнанні працягваецца і няма іншай альтэрнатывы, як шукаць сродкі і магчымасці, каб дзейнічаць далей. Так лічыць галоўны рэдактар Reform News Фёдор Паўлюченка, які адказаў на пытанне нашай журналісткі Яны Запольскай.
2: Наколькі вы адчуваеце на сёння цяжэй стала дбаць пра бяспеку працы медыя і журналістаў?
3: Што сказаць пра працу? Безумоўна, мы знаходзімся ў іншай краіне, і гэта больш бяспечна, чым працаваць у Беларусі. Ну, па-першае. Па-другое, мне больш хвалюе тое, што мы знаходзімся не на зямлі. Мы пазбаўленыя шмат якіх магчымасцяў для прафесійных журналістаў, і таму стандарты журналісткі, яны трошкі, ведаеце, паніжаныя. І вось адштурхоўваючыся ад гэтага, ну, пры спробе неяк вырашыць гэтую праблему, ты сутыкаешся заўсёды з праблемай, каб не падставіць ні тваіх суразмоўцаў, ні крыніцы, ні фрылансераў, ні журналістаў нашых. Ну, вось гэта абмежаванне, яны, канешне, паніжаюць узровень журналісткі, але калі, ну, рабіць усё правільна, тады гэта адносна бяспечна. Безумоўна, ёсць яшчэ праблема ціску на нашу каманду, на родных, на бацькоў ўнутры Беларусі. Мы таксама з гэтым сутыкаемся. З гэтым сутыкаюцца шмат якія журналісты з іншых рэдакцый. Але, ведаеце, усе гэтыя спробы замінаць нам працаваць, яны, на мой погляд, прывядуць толькі да таго, што ў гэтай прафесіі застануцца самаадданыя людзі, які будуць насуперак усяму працаваць. І, ну, не бачу іншыя альтэрнатывы для сябе. Я, безумоўна, усімі сіламі спрабую застацца ў прафесіі, буду далей рабіць сваю справу.
2: А калі маніторыце аўдыторыю з Беларусі, ці можна адзначыць некую тэматыку, на якую звяртаюць людзі ў краіне увагу?
3: Ведаеце, такі дыскусіі ў журналісцкіх колах яны ідуць ўжо не першы год. Ёсць меркаванне, што беларусы ўнутры краіны стаміліся ад палітычных навінаў, ад рэпрэсій, усе гэта, ну, кожны дзень гэтая рэпрэсія адбываецца. Але я бачу такой, ну, бачна, што людзі опасаются карыстацца незалежнымі медыя, заходзіць на сайты, асабліва на заблакаваныя сайты. Але ёсць іншыя шляхі да гэтай аўдыторыі. І там, дзе гэта не забаронена, напрыклад, TikTok, Threads, Facebook зараз працуе вельмі добра. Там усе тыя самыя праблемы, усе тыя самыя тэмы, якія былі раней, яны хвалююць беларусаў. Усе палітычныя навіны вельмі добра спажываюцца, прасоўваюцца. Ёсць нават, мы там знайшлі, ведаеце, заўсёды беларускія журналісты працавалі, калі трэба прасунуць матэрыял, заўсёды там праз Лукашэнка, штосьці ён сказаў, штосьці зрабіў. Але зараз з'явіліся новыя людзі, якіх пазнаюць у Беларусі. Напрыклад, Светлана Ціхановская, гэта проста must have, калі ты спрабуеш зрабіць клікбейтны матэрыял. Усё, што там з ёй звязанае, яно добра чытаецца, добра прасоўваецца. Таму я бачу толькі праблему ў тым, што ёсць проста неверагодны ціск на аўдыторыю ўнутры краіны. І, безумоўна, людзі спрабуюць абараніць сябе. Але беларусы не змяніліся. І яны тыя самыя, і хвалююць іх тыя самыя тэмы.
2: Яшчэ пра Reform News. Ну, не так даўно ў суме вы звярталіся па фінансавую дапамогу. Наколькі цяпер лягчэй, цяжэй надалей вырашаць такія пытанні?
3: Ну, праблема не мяняецца. Нічога насамрэч не змяняецца. Ёсць некая падтрымка з боку еўрапейскіх партнёраў. Гэта вымушаны звяртацца да таго, каб захаваць і наш праект, і іншыя праекты беларускія медыі. Дзякую еўрапейскім партнёрам за тое, што яны гэта робяць. Але мы пайшлі яшчэ, можа быць, іншым шляхам. Мы атрымалі, ну, проста неспадзяваную падтрымку ад нашай аўдыторыі. Людзі данацілі, людзі працягваюць данаціць. У нас даволі шмат грошай прыходзіць ад прыватных данатараў. І гэта, ведаеце, такі абавязак, што ты проста не можаш спыніцца, ты не можаш зачыніць праект, нават калі грошай няма. То бок мы будзем знаходзіць усе магчымыя хады, каб працаваць далей. Зараз, ну, проста адрэкламую. Мы спрабуем адчыніць бар, журналісцкі бар у Варшаве, каб, ну, і там ідэя такая, што частка прыбытку ад гэтага бара будзе ісці на працу рэдакцыі. І гэта таксама такая спроба захавацца ў прафесіі, захаваць гэтую прафесію, захаваць незалежныя медыя, якое мы ствараем. Ну, спадзяюся, што атрымаецца. Ну, я не бачу іншай альтэрнатывы для нас.
1: Гэтак мяркуе Фёдор Паўлюченка, галоўны рэдактар Reform News. Дарэчы, учора выйшаў новы выпуск іхняга YouTube праекту з Атрошчынкавым у дуэце вядуць Саша, што ты нясеш. Паводле звестак Беларускай асацыяцыі журналістаў, у зняволенні на гэты час знаходзіцца 21 працаўнік незалежных сродкаў масавай інфармацыі.
4: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

10.31 беларускі час, у Польшчы 9.31 адпаведна. Прагноз мае магульныя па абодва бакі беларуска-польскага памежжа. Воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне кароткачасовы дождж. Вецер парывамі 19-24 метры за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23. На Берасцейшчыне там часам без істотных ападкаў. Вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, трохі меншая, тэмпература паветра вышэйшая, плюс 24-26. Беларускія сыноптыкі даюць на сёння адразу два папярэджання. Адно з чырвоным узроўнем небяспекі, і яно тычыцца паўднёвага ўсходу Беларусі, дзе максімальная тэмпература дасягне плюс 36 градусаў. Другое папярэджанне жоўтае, і яно ўжо тычыцца навальніцаў. Чакаецца ўзмацненне заходняга ветру, максімум у асобных раёнах 25-27 нават метраў за секунду. Так што будзьце асцярожныя і уважлівыя, гаспадарства сёння.

0: Зараз паговорым пра спевы. Не толькі навучыцца спяваць, але адчуць сябе ў якасці аўтара песень дапаможа беларуская ініцыятыва Дара Vocal School. Цяпер яна аб'ядноўвае людзей розных узростаў, ад дзяцей да пенсіянераў, якія хочуць адкрыць для сябе музыку з новага боку. Як працуе ініцыятыва, што яна прапануе сваім удзельнікам і чаму музычная адукацыя можа быць важнай у жыцці заснавальніцы і кіраўніца Дара Vocal School, Дара Яноек, распавіла нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: А расскажи, калі ласка, што з актуальнага цяпер ёсць?
2: Індывідуальныя заняткі, 4 настаўніка, 3 са мной, то бок я, яшчэ 2 жанчыны і адна настаўніца, якая выкладае дзеткам. Калі казаць пра настаўнікаў, гэта я, але няма

0: мяне вольных месцаў ніколі. Калі хтось да мяне трапляе, гэта хутчэй за ўсё праз выпадак. Анастасія Якаўлева, настаўніца па вакалу, таксама вельмі класная дзяўчынка. Татьяна Мельнік, яна яшчэ акрамя вакалу выкладае кундаліні-йогу, дыхательная йога. Таксама вельмі класная, раскрепащённая, вельмі круто умее выцягваць гук, голас з людзей і раскрепащаць іх. Яна са мной з самага пачатку яшчэ з гукавога тэатру. То бок мы ўжо сатрудничаем 2.5 года. І таксама Вольга Буравлёва, яна ў прошлым 20 год працавала ў студыі дзіцячай яшчэ ў Беларусі, выпусціла шмат дзяцей, якія зараз ужо цяпер прафесійныя артысты. Мне вельмі пашчасціла, што яна працуе ў маёй школе. Таксама яна 10 год працавала рэжысёркай у тэатра опернага. То бок яна была маім кіраўніком, можна так сказаць, а цяпер я яе кіраўнік. Мы памяняліся трошкі, але ўсё роўна мы вельмі добрых такіх стасунках, паважных, заўсёды былі і ў оперным тэатры, і тут. Яна выкладае дзецям, і спадзяюся, што мы таксама зробім групу дзіцячую, дзе я хачу паставіць мюзікл з дзеткамі. Таксама напісаць самі музыку, напісаць самі сцэнар. Акрамя індывідуальных заняткаў, будуць яшчэ две групы ў мяне. Гэта група працягваецца songwriting, на яе можна патрапіць. Гэта група мішаная, на польскай мове я праводжу, бо там і палякі, і ўкраінцы, і беларусы. Вельмі класная група, я ганаруся ёй, бо мы пішам шмат песень, і ўжо, мне здаецца, хутка трэба будзе альбом выдаваць. А то не адзін, бо ў нас, можа, 30 ўжо песень.
1: А на якія тэмы цяпер пішацца песні?
0: Ой, розныя, бо я ж даю тэмы. Я часцей за ўсё даю ім заданне на нейкую тэму. Была тэма ненавісці, кахання, жыццёвай сітуацыі ў свеце, нейкай сваёй сітуацыі жыццёвай, пра первае каханне. Весёлыя песні таксама пішам, нейкія жартоўныя ці я люблю крінжовыя песні, мне вельмі падабаецца. Часам мы пішам песні прям на занятку, кожны кажа па слову, і што атрымаецца, то і на музыку. Часам вельмі класныя песні атрымоўваюцца. І другая група, гэта група мюзікла. Это тая група, з якой мы зрабілі ўжо мюзікл-кастінг. І цяпер вас чакае класічны мюзікл, які мы паставім, я спадзяюся, прэм'ера будзе ў снежні. Мы хацім паставіць Нотр-Дам де Парі. Але гэта будзе такая разовая акцыя для таго, каб мае вучні мюзікла вучыліся таксама і на класічных творах. То бок гэта як частка абразавательнай сістэмы. А ўжо потым, у студзені, мы аб'єднімся група сонграйтінга і мюзікла і напішам свой мюзікл самі. То бок музыка, тэксты, сцэнар, пастановка, харэаграфія. То бок усё будзе зроблена праз дзве гэтыя групы.
2: Гэта кажа Дар'я Новік, заснавальніца і кіраўніца Дар Вокал Скул, я наша выдатная акторка. Псіхолагі і даследчыкі адзначаюць, што заняткі музыкай могуць дапамагаць зніжаць узровень стрэсу, паляпшаць эмацыйны стан, развіваць канцэнтрацыю. Для беларусаў у міграцыі такія ўрокі могуць яшчэ дапамагаць захоўваць сувязь са сваёй культурай і супольнасцю ўвогуле. Наперадзе праз 5 хвілінаў нас чакае фельетон ад Юлі Сівец пра моўнае адрозненне.

0: Фельетон рації.
1: Як той казав, у чужой бажніцы свечки не поправляй. Але гэтую простую мудрость чамусьці забываюць некаторые жыхары суседней краіны. Приезжая человек з Россиі в Беларусь, і ему уже трэба вучыць беларусаў, на якой мове размаўляць, якія шыльды вешаць і як называць уласную гісторыю. То беларуская мова замінае, то надпіс по-беларуску не падабаецца, то музей раптам аказваецца не зусім правільным. І вось адзін такі расеец Алексей Бондараў, наведуючы адзін з менскіх музеяў, не чакаў прочитал крыху правды про гісторыю Менска. Правда, есть нюанс. На стенде Менску концы 19-го стагодзя российская и английская версии оказались не зусім аднолькавыми. У английской сказано, что Менск был аннексаваны российской империей у 1793 годе в вынику другого поделу Речи Посполитой, а старые назвы улиц были заменены на российские. У российской версии нема ни слова про аннексию, а текст начинается со словов «Дякую чыгункам Менск пераўтварыўся ў гандлёва-прамысловы цэнтр. Пра неадпаведнасць у тэксце расеец распавёў у інтэрнэце, аднак не пазначыў сваё стаўленне да гэтага. Беларусы ў каментарыях пад відэа толькі ўздыхнулі, ну хоць на англійскай мове напісаная праўда. Але я спадзяюся, калісьці з'явіцца і на беларускай, і расейскай мовах.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Праз 7 хвілінаў роўна пачнецца чарговы выпуск навінаў, ужо можам распавесці, якія тэмы ў ім будуць уздымацца. У Расіі пасля ўдару беспілотніка загарэўся склад «Азон». Это услед за Wildberries, новыя цэлі украінскіх дронаў. У Варшаве развітваюцца з беларускім палітыкам Александрам Мілінкевічам. У нас запланаваны ўключэнне з Варшавы цягам наступнай гадзіны. У Белавецкай пушчы знойдзены мох, які лічыўся зніклым больш за 100 гадоў. То бок і батаніка будзе ў нас таксама ў выпуску навінаў здымацца. Заставайцеся на хвалях рацыі і дазнаемся все дэталі разам.

войска сгинь.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11-я година в Беларуси, 10-я в Польше.
3: У Росії після удару безпілотника загорився склад «Озон». У Варшаві розвітуються з білоруським політиком Олександром Мілінкевичем. У Біловежській пущі знайдений мох, який лічився зниклим більш за 100 годів.
2: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с подей российско-украинской войны. У ночь на 22 жнивня после удару беспилотников по Самарской области России потерпел буйный логистичный хаб маркетплейса «Озон». Это первое подобное надзвичайное здарение со складами даденного маркетплейса. Как поведомили у пресс-службе «Озон», на складе возник пожар. Больше за 500 супрацовников были эвакуированы на протягу нескольких хвилин, але несколько человек потерпели. Праца склада спыненная на невызначенный термин. Помер шкоды Marketplace обяцае ацаніць пазней. Раней атакі украінскіх дронаў прыпадалі толькі на логістычныя цэнтры Marketplace Wildberries у Расіі. Яны пачаліся 18 ліпеня. Некаторыя са складоў цалкам знішчаны. Беларускія кампаніі, чыя тавары пацярпелі на складах у Расіі, звярнуліся да Мінэканомікі па дапамогу ў атрыманні кампенсацыі ад Marketplace. Сегодня в Варшаве развитываются с белорусским политиком Александром Мілінкевичем. У день похования его пригадывает Анатолий Лебедько. Сегодня дараться Светланы Тихановской по парламентским супрацовництве и конституционной реформе. А в 2006 году главный конкурент на призначение одним кандидатом от оппозиции на выборы. Анатолий Лебедько пригадывает те дни и развитывается со своим сябром у политицы.
4: Меня с ним связывает 20 годов супрацы. Вот менавіта не просто знаёмства, а супрацы. Всё пачалося ў 2006-м. Мы тады канкуравалі, у нас была канкурэнцыя. Мы змагаліся за пасаду адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Узгадваючы той час, гэта была канкурэнцыя, даволі такая, ну, жорсткая канкурэнцыя, але разам з тым мы ўсё ж такі добра вырулі з той сітуацыі.
3: Цэлая палітычная эпоха, кажа Анатолій Лебедько. Праца ў дэмакратычным руху мае сваю спецыфіку, і Александр Мілінкевіч у ім знайшоў свой шлях і стыль.
4: І яго гэта заслуга, што ў беларускай палітыцы ён заняў нішу вось такога інтэлігентнага, адукаванага і разам з тым дасведчанага ідэалагічнага палітыка, які браў сімпатыі людзей менавіта вось праз гэтыя якасці. Таму натуральна, у яго ёсць свая ніша. Сёння гэта той час, калі мы можам сапраўды сказаць, што гэта страта для ўсіх.
3: Развітанне з Александрам Мілінкевічам пачалося о 10-й гадзіне ў архікатэдры святога Яна Хрысціцеля ў Варшаве. А о 12-й гадзіне там жа адбудзецца святая імша. А 15-й пачнецца цырымонія пахавання на вайсковых могілках Павонскі. Да іншых тэм. Амерыканскі Forbes абнавіў свой рэйтынг самых багатых імігрантаў, якія пражываюць на тэрыторыі ЗША. Сёлета ў ім 144 чалавекі, а летась было 125. Гэтым разам у спіс увайшлі два беларусы – Дзяніс Ярац і Ігар Тульчынскі. Forbes змясціў Дзяніса Яраца на 97-й радок рэйтынгу. Багацце сузаснавальніка і тэхнічнага дырэктара AI-стартапа Perplexity ацанілі ў 2,1 мільярда долараў. Дзяніс Ярац нарадзіўся ў Гомелі і атрымаў адукацыю ў Менску, у БДУ, дзе вывучаў матэматыку і камп'ютарныя навукі. Што тычыцца другога беларуса ў рэйтынгу Forbes, то ён знаходзіцца на 113-м радку з багаццем у 1,7 мільярда долараў. Ігар Тульчынскі нарадзіўся ў 1966 годзе ў Беларусі, а ў 1977 разам з бацькамі эміграваў у ЗША. Будучы мільярдэр, вучыўся ў Тэхасскім універсітэце ў Остіне, скончыў школу бізнесу пры Пенсільванскім універсітэце. Да мясцовых паведамленняў. Унікальны рэліктавы мох, антытрыхію павіслую, выявілі ў беларускай частцы Белавежскай пушчы, паведаміла прэс-служба нацыянальнага парку. У навуковых архівах існавала толькі дзве згадкі гэтага віду ў пушчы. Гэта даследаванні Блонскага, Эйсманда і Дрымера 1888 года, а таксама Флейшер 1919 года. Пра стагоддзе новае месца вырастання рэліктавага моху ў Белавежскай пушчы выявілі на дубе, у тэрмафільнай дуброве на тэрыторыі былога зубрапітомніка. Асаблівую навукова-практычную цікавасць уяўляе той факт, што найрэчайшы мох засяліў па паваленный ствол дуба, які приземлился не менш за 20 гадоў таму. Глыбокая стадія раскладання мёртвай драўніны стварыла тую самую спецыфічную фізіка-хімічную матрыцу і стабільны мікраклімат, без якіх існавання гэтага капрызнага віду было б немагчымым, паведамілі ў прэс-службы Белавежскай пушчы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне кароткачасовы дождж, вецер парывамі 19-24 метра за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23. На Берасцейшчыне без істотных ападкаў, вецер парывамі 15-20, тэмпература паветра да плюс 26.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Пачынаем трэцюю гадзіну нашага шчыльнага інфармацыйна-музычнага суботняга эфіру. Перад тым, як мы закранем ізноў украінскі тэмат, працягнем услед за навінамі. Пасля гэтага запланаваны ў нас уключэнне з Варшавы, дзе сёння праходзіць цырымонія развітання з палітыкам, грамадскім дзеячам, навукоўцам Александрам Мілінкевічам.

0: гаспадарства. На сувязі з намі Варшава. Тут ужо пачалося на пачатку гадзіны развітанне з палітыкам, грамадскім дзеячам, навукоўцам, гістарычнай асобай, як я ўжо сказаў, Александрам Міленкевічам. Труну выставілі ў варшаўскім архікатэдральным саборы. І зараз побач з гэтым храмам прысутнічае наша корэспандэнтка Марына Савіцкая. Марына, раскажы, калі ласка, апішы, што ты бачыш, атмасферу, што ўнутры храма, як усё абстаўлена, каго з вядомых людзей, можа быць, ты ўжо пабачыла.
1: Відаю, так, насамрэч, людзей сёння сапраўды нямала, не гледзячы на працоўны дзень, і адметна тое, што тут звярнуліся і людзі як моладзь, да прыкладу мы заўважылі ўжо мастака Яраслава Кірвеля, тэатральных дзеячаў, таксама акцёрка Юда Кімова з Беластоку прыехала. Толькі што завітваў у сабор Віктар Бабарыка, ён прыйшоў, паклаў кветкі, літаральна і далей пайшоў, таму што натуральна, што гэта вельмі насычаного ва ўсіх дзень, і разам з тым, калі падыходзіш менавіта да самого гэтага сабору, адчувальна, што вельмі траўрная, вельмі сумная, канешне, цяжкая атмасфера пануе тут, мала хто размаўляе паміж сабой, таму што ўсё зразумела і без слоў. Для мяне паказальна, што нават сёння надвор'е ў Варшаве было настолькі шалёным, падняўся вельмі моцны вецер, это как быццам бы таксама яшчэ дадавала нейкай трагічнасці ўсёй падзеі, хаця і без таго яна адчуваецца. Безумоўна, на першым шэрагу сядзіць і на коле побач знаходзіцца сын. Мы заўважаем насамрэч, што вельмі шмат як вядомых людзей, так і сваякоў прыехала. Я думаю, што таксама і навучэнцу, тыя людзі, для каго Александр Міленкевіч стаў сапраўднай асобай, якая прывяла да святла, да вучэння, да, магчыма, нават беларускасці, я думаю, што. І мне падаецца, што шмат каму ў гэты дзень, у гэты перыяд ёсць пра што падумаць. Сёння трэба сказаць, што вельмі вялікая праграма насычаная, і толькі зараз гэта пачатак. Будзе ў нас сустрэча яшчэ і на могілках, таму запрашаем усіх далучацца менавіта да гэтай падзеі. Ну а побач са мною цяпер знаходзіцца яшчэ і музыка, пісьменнік Змітер Бартосік, якому таксама ёсць пра што распавесці пра Александра Міленкевіча. Змітер, вітаю, распавядзіце, калі ласка, як вы пазнаёміліся з Александрам, якім ён застаўся ў вашай памяці?
2: На прывітанне. Ну, я могу сказаць пра Александра Міленкевіча, што от нават калі б я, напэўна, жыў у іншым горадзе, я все равно сёння сюды прыехаў, таму што я сапраўды паважаю гэтага чалавека. Па-першае, ён нікога не падставіў у гэтым жыцці, і ён шмат каму дапамог. Вось шматлікія студэнты праграмы Каліновскага павінны сёння вспомніць его не раз, і не толькі сёння. Вось, я ніколі не чуў на яго на адрас нейкіх злых словаў. То есть рэдкі палітык, пра якога не чуеш якіх-небудзь гадасцей. Вось. Так што памяць будзе добрая і памяць будзе доўгая. Для беларускага палітыка гэта вельмі шмат. Да.
1: Вось. Што вы зараз менавіта адчуваеце тут стоячы?
2: Што я адчуваю? Ну, сыходзіць гэтае пакаленне. На жаль, якому не пашчасціла ўбачыць плён сваіх намаганняў. Вось такое сумнае у мяне настрой. Што сыходзіць гэтае пакаленне. Вось, я зараз прыбываю не в самым светлым настроі. Я разумею, што і наступнае пакаленне таксама можа не дачакацца. Вось, але суцяшаю сябе тым, што архітэктар Гаўдзі, калі закладаў свой вялікі сабор, ён таксама разумеў, што ён ніколі не пабачыць плён сваёй творчасці. Так што будзем спадзявацца, што ўсё ў гэтым жыцці было недарэмна.
1: Дякую, вялікі гаспадарства. Мені падаецца, што наогул тыя людзі, якія сёння сабраліся на пахаванні Александра Меленкевіча, яны акурат і прыўносяць, і робіць, ствараюць усю гэту агульную атмасферу. Так, можа быць, нам складана ў гэты перыяд, але вельмі паказальна, насамрэч, што яднае нас, вось гэтая беларускасць, яднае нас нават цяпер у гэтай хвіліны Александр Меленкевіч і ўсё тое, што ён зрабіў для Беларусі.
0: Дзякуй вялікі, Марына, дзякуй твайму суразмоўцу Дмітру Бартосіку. Будзем сачыць далей за гэтай падзеяй, самай важнай падзеяй гэтага дня для беларускай грамадскасці. Да сувязі.
1: Да сувязі.
0: Спадарства, я дадам, што сапраўды вецер сёння ў Варшаве, ў Беластоку і ў Гародні. Гэта досыць сімвалічна. У працяг словаў Дмітра Бартосіка я магу прывесці таксама меркаванне палітычнага глядальніка свабоды Валера Карбалевіча, які кажа нешта падобнае, што постаць Александра Меленкевіча сімвалізуе канец цэлай эпохі, калі беларуская пазіцыя магла дзейнічаць легальна, ён быў сімвалічным люстэркам дэмакратычнай супольнасці, яе вобразам, увасабляў як гонар і годнасць, так і яе недахопы, піша эксперт. Так што падзея сёння важная і сімвалічная. Што тычыцца раскладу таго, як будзе адбывацца цырымонія развітання. На жаль, гэта адбываецца не ў Беларусі, не ў дэмакратычнай Беларусі, не ў новай Беларусі, пра якую мы марым, а ў Варшаве, але адбываецца годна. Зараз ідзе цырымонія развітання, нагадаю, ў архікатэдральным саборы Святога Яна Хрысціцеля. Можна туды завітаць яшчэ да 12-й гадзіны. Там пачнецца апоўдні пахавальная святая імша, да я таксама натуральна можна далучыцца ўсім ахвочым. А 15-й гадзіне ўжо пачнецца ўласна пахаванне. Яно пройдзе на вайсковых могілках Павонскі, цменташ вайсковы на Павонсках, так абазначаецца на польскіх мапах. Гэта сапраўды вялікі гонар. Я думаю, для любога польскага дзяча быць там пахаваным, вось так такую пашану выказваюць і польскія ўлады, польская грамадскасць у адрас Александра Меленкевіча, у адрас дэмакратычных сілаў Беларусі, я думаю, таксама. Ёсць такая парада, што на могілках можна чакаць на галоўнай алеі каля помніка ахвярам смаленскай катастрофы. Ад гэтага месяца будзе метраў 10-15 да месца пахавання Александра Меленкевіча. Такое ўдакладненне з'явілася ад ягоных родных, так што вечная памяць спадару Александру.

0: 11:35 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз маем агульны па беларуска-польскім памежжы на сёння: воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне і Беласточчыне кароткачасовы дождж, вецер парывамі 19-24 метры за секунду, тэмпература паветра 21-23 вышэй за нуль. На Берасцейшчыне без істотных ападкаў, вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 24-26. Такое надвор'е сёння вызначаюць атмасферныя фронты ад цыклёну, цэнтр якога перамесціцца з тэрыторыі Польшчы на краіны Балты. Атмасферны ціск цягам дня будзе інтэнсіўна падаць. На большай частцы Беларусі ўвогуле сёння чакаюцца кароткачасовыя навальнічныя дажджы, пры навальніцах месцамі шквалістае ўзмацненне ветру. Пры гэтым па паўднёвым усходзе тэмпература паветра прагрэецца да плюс 36 градусаў. Датычна гэтага сыноптыкі даюць папярэджанне з чырвоным узроўнем небяспекі. Ёсць і папярэджанне з жоўтым узроўнем, яно датычнае моцнага ветру парывістага ў асобных раёнах 25-27 вышэй за нуль. А калі зірнуць далейшы прагноз, то 23-24 числа тэмпературны максімум будзе 25-23 градусы цяпла, таксама моцны парывісты вецер, будуць кароткачасовыя дажджы і навальніцы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 22 і 23 жніўня. Першая міжнародная сустрэча з мастацтвам у Падляскай оперы і філармоніі, якая збярэ ў Беластоку мастакоў з Польшчы і замежжа, ды створыць платформу для абмену вопытам, традыцыямі і поглядамі на культуру. Побач з вядомымі выканаўцамі выступяць маладыя мастакі, а побач з кананічнымі творамі будуць прадстаўленыя новыя інтэрпрэтацыі. Удзел паважаных дырыжораў таксама падкрэсіць важнасць мерапрыемства. У суботу, 22 жніўня, о 19 гадзіне ў амфітэатры Падляскай оперы і філармоніі адбудзецца сустрэча з арыяй. У гэтым канцэрце выступяць пераможцы міжнароднага конкурсу вакальнага мастацтва імя прафесар Галіны Слоніцкай у Сувалках. Публіка пачуе маладых таленавітых салістаў. У праграме вечара прагучаць песні і оперныя арыі такіх кампазітараў, як Уладзіслаў Жалейнскі, Мячеслав Карлович, Георг Фридрих Гендель, Вольфганг Амадей Моцарт, Станіслав Манюшка і Джакама Пучыні. У нядзелю, 23 жніўня, унікальная магчымасць для аматараў музыкі і кіно. Сустрэча з кіно. Гледачы ўбачаць нямы фільм 1929 года «Галька» рэжысёра Канстанціна Мігліцкага у суправаджэнні жывой музыкі. Гэты рэдка прадстаўлены творы польскага кіно атрымае новае вымярэнне дзякуючы ўдзелу аркестра і хору Падляскай оперы і філармоніі пад кіраўніцтвам Адама Банашака і выдатных салістаў. Пачатак паказу о 18 гадзіне на галоўнай сцэне Падляскай оперы і філармоніі па вуліцы Адэскай. Тэатр Густадоля ў Тарамісках пад Белавежай запрашае на канцэрт «Песня летняй ночы». Пэшэк і Вонсік граюць Кахановскага. Пачатак о 19 гадзіне.

0: неделю, 23 жніўня, у Беластоку адбудзецца дабрачынны канцэрт да Дня незалежнасці Беларусі ў падтрымку прасторы «Новая земля». У праграме выступы Зенона Пазняка і Юрія Беленькага і сустрэча з прадстаўнікамі беларускіх грамадска-палітычных арганізацый. Святочны канцэрт, падчас якога выступяць Сяржук Доўгушаў, інтэграцыйны хоры «Каліна», Ігар Палынскі, Зміцер і Геральд Бартосікі, Юстына і Таціана Карпіловіч. Адбудзецца інсценізацыя фрагменту сцэнаграмы сесіі незалежнасці «Да аукцыён», які стане магчымасцю набыць унікальныя рэчы і фінансава падтрымаць хабы «Новая земля», які перажывае няпросты час. Святкаванні пачнуцца о 14 гадзіне ў хабе «Новая земля», што па вуліцы Святога Роха у Беластоку. У неделю 23 жніўня у Верхлесі, што ў гміне Шудзялава, на Сакольшчыне адбудзецца свята вясковага хлеба ў праграме, канцэрты народных калектываў ды конкурсы, сярод іншага на найсмачнейшы хлеб. Пачатак о 15 гадзіне пры вясковай святліцы ў Верхлесі. У суботу і неделю 22 і 23 жніўня чакае нас 27-й тыкоцінскі мядовы фестываль, адно з самых вядомых летніх кірмашовых мерапрыемстваў у падляскім ваяводстве. На два дні Тыкоціна ізноў стане месцам сустрэчы аматараў рэгіянальных смакаў, традыцыйных рамёстваў, музыкі і сямейных забаваў. Сёлета свята прапануе не толькі рэгіянальныя прадукты, традыцыі, кулінарныя смакі, але і багатую мастацкую праграму і мерапрыемствы, якія пазнаёмяць удзельнікаў з гісторыяй і культурай Тыкоціна. У праграме шоу талентаў, якое абавязкова падорыць гледачам шмат задавальнення, і адбудзецца таксама дэманстрацыя камп'ютарнага сцягу Стэфана Чарнецкага ды выступ тыкоцінскага аматарскага тэатру.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляш.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, дыфанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад Диджэй Рікі. In the mix.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Фотографа з Менска судзілі па палітычным артыкуле. У Варшаве праходзіць развітанне з Александрам Меленкевічам. Дэлегацыя прызнанага тэрарыстычным руху «Талібан» наведала Слуцк.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не сканчаюцца ў Беларусі. У Менскім абласным судзе вынеслі вырак фатографу і спецыялістцы па візуальным кантэнце 50-гадовай Алені Талінец. Жанчыну прызналі вінаватай у нібыта садзейнічанні экстрэмізму. Пра гэта піша наша Ніва. Талінец была пад вартай з лютага 2026 года і да суда. Судовы працэс праходзіў летам гэтага года. Алені прысудзілі хатнюю хімію. Экс-паліт зняволены Павел Вінаградаў распачаў дыскусію пра дапамогу палітвязням. У допісе ў Фейсбуку і артыкуле на Белсаце ён падрабязна распавёў, якую падтрымку яны атрымліваюць. Да дыскусіі далучыўся і былы палітвязень Віктар Пархімчык. На яго думку, ад саміх палітвязняў таксама залежыць, ці атрымаюць яны неабходную дапамогу. Яму ў свой час таксама была аказаная такая дапамога.
4: Была аказаная дапамога, но яна была аказана не ў тым памеры, у якім яна была казана той хвалі палітвязняў, якія вось выходзілі пачкамі вялікімі, якіх на граніцу завозілі. Таму што там было больш медыйкі, больш гэта раскручана было ўсё, гэта там іх амерыканцы вызвалялі. Ну, людзі, якія вось зараз выходзяць не пачкамі, а безмедыйныя, скажам так, афарбоўкі, ім невялікая там дапамога аказваецца.
3: Віктар просіць аказаць дапамогу і яго знаёмаму, які зараз знаходзіцца ў Грузіі.
4: Зараз чалавек у Грузіі, напрыклад, знаходзіцца, выехаў з-пад надзора, і ён не можа нікуды выехаць. То бок у сітуацыі вельмі складана, ён зараз знаходзіцца, і сям'я, і дзіцё. Ось і ніхто яму не можа дапамагчы. Ось пытаемся ўсе, ну пакуль не атрымоўваюць. Канешне, залежнасць наўпроставая, таму што кідваюцца людзі папросту там праз розныя там байсол, там і іншыя, значыць, калі бачыш, што сапраўды была. Калі людзі з сэрцам адчуваюць, што ёсць патрэба чалавеку дапамагчы, яны проста могуць скідвацца і ўсё.
3: На думку былога палітвязня, медыйным асобам дапамагаюць больш. Тым часам у Варшаве праходзіць развітанне з Александрам Меленкевічам. Труну з целам беларускага палітыка выставілі ў Варшаўскім архікатэдральным саборы. Каля труны стаіць вянок ад прэзідэнта Польшчы Караля Наўроцкага. Александр Меленкевіч – сімвал вольнай Беларусі, палітык, які стаяў на варце яе інтарэсаў і такім запомніцца, кажа дарадца маршалка Сената Польшчы па справах польскай дыяспары Роберт Тышкевіч.
5: Сімвал вольнай Беларусі – то чалавек, які патрафіў zgromadzić wokół siebie istotne elity białoruskie. Dla mnie zawsze będzie się kojarzył z wyborami 19 marca 2006 roku, kiedy wraz z Pawłem Grasiem byliśmy w Mińsku, aby wręczyć Aleksandrowi Milinkiewiczowi list od Donalda Tuska z życzeniami zwycięstwa i z wyrazami solidarności.
3: На так званых прэзідэнцкіх выбарах 2006 года Меленкевіч здолеў аб'яднаць вакол сябе разрозненую беларускую апазіцыю і выступіў галоўным апанентам Александра Лукашэнкі. Гэта вызначае яго палітычнае жыццё, дадае Тышкевіч.
5: Myślę, że już na zawsze Aleksander pozostanie w mojej pamięci właśnie z tych wydarzeń 19 marca. Później, jak wiemy, na Placu Październikowym powstało miasteczko namiotowe, ale ono zostało po kilkunastu dniach brutalnie rozbite przez OMON i milicję. Ale ślad tych przeżyć, moim zdaniem, w społeczeństwie białoruskim pozostał.
3: У 2006 годзе Еўрапейскі парламент узнагародзіў Александра Меленкевіча міжнароднай прэміяй за свабоду думкі імя Андрэя Сахарава, што пацвердзіла яго статус палітыка еўрапейскага маштабу, дадае Роберт Тышкевіч. Да іншай тэмы. Слуцкі сыраробны камбінат прыняў дэлегацыю з Афганістана, які цяпер знаходзіцца пад уладай прызнанага тэрарыстычным руху «Талібан». Каб уразіць гасцей з Кабулу, ім зрабілі экскурсію па цэхах і вялікую дэгустацыю. Асаблівую цікавасць выклікала дэгустацыя, на якой былі прадстаўлены не толькі сыры і малочныя далікатэсы, але і лепшыя ўзоры прадукцыі прадпрыемстваў-партнёраў – «Беллакта», слуцкага цукрарафінантнага камбіната, слуцкага мяса камбіната, Агрокомбината, Агрокомбината Дзяржынскі, Барысаўскага камбіната хлебапрадуктаў. Хваліцца мясцовае выданне «Слуцкі край». У соцсетках выдання пост пра візіт прадстаўнікоў гэтага жорсткага ісламіцкага рэжыму сабраў абураныя каментары. Магчыма, з-за гэтага пасты пра візіт талібаў былі выдаленыя з трэц Інстаграма і Тэлеграма выдання і з яго сайта. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння ў суботу 22 жніўня воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне, Беласточчыне кароткачасовы дождж, вецер парывамі 19-24 метры за секунду, тэмпература паветра 21-23 вышэй за нуль. На Берасцейшчыне без істотных ападкаў, вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра 24-26.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Сапраўдны джаз-бэнд, як зараз убачым, не мае нічога або вельмі няшмат агульнага з нашымі дамашнімі джаз-бэндамі, галаслівымі, часта ардынарнымі, што брутальна раздражняюць вушы цярплівых слухачоў. Тадэвуш Шылігоўскі.
7: Кракатук. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
8: Кракатук.
9: Вандруем па вільні спадарства, міжваеннай і надзвычай джазавай. Як піша ў сваёй манаграфіі «Быў джаз» Кшыштаф Карпінскі, у 1928 годзе ў былым Бернардынскім кляштары
6: жыхары Вільні ўпершыню мелі магчымасць пачуць негра-спірычуэлы ў выкананні, праўдападобна, амерыканскіх вакалістаў. Пра тое, што гэтая музыка мела шмат агульных элементаў з джазам, сведчыла ўласна паслякансертовая дыскусія.
9: Прычым на прафесарскім узроўні. Аўтар спасылаецца на кнігу Марыі Анкудовіч Бянькоўскай «Польскае музычнае жыццё ў Вільні ў гады Другой Рэчпаспалітае», дзе таксама гаворыцца пра выступ
6: 50-асабовага джаз-бандавага мурынскага хору.
9: У сваю чаргу даследчыца цытуе архіўны артыкул знаёмай нам сваёй неабыякавасцю да джазу Галены Ромер.
6: «Надта халоднае паветра нашых гіпербарэйскіх сфераў не збянтэжыла сыноў афрыканскіх самунаў».
9: Маецца на ўвазе сухі гарачы вецер. Інфармацыя адначасова ўражвае і выклікае шэраг пытанняў. Якім чынам такі буйны хор змясціўся недзе ў кляштары, што не меў канцэртовай залі? Чаму не выступіў на больш прыдатных віленскіх пляцоўках? З якое прычыны такую сенсацыйную падзею практычна праігнаравала гарадская прэса? Чаму не засталося фота сведчання ў стае імпрэзы ні ўвогуле згадак пра гастролі гэтага негрыцянскага хору па той самай Другой Рэчпаспалітай? Ці сапраўды джаз тады ўпершыню прагучэў у Вільні, а значыць і ў заходняй Беларусі, у жывым і арыгінальным, нееўрапеізаваным выкананні? Каб знайсці адказы, давялося правесці паглыбленае даследаванне з выездам на месца падзеяў. І гэта будзе 67-й эпізод «Нашае джазавае перадгісторыя».

0: Хур «Юранда», будучи джаз-гол БССР, не выпадково представил нам гэты фокстрот, бо, нагадаю, пасля короткой пробежки напрыканцы минулого выпуску мы опанулися дразу перед парой злучаных межсобку костелов Святой Ганны и крышку глыбей Святого Франтишка и Святого Бернарда. Вулица, на якой стоять храмы, на міжваенных мапах позначенная имем адпаведна Святой Ганны на сучасных навигаторах вулица Майроніса. Паводле легендаў, да ўзвядзення першае з названых святыняў паўтысячы гадоў таму меў дачыненне майстар Войцех з Менску. Шэдэўр палымянай готыкі, названы яшчэ пяючым камнем, неаднакротна апяялі нашыя паэты: Максім Богданович,
1: прыйдзіце да касцёла Ганны,
0: Наталля Арсеньева,
1: готык непераможны,
0: Максім Танк,
1: і вусны шэпчуць Святая Ганна,
0: ды іншыя аўтары. Дарэчы, Танк выродки поклал на музыку Владимир Мулявин с песнярами.
2: Кракатук.
0: Да, побудовы и оздобления другого, большего по померах и мужчинского по характеры Бернардинского костела цитадели спричинилися великолитовские фамилии Радзівілаў, Пацаў, Хаткевичаў. Один из образов внутри храма натхнил Адама Мицкевича на гимн на день объявления Найсвятейшей Панны Марии. Поэта жил побач, тому с правого боку от костела теперь стоит помник Мицкевичу у скверы яго ж имя. Калі ўжо ўзгадалі Мулявіна, то дадам, што ў хоры Бернардынскага храма спявала бабуля польскай эстраднай зоркі Марылі Радовіч, а маці спявачкі тут хрысцілася. Але нас зараз цікавіць перадусім складана злучаны комплекс кляштарных карпусоў з унутранымі дворыкамі леваруч ад храма, дзе размяшчаліся семінарыя і бібліятэка. Акурат у памяшканні кнігасховішча і адбылася тая імпрэза
1: з мурынскім хорам.

повачихи жаль попросить день упасть.

0: Супольна з хурам Юранда заспявала Зоф'я Терне, родам з українського Роуна. Але яким чином, чисто теоретично, заміжний джаз-бенд змог трапіць у былую манаскую простору? Справа у тым, што віленскі кляштар Бернардынаў дзейнічаў да паўстання Каліноўскага. Па яго падаўленні манахаў перасялілі ў Магілеў і Крэтынгу, што непадалёк ад Палангі. З таго часу вызваленыя памяшканні кляштара выкарыстоўваліся як кашары для расійскіх, а потым польскіх вайскоўцаў. На пачатку інтэрбелюму тут размясцілася аддзяленне прыгожых мастацтваў універсітэту Стэфана Баторыя, створанае з ініцыятывы ўжо не аднойчы намі згаданага ў папярэдніх эпізодах Фердынанда Рушчыца, хаця частку кляштара надалей займала войска. Зазначу, што віленскі мастацкі факультэт у міжваенні скончылі такія мастакі-беларусы, як Пятро Сергіевіч і Міхал Сеўрук. Дарэчы, захаваўся фотаздымак Міхала з групай студэнтаў, зроблены майстрам Янам Булгакам. І менавіта тут, у адным з крылаў комплексу, па прапанове дэкана Рушчыца, пачалі ладзіцца так званыя «сроды літэрацкія», важным элементам якіх стала музыка.
1: Кракатук.
0: То бок джаз прагучаў у экс-кляштары праз пасярэдніцтва мастакоў і пісьменнікаў. Атрымалася так, што ў траўні 1925-га паўстаў прафесійны саюз польскіх літаратараў у Вільні, які налічваў каля 40 асобаў. Адметна, што ініцыявалі такі прафсаюз паэта з псеўданімам Літвін і крытык Чэслаў Янкоўскі Зашмянаў, лекар і гісторык Уладыслаў Загорскі са Свянцянаў і адзіны нетутэйшы Вітальд Гулевіч, паэта-экспрэсіяніста з Варшавы. Саюз, аднак, не меў уласныя сядзібы і ўвогуле дзейнасць арганізацыі заставалася нябачнай, пакуль у 27-м не адбыўся вальны сход. Вашай увазе акторскі бэнд «Jazz Singers».

0: На першым сходзе арганізацыі пад афіцыйным назовам «Звёнзык заводовы літаратуф польскіх в Вільне» кіраўніком ураду абралі філёзафа Мар'яна Здзяхоўскага, які, зноў жа, што характэрна, паходзіў з-пад Менску. Сябрам ураду стала яна, публіцыстка Галена Ромар, дачка беларуска-польскага жывапісца Альфрэда Ромара. Скарбнікам прызначылі кампазітара Тадэвуша Шылігоўскага, а Вітальд Гулевіч заняў пасаду сакратара. У тым жа годзе, нагадаю, ён жа ўзначаліў віленскую радыёстанцыю.
1: Кракатук.
0: І вось падчас вальнага сходу пан Гулевіч выступіў з праектам «Літклюбу» як дзейнага цэнтру прафсаюзу. Таварыскія сустрэчы штосераду а 20-й гадзіне, заўжды пэўная тэма, госць, рэферат або лекцыя. Сезон ад пачатку кастрычніка да канца траўня, у перспектыве радыётрансляцыя і ўваход 1 злоты для студэнтаў танней, таксама магчымы гадавы абанемент, плюс абавязковая гарбатка. Знаўцы дапускаюць, што ні ў якім іншым месце другое Рэчы Паспалітае нічога падобнага не існавала. Грае бэнд Генрыка Гольда, пазнейшага сустваральніка аднаго з першых прафесійных джаз-аркестраў Беларусі.

0: бачна, што ініцыятыву наконт літарацкіх сераў падтрымалі сталыя наведнікі кавярні ў Рудніцкага, у якой мы з вамі спыняліся асобна, і асяродак віленскага кур'ера. У гэтай жа газеце рэгулярна публікаваліся анонсы і справаздачы з літсерадаў ад Галены Ромер да 1936 году. Пані лічылася, як казалі, увасабленнем традыцыйных валёраў тутэйшасці. Паводле даследчыцы Ягоды Гэрнік з Палінскай, калі Гулевіч нёс адказнасць за еўрапейскі ўзровень, то Ромер за дэмакратычныя традыцыі, якія сама заклала на пачатку стагоддзя. Яна не толькі звычайна адкрывала сустрэчы, сустракала гасцей клубу, але і паўплывала на яго напаўненне праз наднацыянальную ідэю краёвасці. Перакананне так званых краёўцаў апісвае прафесар Алесь Смалянчук.
1: Для краёўцаў тут не такі этнакультурны, этналінгвістычны асаблівасці не стаялі на першым плане. На першым плане стаяў такі патрыятызм. Патрыятызм стасунку да земель і народаў гістарычнай Літвы. Ось меліся на ўвазе гістарычнай Літвы пасля Люблінскай уніі. То есть пераважна гэта былі беларуска-літоўскія землі. Пачуццё, што гэта радзіма. А ўжо мова, на якой ты размаўляеш, нейкія асаблівасці паходжання, не былі так важнымі. Ну, тут трэба казаць, што гэта была ідэя, якая яшчэ была дастаткова дэмакратычнай, таму што яны казалі пра грамадзян краю. Краёўцы на пачатку 20-го стагоддзя спрабавалі дэмакратызаваць той стары панятак грамадзяніна і пашыралі яго на ўсе колы грамадства. І ў той Літве, пра якую яны марылі, ну, дазваляліся тры мовы, прынамсі, літоўская, беларуская і польская, якія павінны былі існаваць на роўных правах.
0: Кракатук. Такая пазіцыя дазволіла, напрыклад, краёўцу Раману Скірмунту стаць прэм'ерам Беларускай Народнай Рэспублікі, а краёўцу Міхалу Ромеру – сустваральнікам міжваеннае Ковінскае Літувы. З пані Галенай яны былі з аднаго роду.
1: Так, яна была сваячыніца Ромер у Хімковскім. Яна была стрыечна за сястрой Міхала Ромера. І яна вельмі актыўна ўдзельнічала, асабліва ў міжваенны час, асабліва ў 1919-20 годзе, бо ў тыя часы яшчэ адзін з краёўцаў Людвік Абрамовіч выдаваў газету Краёва, з якой яна вельмі цесна супрацоўнічала з Людвікам Абрамовічам. Так што гэта пост такая вельмі важная для краёўцаў, ну, пераважна ў міжваенны час.
0: Усталяваная ліберальнасць аднойчы адчыніла дзверы літарацкіх серадаў і для новае моднае музыкі. Паслухаем услед танга Ежы Пецярсбурскага, піянера польскага і беларускага джазу.

0: Глыбейшыя вытокі літарацкіх серадаў як элітарнага клубу можна прасачыць ва універсітэцкай і масонскай традыцыях вільні. А дэбютная літарацкая серада была прызначаная на 23 лютага 1927 году, як і было дамоўлена ў бібліятэцы аддзялення прыгожых мастацтваў універсітэту Стэфана Баторыя на вуліцы Святой Ганны 4. Уваход між двума контрфорсамі на першым паверсе атмасферная бібліятэчная заля з нізкімі гатычнымі скляпеннямі і аркадамі. Актуальная адрэса будынку Майроньо 6. І ягонае прызначэнне, трэба адзначыць, захавалася з часоў інтэрбелюму. Цяпер тут Вільняус Дайлес Акадэмія.
1: Кракатук.
0: З прамовай на адкрыцці сезону выступіў прэзідэнт прафсаюзу Мар'ян Здзяхоўскі, граў на фартэпіяна Фэлікс Шыманоўскі, старэйшы брат кампазітара Карля Шыманоўскага. Далей працытую з ліста Фердынанда Рушчыца да жонкі.
2: А восьмай гадзіне пайшоў на першы сход звязу літаратараў, што сераду мае збірацца ў нашай бібліятэцы ў Бернардынаў. Сабралася 40-50 асобаў, аж было цесна. За гарбатай старцінкамі вельмі міла правялі час у ажыўленай размове. Вельмі актуальнае пытанне ўзняў Лімановскі, гаворачы таксама пра сваё знаходжанне ў Слонеме і Жыровіцах.
0: Прафесар беларускага паходжання Мячыслаў Лімановскі, кіраўнік тэатру «Рэдута», казаў пра важнасць сувязяў гэтых ды іншых мястэчак з Вільняй.

0: Дакладна наладжаны гулявічым і ромер механізм запрацаваў, і яго энергіі хапіла на тузін гадоў. На самых першых спатканнях чыталіся рэфераты, абмяркоўваліся тэатральныя прэм'еры, прэзентаваліся новыя кнігі, выступалі паэты і празаікі, мастакі, акторы, навукоўцы розных кшталтаў, мясцовыя піяністы і оперныя спевакі. Пачатковая ідэя закрытых сустрэч хутка выйшла па-за межы прафсаюзу. Літаратарка Ванда Дабачэўская сведчыла.
1: Кожную сераду о 8 гадзіне вечара збіраліся людзі да цеснай залькі на вуліцы Святой Ганны, каб выслухаць рэферат, абмеркаваць яго потым у больш-менш ажыўленай дыскусіі, выпіць сакраментальныя гарбаткі і разысціся з мілым адчуваннем, што вечар прайшоў лепей, чым за брыджам або ў кіно.
0: Сведка часам заўважала сярод публікі
1: землеўласнікаў, задарваная, аддзеленая граніцай Меншчыны альбо Ковеншчыны.
2: Кракатук.
0: Цікава прасачыць, як элітарны літклюб даспеў да мурынскага хору. З навуковай працы пані Гернікс-Палінскай, якая дэтальна апісала кожнае паседжанне і іх кантэкст, вынікае, што цягам 27-го году такіх сімпазіёнаў адбылося роўна 27. Неаднойчы гучала музыка польскіх мадэрністаў, таго ж Тадэвуша Шаліхоўскага, Людоміра Ружыцкага і ўжо ўласна Шымановскага, нават у прысутнасці аўтара, пана Караля, які, нагадаю вам, быў настаўнікам аднаго з нашых герояў Гната Столава і прыязна выказываўся пра джаз, у прыватнасці пра аркестру Генрыка Гольда і пра чарнаскуры квартэт, пачуты кампазытарам у Парыжы. Разам з Шымановскім на віленскую сераду завітала першая выканаўца ягоных скрыпічных твораў Ірэна Дубіская, якая, між іншым, мела супольнага з Эдзі Рознерам і Браніславам Мітманам настаўніка ў Берліне Карла Флэша. Карпацкі разбойніцкі марш Караля Шмановскага узяў у свой рэпертуар і вакальны бэнд Ежы Юранда.
3: Летнім лесе поход ед ледолым, ватра се палі, чыщэк жэ ёдзі божоны, чыец ясіць шэталі.

0: Пакатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
1: Кракатук.
2: Джаз па-бернардынску.
3: Хто ж адказваў за музыку на літарацкіх серадах у Вільні? Перадусім завадатар клубу Вітальд Гулевіч, які лічыўся ў сваім асяродку маляманам і перад тым набываў адукацыю музыколяга ў Познані, вучыўся ў Сарбоне таксама.
2: Чалавек вельмі сімпатычны і з добрым густам.
3: Паводле ацэнкі Фердынанда Рушчыца. У пары з Гулевічам над музычным складнікам серадаў працаваў Тадэуш Шылігоўскі, які скончыў кансерваторыю па месцы нараджэння ў Львове, пазней адукоўваўся ў Кракаве і Парыжы, яго паваенная рэшта жыцця, звязанае з тым жа Познанем. Рэмарка ад прафесаркі Літоўскай акадэміі музыкі тэатру Руты Станевічута.
4: Он тоже был не из Вильнюса. И что интересно, что когда он приехал в Вильнюс, то время тоже меняла сама культурная атмосфера. И скажем, если мы посмотрим те произведения Шелеговского и других даже деятелей польских, поздние 20-е годы, то очень много было такой тематики, связанной с княжеством литовским. Скажем, вот там погреб Тестутиса, Кейстута, наверное, было бы, да, по-белорусски.
5: Ну да, да, да, да, да.
4: Было как бы вот эта старая Литва в широком смысле, да, такой тематики.
3: Спадарня Рута ўжо аднойчы пералічала нам рознанацыянальных вучняў пана Шылігоўскага ў Віленскай кансерваторыі. Сярод іх маладыя джазісты Генрык Чыж і сын Яна Булгака Януш, заўсёднік цукерні Рудніцкага Вітольд Рудзінскі, літувіс Людвік Якаеціс, беларускі этнограф і хормайстр Геннад Цітовіч, ўжо згаданы намі кароткатэрміновы беларускі кампазітар габрэйскага паходжання Гнат Столаў.
4: Ідэнтычнасць культурная всегда это выборочная, чалавек может её і мяняць. Но знаете, што з Шылігоўскім интересно, што когда прыйшла савецкая власть, он ещё не уехал. Он только после Второй мировой войны, когда выталкивали поляков, специально русские из Вильнюса. И он даже вступил в союз советских композиторов и написал свою просьбу принять на литовском языке.
3: Деля иллюстрации Ковинская оркестра Даниэля Панера. Субтитры

0: Відавочна, што перад тым, як прагучаць на літарацкай серадзе, джазавая тэма не адзін год віравала ў інтэлектуальным асяродку Вільні. Гэтак у першы дзень 27-го году кур'ер віленскі апублікаваў разгорнуты артыкул доктара Тадэуша Шалігоўскага пад загалоўкам «Джаз-банд». З тэксту вынікае, што шараговыя віленчукі знаёмыя з джазам, але памылкова лічаць яго або амаральным выбрыкам актуальнага жыцця, або выключна танцавальнай забавы. Аўтар пагаджаецца, што джаз паходзіць ад эратычных і ваенных танцаў негрыцянскіх плямёнаў і захаваў у сабе заўжды экзатычную для белых людзей сынкоп. Прататыпамі джазу сталі рэлігійныя спірычуэлы з аднаго боку і рытмічны рахтайм з другога, які далі ў выніку унікальны паўночна-амерыканскі прадукт. Шалігоўскі заўважае, што гастралюючая па Еўропе аркестра Пола Уайтмана у адрозненні ад першых джаз-бэндаў мае класычную кампаноўку інструментаў разам з саксафонам, сарусафонам, сансафонам, духавымі інструментамі, пароднінамі з клярнетам, фаготам і габоем.
1: Кракатук.

0: Далей пан доктар тлумачыць акурат, чаму не можа пагадзіцца з распаўсюджаным у Вільні меркаваннем, бо
1: «Джаз здзейсніў немалую рэвалюцыю в інструментальнай тэхніцы, выкарыстаныя невядомыя дагэтуль магчымасці асобных інструментаў».
0: Эксперт згадвае і сімфанічную форму, якую джазавая музыка набыла праз Леа Соуэрбі і Джорджа Гершвіна, бацькі якога, прыгадаем, пазнаёміліся менавіта ў Вільні. Шаліхоўскі адзначае ўплыў уласцівыя джазу рытмі на еўрапейскіх кампазітараў, у прыватнасці француза Эрыка Саці і расейца беларускага паходжання Ігара Стравінскага.
1: Рытм джазу ажывіў пабляклы твар рытмікі еўрапейскіх народаў. Упершыню Амерыка змагла аказаць большы ўплыў на Еўропу. Упершыню ў сферу музыкі ўварваўся далёкі захад, канструюючы новае рытмічнае жыццё і вызваляючыся ад дэструктыўнай па сутнасці, распушчанай у лянівай пустэчы мелодычнасці ўсходу.
0: Піша Шаліхоўскі, маючы відавочна на ўвазе стары свет. Спявае хур Дана.

0: подлучаем уяўнага айца Брауна. У цэнтры ўвагі нашага расследавання 46-я па ліку літарацкая серада, што адбылася 6 чэрвеня 1928 году. Справаздачны артыкул пад загалоўкам «Серода літарацка-мужыньска», падпісаны ініцыяламі «ХР», што значыць «Халена Ромер», быў апублікаваны на другой паласе віленскага кур'ера 10 чэрвеня. Паводле аўтаркі матэрыялу, у мурах Бернардынкі сабраліся 50 аматараў экзатызму. То бок усё ж не джаз-бандавы мурынскі хор налічваў паўсотні асобаў, як падавалі названыя на пачатку выпуску даследчыкі, а завітаўшая публіка. У якасці імпрэсарыё калектыву, згодна з тэкстам Ромер, была задзейнічаная дырэкцыя віленскага радыё. Цытата.
1: «Ахвотна спявалі нам свае незвычайныя мелодыі, поўныя таямнічага чару і пачуццёвыя тугі. Іх галасы нават не пацярпелі ад халодных подзьмухаў віленскага аквілёну».
0: Маецца на ўвазе паўночны вецер.
1: «Гучэлі чыста, і гарманічныя аздобы хору выглядалі надзвычай выразна».
2: Кракатук.
0: Адкуль паходзілі экзатычныя артысты, Ромер дакладна не ведала, дапускаючы, што з Камеруну альбо Абісініі. Але ў Вільню, паводле ейных сведчанняў, яны прыехалі з Лондана.
1: «Адзін з найлепшых джаз-бандавых хораў лондонскага савою, які мы слухалі з непадробным захапленнем».
0: Настолькі моцным, што згодна з артыкулам некаторыя нумары прагучэлі на біс, і аўтарка іх пералічае, перакладаючы на польскую. «Мэрлю», «Валенсія», «В малым гішпанскім мястэчку» і «Цо недзелям по поўдню». Усё гэта рэальныя гіты, што выйшлі на кружэлках у Вялікабрытаніі цягам 1926-27 гадоў, і частка з іх неўзабаве атрымала польскія адаптацыі. У арыгінале гэта «Мэры Лю», «Валенсія», «In a Little Spanish Town» і «Every Sunday Afternoon». Першыя два нумары сапраўды выконвалі рэзідэнты фэшэнэбельнага гатэлю «Савой» у Лондоне. Няўжо тыя люксавыя джазмены прыбылі ў Вільню, каб выступіць у чеснай бібліятэцы перад паўсотняй гледачоў? Што ж, паслухаем гіты па парадку.

0: фокстрот «Мэри Лю» нам только что заиграли «Савой Орфеанс». 100 годов тому Гершвин обрал савойских орфеев для европейской премьеры своей «Rhapsody in Blue». Одразу позначу, что наприканці спев с таким же именем «Мэри Лю» огучить знакомый нам по джаз-джазе Беларуси Альберт Харрес. Так само зауважу, что своя виленская локация «Савой» с дансингом мелася на улице Немецкой, куда мы еще не добрались. Неузабаве почуем и песню «Валенсия» в выконании «Савой Хавана Бэнд». Зрэшты, на фотаздымках абодвух савойскіх бэндаў, адпаведных даці выдання гэтых твораў, чарнаскурых музыкаў у складзе не заўважана, ды ніякага хору ў запісах не чуваць, што неяк супярэчыць фактам, прыведзеным пані Ромар. Дадам, што ў красавіку 2022 году адбыўся свой асаблівы камбэк. «The New Savoy Orphans» выступілі ў тым самым лёндонскім гатэлі ў падтрымку Украіны.
1: Кракатук.
0: Пасля серадовага канцэрту, як і належыць інтэлектуальнаму клубу, у бібліятэцы мастацкага аддзялення разгарэлася дыскусія. З гісторыяй джазавай музыкі прысутных пазнаёміў гэтым разам не Шалігоўскі, а ягоны будучы вучань, кампазітар і музычны журналіста Станіслаў Ванслаўскі, нараджэнец Вільні, дарэчы. Пан Станіслаў служыў музычным рэферэнтам і юрыдычным кансультантам на віленскім радыё, удзельнічаў у іншым дыскусійным клубе «Сморгонія». У 30-х кіраваў мясцовай секцыяй таварыства сучаснай музыкі. Грае «Савой Хавана Бэнд».

0: Сярод іншага прамоўца распавёў, як джаз дасягнуў Еўропы. Паводле Станіслава Венслаўскага, падчас першай сусветнай вайны амерыканскія вайскоўцы прывезлі фокстроты ў Парыж, а ў 1918 годзе ў казіно де Пары упершыню пачулі джаз-бандавую аркестру. З прамовы вынікала, што амерыканцы шалеюць ад джазу і мелодыяў чорных, што сёння джаз трыумфуе паўсюдна, з'яўляючыся прадметам сур'ёзных даследаванняў, ёсць стылем або метадам. Прагучала і вельмі смелая для 1928 году думка, наколькі цікава было б перарабіць польскую народную мелодыю на джазавы лад.
1: Кракатук.
0: Апанентам пана Венслаўскага выступіў прафесар неўрафізіёляг Ежы Александровіч, які сумняваўся ў доўгім жыцці джазу як з'явы. Дыскутаваў таксама прафесар аддзялення прыгожых мастацтваў Станіслаў Матусяк ды іншыя паважаныя асобы. Пані Ромер, як дачка жывапісца, адзначыла:
2: «На тле бялявых муроў былога кляштара неверагодная чорнасць дзяцей Камеруну ці абысыні давала светлаценевыя эфекты незвычайныя каляристыкі, што цярпліва натаваў прафесар Матусяк».
0: Адслуханы на біс наведнікамі клубу «Вальс» у гішпанскім гарадку паходзіць акурат з рэпертуару згаданага сёння джаз-бэнду Пола Уайтмана.

0: Пры ўсёй сваёй дэталізаванай пераканаўчасці артыкул Галены Ромер пра мурынскую літарацкую сераду не здымае заяўленых на пачатку нашага эфіру пытанняў і выклікае сумневы ў праўдзівасці. Простая разгадка знайшлася ў анонсе «Хор мурынаў на літарацкай сераде», які віленскі кур'ер надрукаваў напярэдадні 5 червеня 1928 году. Як вядома, не трэба давяраць правакацыйным загалоўкам, варта прачытаць тое, што ніжэй. У тэксце гаварылася, што 46-е паседжанне літклубу будзе прысвечанае размове і дыскусіі пра сучасную танцавальную музыку, а таксама музычнай ілюстрацыі з найноўшых ангельскіх грам-плытак, ласкава пазычаных разам з грамафонам дырэкцыяй польскага радыё. Вось і ўся роля імпрэсарыё. Ніякага канцэрту на скрыжаванні Самунаў і Аквілёну не было.
1: Кракатук.
0: Замест выступу
2: 50-асабовага джаз-бандавага мурынскага хору
0: насамрэч адбылося клубнае праслухоўванне свежых кружэлак з туманнага Альбіёну, некаторыя з якіх цягам сустрэчы запускаліся па новай, то бок на біс. А Галена Ромер папросту над намі тонка па-літарацку пажартавала, абраўшы для справаздачы якраз перад хуткім завяршэннем сезону гераніччна-містыфікацыйны стыль. Магчыма, з мэтай завабіць новых гасцей і шырокую публіку наступнай восенню. Пасля рэальнага візіту Честертона ў гэткі інтэлігенцкі досціп лёгка было паверыць. Што суботу папоўдні Ромер і кампанія верагодна заслухаліся менавіта гэтым запісам з брытанскай кружэлкі ў выкананні афраамерыканскага дуэту Leighton and Johnstone.

0: pop the question when we met every Sunday afternoon.
1: Хроніка сярод літарацкіх.
2: Цягам таго ж 1928 году на віленскіх літарацкіх сярэдах адзначыўся наш знаёмы паэт Антоні Сланімскі.
1: Адсылаю ў серыю 47-ю.
2: Завітвалі чальцы жыдоўскага пэн-клубу. Бралі ўдзел акторы, спевакі і камерны ансамбль з Варшавы. Выступіла са сваімі вершамі Казімера Ілаковіч, якая ў той час была асабістай сакратаркай маршалка Пілсудскага. Калі хто не ў курсе, аўтарка паходзіла з Вільні, была ўнучкай філямата Тамаша Зана, яйны лёс звязаны таксама з Віцебшчынай і Менскам. Згаданы Станіслаў Венслаўскі складаў песні на словы пані Іллы.
3: Кракатук.
2: У лістападзе 1928 году газета «Суово» падкрэсліла, што
1: «публічныя серды літаратарскага прафсаюзу не пазбаўленыя спецыфічнага лякальнага віленскага характару і афарбоўкі».
2: Асобныя сустрэчы прайшлі па-за бібліятэкай у больш прасторных залях Вільні і з большай колькасцю публікі, адпаведна. А затым літарацкія серды перабраліся з бернардынскіх муроў у базыльянскія. Тым не менш, віленчукі ўсё ж пачулі арыгінальны, неаўрапеізаваны джаз ад сапраўдных артыстаў-мурынаў і зусім побач з пачатковым месцам спатканняў у бернардынскім садзе, куды мы і пакрочым далей.
4: Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сімашкі. Кракатук.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13, у Польши 12 годин. У Варшаве развітваюцца з Александром Меленкевичем. Новы брытанскі дыпламат у Менску ўпершыню звярнуўся да беларусаў. У Гародні не змаглі прадаць на аукцыёне гасцініцу, за якую просяць амаль 3 мільёны долараў. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. У Варшаве ў гэтыя хвіліны адбываецца развітанне з Александром Меленкевичем, грамадскім і палітычным дзеячам, адзіным кандыдатам у прэзідэнты ад аб'яднанай дэмакратычнай апазіцыі на выбарах 2006 года, лаўрэатам прэміі імя Сахарова і пазаштатным дарадцам Святланы Ціхановскай па рэалізацыі еўрапейскага выбару Беларусі. Развітанне праходзіць у архікатэдральным саборы Святога Яна Хрысціцеля. Цяпер там знаходзіцца наша журналістка Марына Савіцкая. Марына, вітаю. Хто прыйшоў развітацца з Александром?
3: Вітаю. Насамрэч, зараз у гэтую хвіліну вельмі шмат людзей, абсалютна розных узростаў. Гэта як і тыя людзі, якія навучаліся ў свой час у Александра Меленкевіча. Да ўсяго іншага, гэта і дэмакратычная лідарка наша, Святлана Ціхановская, Павел Латуска. Таксама ўсе яны прыходзяць, яны спрабуюць тут адчувальна не толькі абмяняцца спачувальнымі і падтрымка адзін да аднаго, але да ўсяго іншага і таксама знайсці паразуменне з палякамі, таму што польскі бок тут таксама сёння вельмі моцна прадстаўлены. Менавіта зараз у гэтай хвіліны прагучала прамова ад караля Наўроцкага, лідара Польшчы. Таким чином ядаюцца народы нават тут ужо па тым моманце, калі сышоў Александр Меленкевіч. Марына Савіцкая з Варшавы.
2: Дякую, Марына. Александр Меленкевіч пайшоў у жыцця 11 жніўня. Яму было 79 гадоў. Да іншых тэм. Новы павераны ў справах Брытаніі ў Беларусі Уільям Лангхёрст запісаў свой першы відэазварот да беларусаў. Ён звярнуўся па-руску і падзякаваў за цёплы прыём і парады, што паглядзець і пакаштаваць у Беларусі. Дыпламат прызнаўся, што не чакаў такой колькасці водгукаў і адзначыў гасціннасць беларусаў. Лангхёрст таксама сказаў, што хацеў бы звярнуцца да беларусаў па-беларуску, але пакуль ведае толькі два словы – прывітанне і дзякуй. Менавіта словам «дзякуй» ён і завяршыў свой хвілінны відэазварот. Лангхёрст стаў павераным у справах Брытаніі ў Беларусі 16 червеня 2026 года. Ён валодае 6 замежнымі мовамі – рускай, японскай, карэйскай, французскай, сербскай і нямецкай. Гасцініцу «Гродна» праз 10 гадоў пасля продажу кітайскаму інвестару зноў выставілі на аукцыён. Таргі прайшлі на гэтым тыдні, але жадаючых купіць 16-павярховы комплекс на 500 пастаяльцаў з рэстаранам не знайшлося, заўважыла выданне «Риэлт». Гасцінічны комплекс пабудавалі ў 1985 годзе. Праз 20 гадоў яго закрылі, бо ён не адказваў патрабаванням бяспекі. А ў 2016 гасцініцу выкупіў кітайскі інвестар, які хацеў стварыць там сучасны гатэль. У выніку аб'ект пераўтварыўся ў даўгабуд. Цяпер за гатэль на таргах прасілі 9 мільёнаў рублёў, альбо каля 3 мільёнаў долараў. Але ў выніку на аукцыён не было пададзена ніводнай заяўкі. У Гародні працуюць 18 гасцініц і 9 хосталаў агульнай умяшчальнасцю 681 нумар на 1557 месцаў. Ёсць таксама два санаторыі на 218 нумароў на 395 гасцей. За апошнія 3 гады нумарны фонд у горадзе павялічыўся на 60%, але ўсё роўна месцаў для размяшчэння не хапае. І аб мастацтве. У Гайнаўцы прайшло ўрачыстае падвядзенне 8-га мастацкага пленэру. Усіх творцаў аб'яднала адна тэма – «Малая бацькаўшчына». На выставе, якая адкрылася 21 жніўня, можна паглядзець усе мастацкія інтэрпрэтацыі паняцця «малой айчыны».
4: Tytuł zawsze jest taki sam, a potem już dowolność jest w zasadzie cały czas interpretacja tego tematu. Więc, tak jakby ten temat był, a jednocześnie jego nie było. Nie? Bo na każdy może skojarzyć coś takiego, że to właśnie moja mała ojczyna, ale to właśnie chyba na tym polega, że ta moja mężczyzna to właśnie moja swoboda.
0: Część artystów już przyjeżdża do nas i bierze udział u naszym plenery Sztohot. Część niekolki razy, a niekolki osoby wzięło pierwszy raz udział. Każdy ma je jakby inny pogląd. Tym bardziej ciekawe je poglądzić na taką wystawę.
5: Artyści pomagają jeden drugiemu, poznają się bliżej, nawiązują się nowe kontakty, bo co jakiś czas są zapraszani nowi goście i plenery są jak najbardziej rozwojowe i są potrzebne, żeby ta sztuka ewoluowała.
2: На виставі можна поглядіти праці таких мастаків, як Марик Сапьолка, Ярослав Жуковський, Юрий Іватік, Радик Мацієвич та інших. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
6: Радіо «Рація». Гэта былі новини, а зараз на двор'ї.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 19, плюс 22. Вецер заходні да 18 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
7: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Вільні рыхтуюцца да канферэнцыі, прысвечанай 150-годзю Лаізы Пашкевіч, цёткі.
8: 18 верасня у літоўскім сейме канферэнцыю, звязаная сацыял-дэмакратамі і цёткай.
7: Размову з беларускай паэткай з Літвы Вандай Мартінш-Душрэйш.
9: Я закахалася ў паэзію Вітаўта Самачэрніца. Гэта вельмі малады хлопец, які загінуў у 23 гады.
7: А таксама рэцэнзію на кнігу «Евы Вежнавец. Па што ідзеш, воўча?»

0: Вы слухаете передачу «Життя з літературою».
1: Падрыхтоўкай канферэнцыі да 150-годдзя з дня нараджэння паэткі і грамадскай дзяячкі Алаізы Пашкевіч цёткі займаецца старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Александр Адамковіч. Ён расказаў пра падзеі, якія адбудуцца ў верасні, а таксама пра наведванне месцаў, звязаных з выбітнай беларускай у Новай Вільні.
2: Споўнілася 150 гадоў з дня нараджэння Алаізы Пашкевіч і цёткі. І вось тут у Новай Вільні ёсць некалькі месцаў, звязаных і з яе імем. Таму вырашылі ў знак гэтай гадавіны прайсціся гэтымі месцамі, гэтымі вулачкамі, дзе калісьці яна жыла, хадзіла, працавала. Найперш склалі кветкі на вуліцы Алаізы Пашкевіч, якая названа ў яе гонар, а тут у адным з новавіленскіх раёнаў. А пасля наведалі Новавіленскую псіхіятрычную лякарню, дзе калісьці жыла і працавала цётка. Прайшліся вось гэтымі мясцінамі, такім чынам аддалі даніну гэтай пачынальніцы нашага беларускага адраджэння, адной з пачынальніц беларускага адраджэння.
3: Дарэчы, мы зараз стаім там на тым месцы, дзе яна працавала. Тут былі калісьці казармы, так, польскія, ці што гэта за будынак, распавядзіце больш пра
2: гэта? Так, ну калі браць глыбей гісторыя, то ўся пачыналася яшчэ з Расійскай імперыі, пачатку 20-га стагоддзя, калі тут пабудавалі і психіатричную клініку. Пазней тут былі ўжо за польскім часам у 20-е гады, калі Віленскі край быў акупаваны Польшай. Былі стаялі польскія жаўнеры, былі польскі гарнізон вайсковы і былі польскія казармы, якія захаваліся і да нашых дзён. Таксама вось касцёл, які ў 38-м пачынаў будавацца і ўжо скончыўся ў наш час у 10-е гады 20-го. Стагоддзя. Таму вось тут шмат такіх розных момантаў, звязаных і з лячэннем псіхіятрыі, і з вайсковай дзейнасцю. Таксама можна дабавіць сюды і Сергія Пісецкага, які тут жыў, зноў жа ў гэтай Новай Вільні. Таму зноў бачым шмат такіх момантаў, які нас тут цесна звязваюць.
3: Калі ўзяць, узгадаць яе творчасць, некім чынам вось паўплывала яе праца на яе творчасць, і вось распавядзіце, а чаго яна памерла, і на ўсё ж такі дапамагала, лікавала людзей, і сама, можна сказаць, за гэта паплацілася.
2: Так, яна лікавала, працавала медсястрой, альбо сястрой міласэрнасці, як тут больш правільна сказаць, а тады ў час першай сусветнай вайны. І шчыльна не толькі вызначалася як беларуская грамадская дзяячка, але як сястра міласэрнасці, якая дапамагала людзям, дзецям, ратавала іх ад шматлікіх хваробаў. Тады былі вось гэты небяспечныя хваробы, туберкулёз, чума, там гарачка і іншыя. І, на жаль, так сталася, што яна і сама заразілася, правда, не тут, не на праца, паехаўшы на пахаванне свайго бацькі на радзіму, там заразілася і памерла. Тым не менш, вось лёс такі, што працавала з небяспечнымі хваробамі, дапамагала людзям выжываць, і сама ад гэтага заразілася і памерла.
3: Пра літаратурную творчасць ўсё ж такі тут бо на Віленшчыне, у Вільні, у Новай Вільні, ўсё ж такі вуліца ў яе гонар ёсць.
2: Так, яна шмат пісала, шмат твораў і сімвалічных, скажам, як і «Присяга над кровавымі разорамі». Адзін з такіх, якіх твораў, які зараз мне прыходзіць на розум, узгадваецца. Ну і вершаў шмат патрыятычных, якія абуджалі душу беларусаў у чымсьці, верталі яго з цёмных палонаў да светлай будучыні. Такая мара цёткі, бо яна і школу ж заснавала, першую беларускую ў Вільні. Это яе заслуга. Таму яна працавала і лічыла, што трэба адукоўваць беларускі народ, беларускіх дзяцей. Скажам, яна вяртаецца ў творах і да шматлікіх гістарычных беларускіх рэаліяў. На яе творах узнікаюць, скажам, аднаўляюцца і слуцкія паясы. Пасля, як скажам, тут же побач Богданович піша гэты верш слуцкія ткачыхі, яны тады былі захоплены, і такія рарытэты, хаця па пісьменным слове, але яны вярталі да іх беларусам, вярталі памяць пра іх. Таксама вельмі непакоіла яе, што шмат такой беларускай спадчыны просто знішчаецца. І гэта вось ёсць у яных творах, калі на глядзіць, як з гэтых паясоў слуцкіх выплаўляюць гэта золата, і тым, як гіне гэты непаўторны экспанат. І гэта вось непакоіла. І налічыла, па сутнасці, як і Богданович, што беларуса трэба лекаваць не толькі фізічна, як лекар, але і як паэт праз душу чалавека.
3: Вось 150 год уже споўнілася, але вы ўсё ж такі канферэнцыю будзеце ладзіць у верасні. Зараз ідзе падрыхтоўка да гэтай канферэнцыі, яшчэ да адной падзеі, здаецца, там две падзеі будуць у гонар цёткі. Чаму так доўга гэта ўсё доўжыцца? Чаму менавіта не зараз? І вось распавядзіце, як вы рыхтуеце.
2: Не, ну тут чыста тэхнічны момант. Лета такі час адпачынку, сабраць людзей просто немагчыма, таму мы так ужо вырашылі, што на бліжэйшы месяц верасень перанесці і зрабіць як бы два такіх мерапрыемствы. 18 верасня у літоўскім сейме канферэнцыю, звязаны сацыял-дэмакратамі і цёткай, і 25 верасня ўжо ў музеі Шлапілення, у тым самым музеі, дзе калісьці знаходзілася тая самая кнігарня, дзе прадаваліся першыя беларускія кніжкі і газеты «Наша Ніва», «Наша Доля», у тым ліку і «Цёткі». Месца такое, бачым, сімвалічнае і знакавае. Таму вырашылі там таксама сустрэцца, яшчэ раз абмеркаваць асобу «Цёткі», яе веліч і яе значэння для беларускай, а таксама і літоўскай культуры.
1: Алаіза Пашкевіч, вядомая пад псеўданімам «Цётка», беларуская паэтка, грамадская і палітычная дзяячка, публіцыстка. Адна з заснавальнікаў партыі «Беларуская сацыялістычная грамада», якая стала цэнтрам беларускага нацыянальнага руху на пачатку 20-га стагоддзя. Вуліцы ў гонар Алаізы Пашкевіч названыя ў Менску, Маладэчне, Смалявічах, Лідзе, Шчучыне, аграгарадку Бакшты, Вільні і Гародні. Помнікі Алаізы Пашкевіч пастаўлены ў горадзе Шчучын, гарадскім пасёлку Астрына, вёсцы Шастакоўцы Шчучынскага раёна.

0: не кинем, не кинем тебе.
1: Слухаем радио Рацэ. Тут жыццё з літаратурай.
2: С пачатку 20-го стагоддзя у Литве жили и творча працавали вядомыя беларускія пісьменнікі. Гэтая традыцыя не перерываецца да сёння. Ванда Марцінш-Душрэйш нарадзілася ў Беларусі на Пастаўшчыне. Пасля заканчэння ўніверсітэта ў 1980 годзе пераехала жыць у Вільню. Затым 25 гадоў жыла ў Вялікабрытаніі. Аднак вярнулася ў Вільню і стала вядомай беларускай паэткай. Такі вось пакручасты, але шчаслівы плённы лёс. Я паразмаўляў з ёй пра яе кнігі і творчасць.
3: У плане сустрэч не вельмі пакуль што, таму што яшчэ адыходжу ад хваробы. Не магу нават сказаць, што ты ходжу. Яшчэ нават не ведаю, што за хвароба. Вось. Але у мінулым годзе ў мяне выйшла кніга, і ў гэтым годзе таксама выходзіць кніга. З кнігамі так. Ужо час сваю выдаваць. Але я хацела, каб маім рэдактарам быў Юра Пацюпа. А ён цяпер са сваімі казкамі заняты. Дык вось, я яго чакаю ўжо 2 гады, пачакаю яшчэ 3 год. Таму выдаю ў гэтым годзе пераклад. Гэты пераклад, гэта маё літоўскае, так сказаць, каханне. Я закахалася ў паэзію Вітаўта Самачэрніца. Гэта вельмі малады хлопец, які загінуў у 23 гады. Тое, што ён напісаў, гэта космас. І калі пачнеш думаць, што б ён яшчэ напісаў, каб ён жыў і меў магчымасць тварыць, гэта уявіць цяжка. Вось. Але я яго вельмі любіла, ягоную паэзію таксама, і я патрошкі, вось, я яго пераклала. Потым кожны год я вярталася, нешта падпраўляла, нешта дадавала, ездзіла на ягоную радзіму. І гэта ўсё ў мяне 34 гады было. Вось
2: так. А якая спадчына? Он загінуў такім юным узросце, у 24 гады. А от, ну, колькі ён паспеў напісаць? Это які аб'ём этой спадчыны?
3: Які аб'ём, ніхто не ведае. І да гэтага часу выплываюць нейкія вершы, якія цяжка сказаць, там, як кажуць, не ведаю, хто з эксперты і як гэта ўстанаўліваюць, гэта, але ўстанаўліваюць. Вось. А было гэта так, ён наогул нічога не паспеў, таму што гэта быў у асноўным, ну што, напэўна, ну, можа, з якого 37-го, але больш-менш 39-й, 43-й год. Ён быў вучнем спачатку гімназіі старэйшых класаў, вось там настаўнікі, ксяндзы, таксама ў іх у Літве вельмі, вельмі літаратурную творчасць, наогул усю культуру падтрымлівалі ксяндзы. Вось, і ён потым у універсітэце, вось, у універсітэце яму таксама пашанцавала, і Баліс Рога яго быў настаўнікам, прафесарам, выкладчыкам, і Ніколайце Спуцінас, і не толькі яго падтрымлівалі творчасць, але гэтых галодных студэнтаў і абагравалі, і падкармлівалі, ўсё гэта такое было. Вось, але ён нічога не паспеў. У нейкіх там часопісах, газетах публікаваўся, і калі ён збіраўся ад'язджаць, збіраўся уцякаць з усімі, таму што ў 39-41 годзе расейцы настолькі літоўцам паказалі, што гэта такое, што яны ў 43-м ляцелі там, не гледзячы, не аглядываючыся ўсе. Ён таксама збіраўся выязджаць, і ён частку сваіх рукапісаў закапаў у зямлю. І вось калі потым ужо прыйшла, ён загінуў, прыйшла савецкая ўлада, якраз там зрабілі палявую кухню. І там вада, і ўсё. І калі прыехала ягоная дзяўчына, і з ягонай сястрой адкапалі рукапісы, там нечытэльнае ўсё было. Гэта ўсё загінула. Што было? Ён шмат ездзіў, дзяўчаты асабліва перапісывалі ягоныя вершы. Вось, і сябры. Шмат ягоных сяброў з'ехала за мяжу. ГПЧУ, спочатку былі ў Германіі, там у гэтым лагеры для перамешчаных гэтых асобаў. Потым яны з'ехалі ўсе ў Злучаныя Штаты Амерыкі.
2: І што, і такім чынам збіраюць гэтыя вершы ад гэтых людзей, у каго яны захаваліся?
3: Так, ягоныя сябры, вось яны заснавалі літоўцы, малайцы, у іх было настолькі моцная да эміграцыя ў Злучаных Штатах Амерыкі. Яны столькі, я потым глядзела, і мастакі таксама там сваю школу стварылі, тое самае і пісьменнікі. І шмат некаторыя з іх, вось сяброў, дажылі да свабоднай Літвы і прыязджалі, хтосьці вярнуўся, хтосьці прыязджаў, вось і яны сабралі і негдзе ўжо, можа, калі я не памыляюся, можа, ўжо ў 47-м годзе у Рыме, здаецца, зрабілі першую ягоную кнігу, потым другую, а у Літве да самай незалежнасці ён быў забаронены, ён пра яго нічога не ведалі, але затое потым ён выбухнуў. Але гэта ўсё дзякуючы ягоным сябрам.
2: Ванда Мартінш-Душрэйш, аўтарка такіх кніг, як зборнікі вершаў «Плот авакада», «Мора Мары», «Маланкі над Вільняй», «Таямніцы высокага двара» і іншых.

0: працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Ева Вежнавец, сапраўднае імя Святлана Курс, нарадзілася ў вёсцы Загалля Любанскага раёну. Працавала ў нашай Ніве, потым 13 год на Еўрарадыё. Працяглы час жыла ў Польшы. У першым нумары часопіса «Архэ» ў 1998 годзе было апублікавана яе першае апавяданне «Мы два хохлікі». У 2008 у кнігарні нашай Нівы выйшаў зборнік апавяданняў «Шлях дробнай сволачы». У 2015 годзе ў нашай Ніве апублікавала сваё апавяданне «Параска і яе чорны бык». У 2020 выйшла яе галоўная кніга «Аповесць па што ідзеш воўча». Ева Вежнавец апошнія гады працавала навуковым супрацоўнікам і куратарам выстаў у Катынскім музеі ў Варшаве, дзе займалася апрацоўкай архіўных дакументаў і рэпрэсаваных ахвяраў, тым ліку беларусаў. Пісьменніца памерла ў Варшаве 20 ліпеня 2026 года ва ўзросце 54 гадоў. Яе аповесць «Па што ідзеш воўча» на сёння перакладзена на дзясятак еўрапейскіх моваў і выйшла асобнай кнігай у Польшчы, Германіі, Літве, Чэхіі, Нарвегіі і Вялікабрытаніі.
0: Рэцэнзіі.
1: Яе папярэдняя кніга «Шлях дробнай сволачы», яна ж і першая, выйшла ў 2008 годзе ў кніжнай серыі «Кнігарня нашай Нівы». І вось пабачыла свет другая кніга «Па што ідзеш воўча». Практычна ўсе літаратурныя творы, якія яна напісала, прысвечаны метафізічнаму жыццю беларускай вёскі. І большасць галоўных герояў гэтых твораў – вясковыя чараўнікі, шаптухі і дзівакі. І падзеі, якія ў іх адбываюцца, часам настолькі містычныя, што нібыта з адпаведных галівудскіх фільмаў. Аповесць «Па што ідзеш воўча» ніяк не параўнаеш з класічнымі творамі Івана Мележа, Анатоля Кудраўца ці Івана Пташнікава. Хаця ёсць беларускі пісьменнік, які нечым блізкі да Вежнавец. Гэта Францію Ко з ягонай містычнай аповесцю «Удох». Бо ў гэтых творах не проста паказаны таемны бок жыцця вяскоўцаў або жыхароў мястэчкаў, а тыя сацыяльныя зрухі і трагедыі, якія выпалі на лёс беларусаў у 20-м стагоддзі. Дык пра што аповесць «Вежнавец»? Галоўная гераіня Рына, якая ў пошуку лепшага жыцця з'ехала за мяжу, даглядала старых у Нямеччыне і паціху ператварылася ў алкагалічку. Да яе прыходзіць вестка, што памерла бабуля, якая яе расціла і выхоўвала. Жанчына едзе на пахаванне і вяртаецца не толькі ў родную хату, але і ва ўсё сваё ранейшае жыццё, ва ўсе свае таямніцы, былыя чалавечыя сувязі і нават у наступствы былых мясцовых падзей у 20-м стагоддзі. І гэтая трагедыя тутэйшага нядаўняга жыцця зацягвае Рыну ў містычны вір. І яна адчувае, што мусіць нешта зрабіць, мусіць разарваць гэтае кола трагедый. Яна згадвае аповед бабулі пра святую крыніцу, якая была засыпана барацьбітамі з тутэйшымі прымхамі і забабонамі. Пачынае шукаць месца, дзе яна раней была. Стары сівы крумкач дапамог ёй знайсці. Жанчына аднаўляе крыніцу, але ў самой Рыны з яе атрутным ранейшым жыццём ўжо няма ніякай перспектывы. Ні сям'і, ні дзяцей, ні будучыні. І ўсе гэтыя падзеі адбываюцца ў атачэнні балот і хіжых звяроў. Але нават непраходныя балоты не дапамаглі мясцовым людзям схавацца ад бедаў. Цытата. «Вялікія балоты ў нас непраходныя, а чалавеку ні схову, ні спасу няма. Як захочуць, то дастануць цябе і выкалацяць усю душу, ці ваўкі, ці ўласці».
0: Рэцэнзіі.

0: той, хто стоїть у мене за плячима. Той, хто стоїть у мене за плячима.
1: Працягваем знаёміць з кнігай Евы Вежнавец «Па што ідзеш воўча». Урывак з аповесці чытае Стась Дэдэрка.
2: Старонкі з кнігі.
3: Хорошыя былі леты тады, паміж войнамі. Пякло і сушыла, і сонца стаяла высока, і зімы былі хорошыя. У дзень белыя, як мел, у ночы чорная, як смоль. І завяліся тады тутака зграі надта разумных ваўкоў. Аж казалі на іх, што ваўкалакі, светлыя белыя ваўкі, што расмакаваліся ў чалавечым і конскім мясе. Бо тады тут такога мяса па лясах было уга. Мялі нашыя сёлы вымяталі. Твой бацька жаліцца, што ваўкі хадзілі на арэдэбар і на яго аблізваліся. А таго не знае, што ў пана Зубарэвіча ў маёнтку яны зусім лапамі стараліся засаўкі адкрыць. Як укралі свінога пастушка пад свісціном, то з'елі чыстенька, толькі сарочачка ляжала і грудка ружовых яшчэ жывых касцей. Баба, памятаю, загоніць курэй у хату, у падпечак, авечку з ягнятамі ў сенцы, мяне ў хаце закрые і пайшла. А ваўкі выюць за падбалаткам, тады ўжо за агародам, а тады ўжо, здаецца, і на самым двары. Тымі летамі я страціла страх. Потым пасля другіх немцаў гэтых ваўкоў гадоў 10 выбіць не маглі. Прысылалі салдат, бо ваўкі парабіліся такімі разумнымі, што і па драбінах лазілі ў ёўні, і авец праз стрэхі выцягвалі, выскубе і выцягне. Балоты тут былі страшныя, з мачарамі, з вокнамі такімі, што бывае стаіць сасонка, скарлючыўшыся, мох пад ёй. Нагой ступаеш, а там падманка, прорва, і паляцеў чалавек старчма. Ведал іх толькі мая баба і стары гарвата. Кожную палку сухастойну ведалі, купіну і куст. Дык мая баба сама хадзіла, а гарвата ўсіх вадзіў, абы плацілі не чапалі. Немцаў вадзіў, палякаў вадзіў, красных вадзіў, паліцманаў і партызанаў вадзіў. І не прыбіў яго ніхто. Балоты ведаў і людзей ведаў на пералік, хто, дзе, як жыве, на хутарах, на фальварках і ў засценках, і на сёлах. Ведаў, у каго якога дабра нахавана, колькі гаўяда ў хлявах і на балоце. Мая баба не хвалілася і не выдумляла, а гэты вылезе з балота увесь апухлы і скусаны, вып'е і давай хлусіць, што сустрэў патоплых ставашавых авечак, і Міша пастушок пры іх увесь сіні, зубамі звоніць, і вада з яго бяжыць і кажа: «Дядзечко, дайце кажух пагрэцца». Такі чалавек гарвата, хвалько і самалюбівец, любіў толькі сам сябе, а ўсякае начальства ніколі яго не зачапіла. Хто б не прыйшоў, гарвата сыт, п'ян і нос у табацы. Вялікія балаты ў нас, непраходныя, а чалавеку ні схову, ні спасу няма. Як захочуць, то дастануць сябе і выклацяць усю душу. Ці ваўкі, ці ўласці.
2: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Не кожны здольны ствараць такую атмасферу ў музыцы. І я так чешуся, што Светабень і кропка К так спаўняюцца, можна сказаць, у беларускай мове. Больш натуральнай дагэтуль мова высказвання для іх наогул была расійская, але перасякаюць мяжу свайго камфорту, дазваляюць нам цешыцца гучаннем беларускай мовы і можам разам плысці па гэтым небе, дзяліцца ўражлівасцю і перажываць. Тут яшчэ і такі утульны гітарны мінімалізм, а гітара – гэта асноўны інструмент у творчасці кропка К. Вернемся да гэтай каровы белай яшчэ, а перад намі, як гэта маю часто звычаю, фільмовая прапанова. Былі моманты ў фільме «Marty Supreme», дзе я толькі слухала музыкі, а адрывалася зусім ад візуальнага пласту. Аўтарам музыкі да гэтага фільму з'яўляецца Даніэль Лопаткін. Паважаны ўжо кампазітар фільмавай музыкі, але ў электроніцы вядомы ў першую чаргу як прадусар «One Tricks Point Never». Пабываў гэтай вясной нават з канцэртам у Польшчы. Вельмі цікавы творца, які не баіцца эксперыментаў, лічыцца таксама адным з піянераў крыху іранічнага і пост ва ўсялякім разуменні жанру «Vaporwave». Пачнем з треку «The Real Game».

У таким палацы вампіра ўжыве, напэўна, не адзін дух. Таму наступная песня будзе мець такі загаловак, але музычна гэта зусім іншая гісторія. Нашая, тутай. Тут лакальная. Сузаснавальнік фестывалу Барнфілд у блескіх студзіводах, які пройдзе ў апошнія выходныя жніўня. Юлія Фіонік у дуэце з Александрай Лапінскай.

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Застаем się надалей у такой крыху фолковой атмосферы, бо праз момант прашпяваюць нам Грейси Абрамс и Маркус Мамфорд. Песня «What if it's right» уваходзіць у новы альбом Грейси «Daughter from Hell», а ў супольным выкананні гучыць як блізкая, мяккая, чулівая размова. Асабліва яшчэ таму, што гэта жывое выкананне. Паслухайце.

Ад першых гукаў сустракае нас тут такая інтымная атмасфера, блізкасць герояў, нейкая містыка. Хаця пункт выхаду – сустрэча з белай каровай. А песня выклікае ажно дрыжыкі. А я маю яшчэ адну песню з гэтага альбому. Не трэзв. Не выпусціць вас з гэтай лірычнай атмасферы, якую ствараюць аўтары, хаця аранжыроўка гэтай песні крыху іншая, рыфмічная, больш гіпнатычна, дарэчы, адпавядаючая ў некім сэнсе рэчаіснасці ў тэксце.

0: Слови з музикою.
1: Tears for Fears. Гэта був перадапошні гость сённяшняй перадачы. Дзякуй вялікі. З вамі была Ілу Карпюк. А на канец у словах з музыкай Strawberry Hands. Гэта не выпадковы праект, бо стаіць за ім Jacob Brunner. Музыка, які супрацоўнічае з Waste Blood. Пакіну вас з цытатай з Brunnera, а вы ў час песні ці пасля задумайце ся, што аўтар меў на думцы. І ці фактычна песня What Plant Jumps Over Me дакладна пра гэта. Бінарнае даследаванне біпаларнага спектру. Затаюшы дыханне, вершы, якія патокам свядомасці плывуць па хвалебнай рыфме, у якой адначасова змешваюцца веліч і гнеў. Потым зорка згарае. Час запавольваецца. Частоты становяцца цяжэйшымі. І я застаюся ў цемры з пытаннямі пра цяжар свядомасці.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. У Варшаве развітваецца з Александром Меленкевичем. У Росіі атакаваны логістычны цэнтр маркетплейса Озон. У Славеніі разгортваецца скандал вакол прэзідэнткі краіны. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Сёння ў Варшаве развітваецца з Александром Меленкевичем. Развітанне адбылося ў архікафедральным саборы Святого Яна Хрысціцеля ў старым горадзе, дзе сабраліся сотні беларусаў, сярод іх палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты. Сярод тых, хто сёння знаходзіцца на развітанні, наша карэспандэнтка Марына Савіцкая. Марына, добры дзень, вам слова.
3: Вітаю. Так, насамрэч, вельмі траўрна сёння атрымліваецца гэтая сустрэча, таму што, канешне, гэта ўсё і пра салідарнасць, але салідарнасць маўклівую. Я заўважаю сёння на пахаванні, што вельмі шмат людзей, якія не гатовы проста размаўляць, але тым не менш у іх вачах безмерная проста павага. Падзяка Александру Меленкевичу за тое, што было зроблена. Таму што сярод гасцей сённяшняга івенту тут і дэмакратычныя лідары кшталту Павел Латушка, Святлана Ціханоўская і іншыя прадстаўнікі дэмруху. Да ўсяго далучыліся і дзеячы з Польшчы, Літвы, вянкі, якія таксама можна было сёння назіраць на пахаванні. Яны таксама пазначалі вось менавіта гэтыя самыя краіны. Ну і таксама паказальна, што далучыліся да падзеі сёння і тыя людзі, якіх навучаў Александр Меленкевіч. Такім чынам, мне падаецца, што гэтая спадчына, яна будзе перадавацца і далей. Марына Савіцкая з Варшавы з пахавання Александра Меленкевіча.
2: Александр Меленкевіч – беларускі палітык, навуковец і грамадскі дзеяч. Адзіны кандыдат ад дэмакратычных сіл на прэзідэнцкіх выбарах 2006 года. Ён быў лаўрэатам прэміі Сахарова Еўрапейскага парламента. Меленкевіч памёр 11 жніўня ва ўзросце 79 гадоў. Да іншых тэмаў. Украінскія беспілотнікі ўпершыню атакавалі логістычны цэнтр «Маркетплейс Озон» у Расіі. Уначы 22 жніўня ў горадзе Чапаевск Самарскай вобласці пасля ўдару пачаўся пажар. Праца склада спыненая. За некалькі хвілін да атакі з будынка эвакуявалі 500 работнікаў, некалькі чалавек з іх пацярпелі. У той жа час у Самарскай вобласці быў атакаваны Навакуйбышаўскі нафтаперапрацоўчы завод. Расійская ўлада заявіла пра масіраваную атаку беспілотнікаў. У Славеніі разгортваецца скандал вакол магчымых сувязяў прэзідэнткі краіны Наташы Пірц-Мусар з расійскай выведкай. Парламенцкі камітэт у пытаннях бяспекі мае намер запатрабаваць ад славенскай выведкі інфармацыю пра магчымыя сувязі прэзідэнткі з расійскай агентурнай сеткай. Адзін з дэпутатаў ужо заклікаў часова пазбавіць яе доступу да сакрэтных і выведвальных матэрыялаў. Падставай стала гісторыя даўняй сяброўкі прэзідэнткі Вікторыі Крывалоцкай, грамадзянкі Славеніі расійскага паходжання. Паводле журналісцкага расследавання, яна раней мела адносіны з былым супрацоўнікам славенскай выведкі, які пазней з'ехаў у Расію. І напрыканцы выпуска вяртаемся да галоўнай тэмы сённяшняга дня – развітання з Александром Меленкевічам. Прэзідэнт Польшы Карль Навроцкі пасмяротна ўзнагародзіў беларускага палітыка і грамадскага дзеяча Александра Меленкевіча афіцэрскім крыжам ордэна за заслугі перад Рэспублікай Польшча. Узнагароду падчас развітання з палітыкам перадаў ягонай удаве Інні Кулей дарадца польскага прэзідэнта Лешэк Скібель. Александра Меленкевіча адзначылі за выбітныя заслугі перад польскай супольнасцю Беларусі, папулярызацыю дэмакратычных каштоўнасцяў і ўнёсак у развіццё грамадзянскай супольнасці. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Надвор'е ў нашым памежным рэгіёне сёння будзе пераважна воблачным, магчымыя кароткачасовыя дажджы. Тэмпература каля 18-20 градусаў цяпла. Вецер заходні ўмераны з парывамі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Привітання! З попереднього випуску «Хіба тільки Риха» ви ведаєте, як я удільничав у виборах. У 20-м годзі гэта былі мае ўжо 6-е выбары, таму у мяне ўжо быў вялікі-вялікі досвід расчараванняў і неперамогаў. Сёння я хацеў вам расказаць пра свой 20-й год, пра свой уласны ўдзел, пра свае ўласныя чаканні, пра свае ўласныя расчараванні, але ў мяне ёсць значна лепшая магчымасць. У мяне ёсць мой уласны голас, маё уласнае ўражанне, літаральна і з самага сэрца тых падзеяў. Зараз мы пачуем Піта 2020 года, які яшчэ не ведае, што з ім будзе праз 6 год. Зараз запытаюся я у сябе, ну як ты?
1: Я як і мільёны беларусаў не магу сядзець зараз у хаце, проста фізычна не магу. Вось гэта кліканне в экранчик телефона, я, ну, в некий момент, ну, вгоняю в некую депрессию. И все ж таки, коли выходишь на улицу, долучаешься до большей частки нашего громадства, одразу неяк вот этот фон, вот этот депрессивный, и он выровняется. И ты отчуваешь себе нормалево, ты отчуваешь себе, ну, больше-меньше годно и спокойно.
2: Але як так атрымалася, ты, ну, пайшоў ты на мірную акцыю, гітару браў ад пачатку з сабой, ведаў, што будзеш спяваць?
1: Ну, натуральна, я бяру гітару амаль заўсёды з сабой, калі хто залезе в мой інстаграм, ён убачыць, што я проста заўсёды з гітарай, таму што мне падабаецца граць на гітары. Вы не паверыце.
2: Ну, гэта дзіўна, канешне, што гітарысту падабаецца граць на гітары. Але, Піт, вот што стала такім штуршком? Вот чаму ты вырашыў, што вот гэты момант, гэта той гістарычны момант, аншлаг сабраўся, вот што вот я павінен зараз вот менавіта выходзіць?
1: Ну, калі вы ізноў жа залезеце в соцсеткі, вы бачыце, што ў гэты дзень я спяваў разоў 7 ці 8. Гэта было натуральны стан, просто калі я падышоў вось менавіта в гэтае месца, я ўбачыў, што вось тут шэсце скончанае, таму што нам не далі людзі, якія зараз спрабуюць блакаваць горад, якія зараз ствараюць вось гэтую дзікую неразберыху ў горадзе, я бы назвал это ОПГ, злачынная вот эта групоўка, і яны захапілі горад і тэрарызуюць ягоных жыхароў. І вось яны перагарадзілі адну з галоўных вуліц і не далі нам прайсці далей. І вось мы наткнуліся на іхныя вось гэтыя шчыты, на всю эту фігню, яшчэ дыскатэка. Вось. Ну і бачна было, што людзі, якія ішлі ў святочных кашулях, святочным настроі, просто крыху разгублены, таму што, ну, яны хацелі ісці далей, таму што далей там нашы прыгожыя менскія мясціны, калі хто не ведае, а украінцы дакладна не ведаюць, што гэта вуліца раней называлася Паркавая магістраль, і там з аднаго боку весь час паркі, вада, азёра, вадасховішчы. Вось, і людзі хацелі ісці далей, але ім перагарадзілі дарогу. І я вырашыў для іх сыграць таксама песню. Я б, канешне, хацеў спець новыя песні, але шчыра кажучы, в такіх умовах, калі няма апаратуры, калі няма магчымасці, звычайна спяваеш вось гэты суперхіт «Тры чарапахі» дзеля таго, каб проста людзі яго падхапілі. Калі я пачаў абіраць месца, нечакана я ўбачыў, што там ёсць ўжо маладыя хлопцы-музыкі. Песню, натуральна, все эту ведаюць, яна даўно стала народнай. У іх былі таксама гітара, кахун, класнае, дарэчы, беларускае слова «кахун». Ну, мы выйшлі крышачку з натоўпу, там была натуральная такая сцэна паміж намі і амапам. І мы пачалі, я пачаў граць. Можна казаць, што мы пачалі граць, таму што хлопцы гралі як злажаны гурт. Калі вы паслухаеце гэтае відэа спачатку, там чуваць, што яны вельмі добра граюць таксама. Я пачаў спяваць. Весь натоўп, натуральна, які мяне чуў, недзе метраў на 7, я перакрыкваў натоўп, а далей, натуральна, я не ўпэўнены. Ну, не, калі я глядзеў відэа, што бачна, што і на 30-40 метраў яны чуюць нас. Можа і на 50. Вось, натуральна, амапаўцы нас чулі, таму што да іх ад маёй спіны было хіба метраў 8, можа 10. І калі я дайшоў да трэцяга куплета «Каб любіць Беларусь нашу мілую маму», я натуральна павярнуўся да амапаўцаў, таму што, ну, вось з гэтым не пагадзіцца хіба не здолее ни один амапавец, ён у сябе там пад шлемам гэтым, я ўпэўнены, таксама трымае, што ён бароніць нашу маму Беларусь. Я ўпэўнены ў гэтым, у кожнай гэтай галаве ёсць гэтая думка. Ну, я звярнуўся да іх і пайшоў наперад. І калі я прайшоў яшчэ некалькі крокаў, я нечакана зразумеў, што яны вось ужо тут побач, і я пачуў, ну, па-першае, я ўбачыў іх на вочы і пачуў некі такі шолах, шэпт такі. Хіба яны ўсё жыццё і рыхтаваліся да гэтага моманту, хіба менавіта пра гэта і мы казалі іхныя замполіты, што вось зараз, вось гэта ёсць зорная хвіліна. Зараз вось гэтым лычом свіным будуць прабіваць нашыя шчыты, і вось гэты чалавек, гэта і ёсць эта небяспека. І таму што я адчуў, як яны крыху прыпаднялі шчыты, і гук вось менавіта гэтых алюмініевых шчытоў. Ужо такі звычайны для мяне, я шмат разоў ўжо яго чуў. Яны загрукалі шчытамі, шчыт аб шчыт. А яны стаялі на зямлі, яны іх прыпаднялі. Я не зразумеў, што адбываецца. Ну, я ж ніякай небяспекі не прадставляю. Але калі я азірнуўся, вось на відэа гэта ўжо не бачна моманта. Відэа сканчаецца крышачку раней. Калі я азірнуўся, я ўбачыў, што весь натоўп, вот весь, які ёсць, ён пайшоў за мной. І вось гэтыя 5-6 метраў весь натоўп прайшоў. І хіба сапраўды выглядае, што мы ідзем на нейкі своеасаблівы штурм. І ў гэты момант я зразумеў, што сітуацыя сапраўды можа быць небяспечнай для людзей. І тады я павярнуўся да натоўпа і зрабіў рух рукамі. І натоўп зрабіў сімвалічны крок тылу. Адзін крок, літаральна, каб проста сняць гэтае напружанне. І тады знікла нейкая такая ціша, і ў гэтай цішы я павярнуўся да амапаўцаў і крыкнуў ім тое, што я хацеў крыкнуць. Не сцыце, пацаны, крыкнуў я ім, таму што мне падалося, што яны сапраўды пералякаліся і што ім, ну, іх трэба супакоіць. Ну, хіба яны супакоіліся, таму што была бачна на тварах цікаўнасць. Мне здавалася, што некаторыя пад этімі сваімі падпівалі песню, хіба яны таксама ведаюць. І, ну, мне здаецца, што напружанне крыху спала. І потым, калі я ўжо сыходзіў, нечакана я ўбачыў, што натоўп, весь натоўп сыходзіць разам са мной. Это выглядала як бы катарсіс. Гэта было як бы вот, вот всё. Скончылася, і мы свалілі.
0: Дзясяткі разоў пасля гэтага я вяртаўся думкамі туды, у гэты момант, і даволі часта я пытаўся сам у сябе: а што, калі б я пайшоў далей? Што, калі б я увёў гэты натоўп проста туды, у гэтую сцяну шчытоў?
1: Я вяртаўся ў гэты момант яшчэ дзясяткі разоў, бо з гэтага моманту усе медыя, усе пачалі цытаваць гэтае відэа, і да мяне пачалі прыходзіць усе журналюгі свету. Спачатку «Вашынгтон-Пост», пасля вялізнага артыкулу «Вашынгтон-Пост» да мяне прыехалі французы, немцы, натуральна, все хорошыя рускія пачалі паказваць гэты штурм. І нават уже ў той же самы вечар мне падалося, што калі б я не спыніў натоўп, магчыма бы мы бы і перамаглі. І зараз, праз 6 год, уже дасведчаны Піт скажа вам: не, гэта былі паводзіны правільныя, гэта былі паводзіны адказныя, і маё інтуітыўнае адчуванне сітуацыі было максімальна дакладным. Все каментатары, і асабліва каментатары-правакатары, весь час расказваюць, як трэба быць больш смелым, як трэба завязваць сутычкі, як трэба біцца, як трэба забіваць ментоў. Я скажу вам, гэта ўсё прадстаўнікі недазрэлых нацый. Наша рэвалюцыя з'яўляецца ідэалам мірнай рэвалюцыі. Як я вам ужо паказаў, гэта былі ўжо 6 выбары. Палітычная прастора была ўжо цалкам зачышчана. Тым не менш, амаль усё насельніцтва краіны паказала сваё стаўленне да гэтай сітуацыі. Вялікая іронія гэтай сітуацыі ў тым, што літаральна праз палову гадзіны на тым самым месцы, дзе стаяў я з гітарай, стаяў Лукашэнка з аўтаматам. І калі ў мяне было ўражанне, што мяне ўважліва слухаюць, гісторыя захавала нам сведчанне таго, што да Лукашэнкі тыя самыя амапаўцы ставіліся з непавагай і нават з нянавісць. Нехта зліў тады у сеціва перамовы аднаго з другім. І пасля праслухоўвання гэтага запісу не застаецца ніякіх сумневаў, як яны да яго ставяцца. Але паслухаем далей Піта з 2020-га. І мы бачылі, як прыляцеў верталётік. Ось, дарэчы, ніхто не выстроил хронологию, потому что вот во всех есть уражение, что Лукашенко там сидел. Вот не сидел там некий Лукашенко. Вот мы сыходили, и прошедшую, вот коли мы дошли метров на 700-800, в этот момент мы убачили, все эти люди, все эти, не веду, 200-300 тысяч человек, бачили, как прилетел этот вертолетик. Ну, а далее вот эти кадры, которые все бачили, и он выскочил с автоматом, запытался, ти есть там еще люди, коли ему сказали, что нет, там нема никого. И он вышел докладно на то же место, где стоял я, але на то место он побоялся подвести, и он дошел только до такого заборчика такого. Ну, и там вот он кричал, что вы красавчики. Ну, они, саправды, были красавчиками. Менавіта вот они выглядали так, как они и хотели хиба выглядать. Как они глядят на себя в люстерка, в этом, чем во всей прихожости.
2: Пит, а можно вот я зараз, хоть мы как бы не планировали, а все ж таки попрошу тебе один куплет хотя бы вот «Трох черопах» зараз заспевать.
1: Менавіта «Трох черопах»?
2: Да, да, покуль «Трох черопах». Потом мы, у нас тут есть такий нечаканный сюрприз. Пит пришел не с пустыми руками, не в том смысле, что с гитарой. С гитарой, безумовно, але еще кое-что мая у руках сюрприз. Я его крыху позднее. И зараз вот просто как дать отчуть вот людям, якую энергетику несе гэта, менавіта гэтая песня.
1: Я спяю перший куплет и припев. Причем припев у нас есть в двух вариантах. Первый, який на альбоме, и другие, які мы зараз пьем на концертах. Вы почуете два припевы разных. Это я кажу для украинцев, потому что наши все ведают обо два варианта.

0: Вот коли мне написали с Польши, а чому вы не зрабили зворот, вот такие, ну вот як робить селебрити, выходят и промовляют звороты, ну як, например, Алексеевич зрабила. Я был нават збянтэжаны і разгублены, таму што ў выпадку Алексеевіча ёй трэба было рабіць гэты зварот, каб паказаць сваю пазіцыю. А ў маім выпадку любы мой зварот выглядаў бы штучнай кан'юнктурнай фігнёй, таму што мая пазіцыя настолькі акрэслена, што гэта хіба ўжо акрэслена, разумееце? І таму мне мой зварот вы бачылі вось на пачатку гэтай праграмы, і гэта мой зварот. Я просто граю на гітары і больш нічога. І спяваю песні. Я ще раз подкреслю, в моїх піснях, ну, хіба ніколи нема ось так навпрост ніяких таких кричалок, хоча некоторые все ж таки, пісня перетворилася в політичну, а пісня не про гэта.
1: І знов я вимушений погодитися з Пітом 2020 года. Саправду, і так і не отрималося у мене написати пісню, в якій була би зафіксована моя позиція, засюди ніякі мастацкія абагульненні, метафоры, але, як не дзіўна, вечар гэтага дню, пра які я тут расказваю, ператварыўся ў нейкі летапіс, ў нейкую песню вяртання, маё ўласнае вяртанне, маю ўласную адзісею, калі я ішоў адтуль, з месца падзеяў, да хаты. І вось гэтае вяртанне, яно ператварылася ў песню «Калыханку для майго любага горада».

0: Дякую вялікі. Піт Паўлаў. І гэтым усё сказана. Дзмітрый Лукашук і Піт Паўлаў, сумесны стрым Еўрарады і Е-прамовы. Прыгадалі, як Піт штурмаваў, так бы мовіць, з гітарай і песняй Палац Незалежнасці, чаго не было на самой справе. Дзякуй вялікі, Піт.
1: І вам дзякую.

0: Цяпер ты жывеш у Вільні, але ці стаў для цябе гэты горад родным?
1: Мой родны горад гэта заўжды будзе Менск, але пасля яго наступнае, што мне прыходзіць на розум, гэта, канешне, Вільнюс. Першы раз я там пабываў у 2006 годзе, і з тых пор гэты горад адзін з маіх самых-самых любімых. І калі ў мяне была думка ўвогуле куды пераязджаць з Беларусі, то гэта быў Вільнюс. Былі яшчэ варыянты Варшава ці Прага, але больш за ўсё з гэтых гарадоў я каціруе Вільнюс.
0: А чаму Вільнюс?
1: Мне вельмі падабаецца архітэктура, вельмі падабаюцца людзі. Канешне, больша канцэнтрацыя беларусаў, з якімі я знаёмы, цяпер у Варшаве, але менавіта мясцовыя жыхары, якіх я ведаў, гэта віленчукі, і неяк для мяне яны найбольш душэўныя, чым палякі ці чэхі.

0: Але ты зараз находишься у Варшаве, я разумею, что тут гастроли, но але разом с тем, ты не отримал ты эту самую порцию душевности и звыш того нафад?
1: Все я отримал, я вельми люблю вандровать, але я люблю, коли мой азадок привязанный до пэўнага месца, то як раней я вандраваў, то цяпер просто асеў я ў Вільнюсе, і калі я прыязджаю сюды, то ясна, што мне тут комфортна, прыемна, шмат і знаёмых, і сяброў. І так у мяне, у прынцыпе, па ўсім зямным свеце, то, канешне, я прыязджаю сюды, атрымліваю задавальненне, і потым еду да хаты адпачываць ад таго задавальнення, бо задавальнялка зламаецца ад гэтага задавальнення ўсяго.

0: Польшча насамрэч багатая на самыя розныя мерапрыемствы. Вось у тым ліку на фэсце тутака вы былі, падтрымалі беластоцкі музычны клуб, на іх сцэне выступілі. Што запомнілася не толькі з выступа непасрэдна вашага, але ж яшчэ і з фэсту? Ці з'явілася жаданне ў наступным годзе прыехаць, нават калі не будзеце выступаць?
1: Справа ў тым, што беларуская музыка вельмі спецыфічная субстанцыя для мяне і... Калі шчыра, то я не быў ні на водным канцэрце на тутацы, акрамя тых, хто выступаў перад намі непасрэдна, гэта быў сербскі нож і пасля нас. Гэта ўсё, што я паслухаў, потым я проста зносіўся з людзьмі, бо гэта мне было значна цікавей, чым паслухаць музыку. Бо ўсе гурты, якія былі на тутацы, я іх ці ведаю асабіста і... Мне было цікавей менавіта з імі, як з людзьмі патусавацца, ці гэта гурты, якія мне не цікавыя. Галоўная сцэна для мяне была не цікавая абсалютна, але вылучу адтуль Дзецюкоў і Крамбамбулю, гэта гурты, да якіх у мяне ёсць павага. Астатнія для мяне проста ў музычным плане не цікавыя. Гэта не значыць, што яны нейкія дрэнныя, проста на цяперашнім этапе свайго жыцця мне гэтая музыка проста не цікавая. Але і на Дзецюках, і на Крамбамбуле я таксама не быў, бо я тусаваўся.

0: Скажу шчыра, што ў мяне вельмі класна працуе чэк, наколькі файна альбо не вельмі прайшоў канцэрт. Таму што, калі пасля імпрэзы ў мяне ёсць жаданне пераслухаць трэкі, вось тыя самыя, што гучалі на гэтым выступе, значыцца, ўсё было класна. Калі не, то хутчэй за ўсё не зусім зайшло. У цябе ёсць некія вось такія моманты, якія чэкаюць, наколькі ок ці не ок?
1: Менавіта наконт музыкі.
0: Ага.
1: Наконт музыкі, наконт тутакі я нічога не магу сказаць, бо як я раней пазначыў, што я не па музыку туды прыехаў, бо музыкі ў маім жыцці хапае, плюс, ну, нікога такога адметнага для мяне там не выступала, усе гурты я ведаю, калі не асабіста, то ясна шмат разоў іх слухаў. Ці не шмат разу, калі яны мне не падабаліся. А так, увогуле, наконт канцэртаў, канешне, звычайна ёсць гэты момант эйфарыі, калі пасля канцэрта хочацца паўтарыць якія-небудзь песенькі, пераслухаць іх, то такое бывае, канешне. Апошні з такіх канцэртаў, які ось прам на мяне паўздзейнічаў, вось так станоўча, то, да рэчы, было таксама ў Варшаве. Это был гурт The Real McKinsey's. Вельми здорово дядьки выступили. Я их в огуле знайшов калісті у 2008 годзе, і потым, калі побачив, что яны выступають тут, де ще есть дюцяками, то вирішив, что, ну, треба зганять. Ось тады я і вирішив, что на тут це могу пропустить дзяцюков, а там уже послухаю. Ну, так і атрымалося. Не ще один концерт, який мене перед гэтым уразив у гэтым годзе, гэта був Current 93. У Рызе, у лютым яны выступалі, і прам першы раз на іх быў, хаця гурт вельмі стары. І мяне вельмі ўразіла, то вось 6 верасня яны будуць выступаць у Варшаве, то я прыеду на іх ізноў. Хаця гэта музыка абсалютна адрозная ад таго, што я іграю, але музычны маньяк, то такое я люблю.
0: Але окей, ці з'явілася ў цябе жаданне пасля тутакі пераслухаць Крамбамбулю і Дзіцюкоў?
1: Не, я іх і да гэтага не вельмі слухаў.
0: Але менавіта іх ты вылучаеш на тутыцы?
1: Так, таму што з таго масіва, які выступаў, то вось гэтыя два гурты для мяне самыя блізкія цяпер. Там былі Памідораў і ўсё крэйзі. Я да іх таксама вельмі добра стаўлюся, як да музыкаў, як да людзей. Але вось менавіта па ўзроўні папулярнасці я заўжды верцеў не на вініле. Так, канешне, у плане сыгранасці і ўвогуле падачы матэрыялу, то вось мне больш за ўсё з гэтых гуртоў, якія былі на тутыцы, падабаюцца Дзіцюкі і Крамбамбуля. Некаторыя гурты, я лічу, што не варта было б ставіць на галоўную сцэну, бо, ну ладна, калі буду арганізоўваць свой фэст, сам буду вырашаць, каго куды ставіць, а так гэта ўсё маё суб'ектыўнае меркаванне, якое нікога не турбуе абсалютна.

0: ты живеш зараз у Вільні. Наколькі ты шмат актыўна ў вялікіх памерах адчуваеш там беларускі вайб?
1: Вельмі добра адчуваю, бо я вельмі шмат стасуюся з беларускай суполкай. У асноўным гэта, канешне, суполка пасля 20-го году, але таксама я, калі раней прыязджаў, знайшоў вельмі шмат кантактаў беларусаў, якія там і нарадзіліся, і праехалі яшчэ ў 80-е годы. Мне там вельмі бурная дзейнасць з усімі слаямі беларусаў, якія там увогуле ў Литве жывуць, не толькі ў Вільнюсе, але Клайпеда і Каунас. Ну, у мяне вельмі шмат кантактаў, то там я адчуваю сябе ўсё роўна ў беларускім асяроддзі. Канешне, з літоўцамі вельмі шмат стасуюся, нарэшце пачаў больш актыўна вывучаць літоўскую мову, то я да гэтага трэба было разабрацца з галавой, потым з асабістым жыццём, потым яшчэ з усякімі праблемамі. А цяпер, здаецца, праблем у мяне амаль не засталося. Заняўся нарэшце вывучэннем літоўскай мовы. Ну і ўвогуле імкнуся неяк паказаць літоўцам, што мы ні на што не прэтэндуем, а мы нармальныя суседзі, якія проста вымушаны былі пераехаць. Выбралі Літву, таму што, ну, мне асабіста Літва вельмі падабаецца, і людзі там таксама. Не ўсім падабаецца, як афіцыйныя ўлады рэагуюць цяпер на беларусаў, але гэта проста нагода задумацца, што беларусы робяць не так. Бо літоўцы насамрэч вельмі гасцінныя, трэба ўмець, канешне, сапсаваць адносіны.
0: Але ты ходзіш на розныя там акцыі, мітынгі, маршы, якія адбываюцца ў Вільні?
1: Я хаджу толькі на тыя акцыі ці маршы, якія маюць для мяне значэнне. Гэта, ну, дзень волі кожны раз, я не прапушчаю гэтыя акцыі. Так, ну, залежыць, ці заняты я, ці не заняты, і наколькі важная для мяне тая ці іншая дата.

0: яшчэ што датычна музычнага накірунку, то у вас атрымаўся нядрэнны кантакт з гуртом «Сербскія ножы», прычым так, што вы нават зараз ладзіце сумесны канцэрт, які адбудзецца ў Вільні. Вось распавядзі, калі ласка, пра вашу камунікацыю. Можа быць, у вас там нейкая суполка ўжо свая склалася?
1: Не скажу, што ў нас нешта такое прам склалася, але мы, умоўна кажучы, проста завочна пазнаёміліся онлайн і вырашылі, што як-небудзь сыграем. Вось так атрымалася, што на тутацы мы выступалі разам. У Вільнюсе гэта канкрэтна я напрасіўся на гэты канцэрт, бо мне падабаецца творчасць гэтага гурта. І з людзьмі, шчыра скажу, я ўжывую так ні разу і не паразмаўляў. Там мы павіталіся, але на гэтым усё. Каб вось нармальна патусавацца, то я спадзяюся, гэта якраз будзе на гэтым канцэрце ў Вільнюсе. Дарэчы, вельмі такой цікавай і дзіўнай прасторы, якая абсалютна нефармальная, і гэта, мне падаецца, будзе першы электрычны канцэрт. Там звычайна там усякія электронныя сеты адбываліся, а гэта, здаецца, ну, ці акустычныя, гэта будзе паўнавартасная тусоўка, там дзе і ударка будзе, і комбікі. Так што мне цікава паслухаць, як гэта ўсё будзе гучаць. Далей, калі што, супрацоўнічаць з гэтай пляцоўкай, але гэта паглядзім.

0: Что такое у нескладанае?
1: Па-перше, там у не просто у, а у нескладовая, і пасля гэтага нескладанае. Гэта тэатральна-фальклорная студыя, якую 3 годзіка. Гэта наш супольны праект з Сержуком Тоўсцікавым, там, дзе мы займаемся творчым мастацтвам, всякімі практыкаваннямі, і ў тым ліку, наколькі можам, далучаемся да беларускага фальклору. Таксама некаторыя дзеці выказваюць жаданне вучыцца граць на інструментах музычных, такіх як дудачка, бубен. З пераменным поспехам у нас часам гэта атрымліваецца. А так, увогуле, звычайна раз на семестр мы робім пастаноўку з дзецьмі па ўласным сцэнарыі, які пішам вось разам з Сержуком. Аснову, канешне, піша Сержук, часам я туды нешта дадаю.
0: Кшталту элементаў з коцікам?
1: Мяу.
0: Ці можна яшчэ зараз далучыцца? Можа быць, вы нейкі новы набор да пачатку новага навучальнага года плануеце?
1: Так, плануем. І вось якраз пасля таго, як вернемся ў Вільнюс, зробім анонс таго, што вядзем новы набор. Першы занятак, хутчэй за ўсё, будзе запланаваны на 7 верасня, але паглядзім, як у нас будзе з вольным часам. А так, плануем новы набор і вельмі чакаем дзецішак.
0: Каго? У якім узросце? Ці з бацькамі? Можна бацькам ці не можна?
1: Мы набіраем 2 узроставых гурты. Адзін, напэўна, ад 5 дзе-небудзь да 8, і другі ад 9 да 14-15 год. Таму што ўсё-ткі у дзетак розныя цікаўнасці па жыцці, і калі ў нас так атрымалася ў апошнім нашым семестры, што мы аб'ядналі групы, то, канешне, зусім малым не было так цікава з зусім вялікімі, і з-за гэтага дысцыпліна ў нас часам храмала. Ну, але, тым не менш, усё атрымалася, і паказ мы зладзілі.

0: Калі тебе становіцца сумна, што ты робіш?
1: Сумуеш альбо ўсё ж такі спрабуеш неяк выйграць з-за гэтай сітуацыі?
2: І так, і так. І спрабую вырасці, і, канешне, сумую, бо я, на жаль, не настолькі яшчэ рабатызіраваўся, каб толькі наперад ісці. Часам бывае, што і хочацца паныць, залезці пад коўдру там, падумаць, што адбываецца.
0: Ось калі ў цябе такія хвіліны суму, яно прымушае, яно дае табе нейкі зарад для таго, каб ствараць новыя кампазіцыі, ці штосьці табе, ведаеш, як гэта традыцыйна класічнага творца ладзіцца.
2: У гэтым плане абсалютна не класічны творца. У мяне ўсё адбываецца цяпер якраз, калі ў мяне добры настрой. Ну і звычайна, калі, умоўна кажучы, я весь такі расклеены, то мне хочацца толькі заснуць, каб прачнуцца ўжо з нармальным настроем. Бо калі сумна, то нічога не хочацца рабіць. Самае лепшае, што ў гэтым стане атрымліваецца, гэта проста легчы і глядзець у столь. Самы лепшы варыянт. Нават музыку ніякую не ўключаць, проста неяк паспрабаваць супакоіцца, і яно праходзіць.
3: Не бяжы за мной!

0: Я ж тебе казав, не бяжи.
1: Ці ёсць у цябе некія штукі, якія цябе зараз у любой сітуацыі выцягваюць. Да, прыкладу, не ведаю, там уключыць нейкую музыку, пакамунікаваць з дзецюкамі, там схадзіць пакурыць. Што яшчэ такое?
2: Універсальнага сродку няма. Тут все звычайна залежыць ад таго, якія сітуацыі адбываюцца вакол мяне, таму што з некаторых я магу сам вылезці, а з некаторых не атрымліваецца ніяк, толькі вось праз сон.
1: Калі гэта не універсальны нейкі рэцэпт, але ў індывідуальным парадку, акрамя сна, што яшчэ цябе магло б выратаваць?
2: Шпацыр ці нават часам бег, яно крыху разгружае. Фізічная праца дапамагае, але часам яна настолькі дапамагае, што калі яна скончваецца, то яшчэ больш загружаешся. Так што з працай я пакуль што завязаў фізічны. Трэба папрацаваць мазгамі нарэшце. Быў доўгі перыяд, калі я працаваў фізічна і думаў, што творчасці мне будзе хапаць для мазгавой дзейнасці, але наступіў перыяд, калі наадварот. Трэба больш мазгамі падумаць.
1: На гэтым спадарства ўсё. А я нагадаю, што ў праграме «Маніфест» мы гутаралі з лідарам гурта «Кашла» ТВОХ Вешкам Красуліным. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17-я година, у Польши 16-я. Александра Меленкевича пахавалі на найстарэйшых могілках Варшавы. Павел Белавус у шосты раз сустракае дзень народзінаў за кратамі. Моцны вецер і навальніца сёння стварылі праблемы ў Беларусі і на Падляшшы. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Сёння ў Варшаве развіталіся і пахавалі беларускага палітыка і грамадскага дзеяча Александра Меленкевіча. Жалобная цырымонія прайшла ў сталічным касцёле Святога Яна Хрысціцеля, а пахаванне на ваенных могілках. На развітанні пахавання была наша карэспандэнтка Марына Савіцкая. Марына, вам слова.
3: Вітаю. Так, насамрэч, атмасфера гэтага дня, мне падаецца, яна была прасякнутая аж з раніцы і сёння да апоўдня і да дня тут таксама ў Варшаве. А тут была магчымасць ўжо менавіта на саміх могілках выказацца, працаваў фармат вольнага мікрафону. Не так шмат жадаючых было сказаць штосьці, ну, але разам з тым, тое, што сюды ўсё адно даехалі і Святлана Ціхановская, і Павел Латушка, і ўсе тыя людзі, якія былі ад пачатку сёння разам з намі, гэта мне падаецца таксама вельмі, вельмі паказальна. Плюс я заўважыла, што даехалі таксама людзі із іншых гарадоў, з Уроцлава, з Беластока, што таксама паказвае значнасць асобы Александра Меленкевіча. Усе яны працягваюць заставацца разам, трымацца адзін аднаго і выказваць усе спачувальныя словы, таму што усе мы разумеем, што сёння мы развітваемся з сапраўднай беларускай легендай, з Александрам Меленкевічам. Марына Савіцкая за Варшавы, з пахавання Александра Меленкевіча.
2: Нагадаем слухачам, што паванскоўскія могілкі ў Варшаве адно з найстарэйшых месцаў гістарычнай памяці Польшчы, дзе пахаваны многія выбітныя дзеячы польскай і беларускай гісторыі. Тут знайшлі спачын Станіслаў Манюшка, Марыя Ямант, Ян Булгак, Міхаіл Федароўскі і іншыя асобы, звязаныя з Беларусю. Менавіта на вайсковай частцы гэтых могілак 22 жніўня хаваюць беларускага палітыка Александра Меленкевіча. Да іншых тэмаў. Расійская ракета «Бандероль» паводле папярэдняй інфармацыі украінскага маніторынгавага канала ППО «Радар» магла ўпасці каля мястэчка Капаткевічы ў Петракаўскім раёне Гомельскай вобласці. «Бандероль» – гэта расійская гібрыдная зброя, якая спалучае характарыстыкі крылатай ракеты і беспілотніка. Яна здольная несці больш за 50 кілаграмаў выбуховкі, мае далёкасць палёту да 500 кіламетраў і хуткасць да 650 кіламетраў за гадзіну. Паведамляецца, што ў ноч на 22 жніўня над Беларусю маглі праляцець не менш за 12 такіх ракет. Беларускія ўлады інфармацыю пра іх пералёт і падзенне ракеты пакуль не пацвердзілі і не абверглі. Беларускі палітвязень Павел Белавус сёння сустракае свой 39-й дзень народзінаў ўжо ў шосты раз за кратамі. Як паведамляе праваабаронцы, у лютым гэтага года Белавуса перавялі без асабістых рэчаў у магілёўскую турму нумар 4. Паводле былых палітвязняў, ён мог быць этапаваны туды з іншага месца зняволення. Афіцыйнай інфармацыі пра яго цяперашні стан і ўмовы ўтрымання вельмі мала. У чэрвені 2023 года Камітэт дзяржаўнай бяспекі ўключыў Павла Белавуса ў так званы спіс тэрарыстаў. Белавуса затрымалі ў лістападзе 2021 года, а ў траўні 2023 асудзілі на 13 гадоў калонію ўзмоцненага рэжыму. Сярод абвінавачванняў была і здрада дзяржаве. Да затрымання Белавус быў вядомы як адзін з актыўных папулярызатараў беларускай культуры. У 2011 годзе ён стаў адным з заснавальнікам арт-сядзібы, а пазней стварыў краму «Сімвал Бай», якая папулярызавала беларускую мову, гісторыю і нацыянальную сімволіку. Моцны вецер і навальніца сёння стварылі праблему ў Беларусі і на Падляшшы. Сіноптыкі папярэджвалі пра парывы ветру да 20 метраў за секунду, а ў асобных раёнах Беларусі да 27 метраў за секунду. У Гародні парывісты вецер ўжо прывёў да падзення дрэваў і буйных галін у розных раёнах горада. Камунальныя службы працуюць на месцах, распілоўваюць і вывозяць паваленыя ствалы. Гараджанам рэкамендуюць не гуляць побач з высокімі дрэвамі і не пакідаць аўтамабілі пад іх кронамі. У Гарадзенскай вобласці моцны вецер таксама парушыў электразабеспячэнне. Найбольш пацярпелі паводле энергетыкаў Гарадзенскі, Шчучынскі, Мастоўскі і Воранаўскі раёны. У Берасці сёння таксама чакаецца моцны вецер. Паводле прагнозу парывы могуць дасягаць прыкладна 12 метраў за секунду. А на Падляшшы моцны вецер таксама стаў адным з асноўных наступстваў начнога пагаршэння надвор'я. Сёння ў рэгіёне дзейнічалі папярэджанні пра навальніцы, моцныя ападкі і парывы ветру. Службы заклікаюць жыхароў быць асцярожнымі, не пакідаць паркаваць машыны пад дрэвамі і падчас навальніцы па магчымасці заставацца ў бяспечных памяшканнях. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечар у нашым памежным рэгіёне непагадзь паступова будзе слабець. Неба застанецца пераважна воблачным, але істотных ападкаў не чакаецца. Вецер паступова аслабне. Тэмпература паветра апусціцца да 14 градусаў цяпла. Такім чынам, да вечара надвор'е ў рэгіёне стане больш спакойным, воблачнасць захаваецца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

0: Jak wiernie słuchaczy poetycznych rozdmał pamiętają, lipiński i pierwszy żniwiński wypuski programy przyświeczone byli polskiej poezji i polskiej muzycy. Potem u dwóch programach wiernuli się my do białoruskich wierszał, ale zachciela się jeszcze u kancy kanikul poetyczna powandrować po innych krainach i temu siądnia woźmiemu ruki pierakladziny ja na białoruską mowu wierszy dobra wiadomaha ukraińska poeta Siargija Żadana. Żadan, z jakim miał ja nagodę spotkać się jeszcze podczas festiwalu wierszy na asfalcie u 2018 chodzie, jeszcze w Mińsku, 23 żniwnia, odznaczaje dzień narodzin i przy tej nagodzie niechaj zahaściuje tak samo u naszej programie. A muzyczna tak samo będzie Siargij Żadan, osobliwa z hurtom Żadan i Sabaki. Zapraszają.
1: Siargij Żadan, dezertyry. Переклад з української Марії Мартисєвіч. Я почну з того, з чого і мусив почати, з присвячення усім, хто не дочекався лепших часов. Часов, коли усі попустяться і можна нарешті перевести подих. Але мертвія не переводять подиху. Ага. Докладно не переводять. Ну, так добра усе починалася, так марилася, что вось яшчэ пару зимов, пару депресіяў, пару званітаваных сэрцаў. Галоўнае – дацягнуць да трыццаткі. А там ужо прасцей дыхаецца, прасцей вядуцца разрахункі. Галоўнае – дбаць пра сяброў, памятаць усе п'яныя абяцанкі, што даваліся са слязьмі і спевамі. Што вось, маўляў, выцягнем, прарвемся, паставім гэтае жыццё ракам. Ну і што? Вось яно, жыццё, стаіць ракам. Ніякага жадання. Сябры зламаліся, нібы першыя савецкія танкі. І сумныя гэта былі смерці. Я і ворагам не пажадаю такіх смерцяў. Гатоў, што ворагі таксама зламаліся, нібы танкі. І вось сёння, калі ўвечары вецер прыносіць залеву, нават няма каму патэлефанаваць. Засталося з дзясятак сяброў. Але што, мае сябры п'юць, у іх цяпер запоі. Такое ўражанне, што я сябрую з нейкім наркалагічным дыспансерам. Застаюцца іхныя дзеці, яшчэ іх дзеці. Зараз ім, зразумела, тэлефанаваць таксама без понту. Але чорт з імі, мене нейкі час, і яны выйдуць на вуліцы і адпомсцяць за сваіх бацькоў. А там, глядзі, і яны вернуцца, усе дэзертыры, абкураныя цыркачы. Чувакі ў мундырах французскіх дабравольных корпусаў, што патрулявалі дарогі падчас балканскага канфлікту. Вернуцца хімікі і астраномы, якія прапальвалі нябёсы над Дунаем. Усе чорныя геніі біржаў, заблуканыя душы. Усе эмігранты, якія спусташалі склады бундэсверу ў восеньскіх палях. Уся гэта бясконцая навала, згубленая ў часе. Абоз, які перахоўваўся ад адной аблавы да іншай. І калі яны нарэшце выберуцца на сушу, ого, калі яны выберуцца, тады я не пазайздрошчу інжынерам, якія змагаюцца за нашыя душы. Галоўнае, каб нам усім хапіла любові. Галоўнае, каб нам усім хапіла

0: Siarijcie, ktoś cichocza, Sergij Żadan narodził się w 1974 chodzi u Starobielsku. Jon poet, eseist, pierakladnik, organizator literaturnych festiwalów, teatralizowanych performansów i akcji gromadzianskich niepodporadkowania. Był siabram literaturnej korporacji Czerwona Fira, jednym ze stwaralników czasopisu Kalmius, żywie u Charkowie. U gadach 2003-2004 pracował wykładczykam u Charkowskim Nacjonalnym Pedagogicznym Uniwersytecie. Z 2004 goda Jon niezależny piśmiennik.
1: Sergij Żadan. Żyć z literatury. Pierakład Witala Ryszkowa. Kali nie budź, ja pośmiaju się z tego usiału. U tak. Ми всі тоді наробили стільки глупстваў. Життя змяняється, ми змяняємося разом з ім. Чыгунні пластіни у ключицах спайваюць, кустіна мёртва. Вось так живуть сапраўдныя паэты, абрастаючы побытам, нібы тлушчам. Вось так паэты кладуцца пад блядскую паэзію. Продаются ёй, вот так, з нормальных мужиков робять поэтов. Калі-небудь, яна ўсё зразумее. Вядома, зразумее, што тут разумець насамрэч. Рваныя мною кашулі, пабіты ёю посуд. Вот так живуць сапраўдныя паэты. Ані намеку на прыстойнасць. Прыстойнасць прыдумалі лібералы. Хай спочатку поспробують жить, як сапраўдныя поэты. Ну, як яно? Шкода сябе? Правда ж, шкода сябе. Вось менавіта так яны і живуть, сапраўдныя поэты. Ага, менавіта так. Сапраўднае жыццё, сапраўдныя поэты. Сапраўдныя слухачы. Тыя, хто слухае, тыя, хто разумее. Так, менавіта яны заўжды падтрымаюць і зразумеюць, калі ты кажаш ім, Господ. Гэты пастух слабы, і ён памятае пра вас. Ён пастух, яму што зіма, што лета, адзін х. Яны рагуюць толькі нах. Калі я кажу ёй, я хочу с тобой померти. Яна слухая не до конца. Яна зусім нічога не ведая про смерть. Так же, як і я нічога не ведаю про життё. Калі-небудь усё стане на свое месце. Боль, понятак, что залежить от часу. А час працює на нас. Спаленные знутри покои борделяў, менструальная кров на революційних стягах. Адсутнасць сумневаў, адсутнасць успамінаў, адсутнасць магчымасці нешта змяніць. Вось так жывуць сапраўдныя паэты. Вось так паміраюць сапраўдныя сволачы.

ще зробить він.

ён не хацеў там астаць. Другі дзед таксама, яны там у Расію пра дзетнасць са стороны бацькаў ездзілі таксама, яны расказывалі, што калі пачалася рэвалюцыя, то гэты гаспадары, ну і скажам, у гэтых умовах кулакі, ну, многа з іх загінуло. Просто бедныя прыйшлі, ну і просто з іх забілі. Памятаю, бабуля Дамініка і мой дзед гэты Спіридон. Ну, просто там было так, што мой дзед гэты, то калі тут прыйшлі саветы у 39-м, то просто яго взялі кабы урадніком, таму што ён вельмі добра знаў і на гэты умовы ён быў вельмі адукаваны і стаў урадніком. Ну, а калі прыйшлі пасля гэтага немцы, ну, то тогда трэба было хавацца. Скажем, тут, дзе мы цяпер у Пареяві, то была такая сітуацыя, што многа было партызанаў. І калі немцы аб этом даведаліся, яны там сваіх шпіёнаў мелі, яны просто сказалі так, все гэты гаты, там некалькі гатоў было чатыры, у хітру. Так што людзі разабралі, дзед і суседы, і все просто, ну, некалькі днёў разабралі, перевезлі, а то бы спалілі. Сказалі сразу, быць спалім вам, калі знаем, што тут партызаны, і все. Так што умовы былі вельмі такія цяжкія. Ну, і пасля гэтаў вернулись. Мой дзед гэты Спіридон у 1926 годзе тут купіў гэту зямлю. Так што мы ўже, скажем, 90 гадоў у гэтым месцы. Ну, і я цяпер сабіраю маіх продкаў там гісторію. Ну і фатаграфіі, прапрадзеда нават маю фатаграфіі разныя, там таксама маіх блізкіх пытаюся, як гэта было ў гэты гады. Помню, калі мне было 10 гадоў, ну, хтось прыйшоў і там пытаў пра нацыянальнасць, трэба было напісаць. Ну і бацька сказаў, ну мы беларусы, і просто так было сказано, што ад пачатку. Мы знали, кто мы. Я николі не стыдаўся, ездзіў у разныя краіны, чи у Варшаве. Вядома, што мы жывем у Польшы, но мы павінны помніць, хто мы, што у нас ёсць і другая мова, і другая рэлігія. Но трэба таксама помніць пра то, што мы цяпер уже ў Европе і, скажем, у свеце. Так, што бы не было ускрайнасці, бо я бачу ў ніякіх нацыях, што ёсць вялікі нацыяналізм, гэта вельмі дрэнна. Ну, таксама я бачыў пасярэдзі беларусаў, што яны просто стыдаліся, хто яны думалі, што гэта якісьці горшы чалавек, ну, гэта не разумею. Просто у цэбой Европе, скажу так, Італія. Там ёсць гэтых націй вельмі многа. То няма што параўноўваць. І моў, якіх просто італьянец іх не разумее зусім. Нам они все гавораць, хто яны, ну і што яны каштовны, што ўносяць у тое. І мы павінны таксама. Тут ёсць гэта Беласточчына, ёсць штосьці такое не выступае нігде у Польшы. Што на Беласточчы ёсць многа беларусаў, тут і другая культура, і другая рэлігія. І людзі, якія, напрыклад, на высокім узроўні, з другіх, то не знаюць пра гэта. Мы можам пушча, мы можам многа сказаць, цікавага многа паказаць. Я думаю, што гэта яшчэ не выкарыстана. І так скажу, для нас, беларусаў, самае важнае, я думаю, так. Чи тут на Беласточчыне, чи ў Польшчы, чи на Беларусі, самае важнае, я думаю, адукація. Я калісьці у Ніве, просто я сказаў, што гэта праца ў гэтых падстаў. Калі гэта не штука, каб была вяліка нація, і там многа людзей, гэта магутнасць, гэта сіла людзей в том, што ў якасці. А, скажам, беларусы, напрыклад, у Польшчы вельмі адукованы. Працэнтова вышэйшы многа людзей ёсць. Так што ў вельмі добрым напрамку ідзем. Ну, трэба было бы, каб людзі больш такую рэкламу рабілі. Што яны беларусы, прызнаваліся, гаварылі, хто... Просто ў мяне з пачатку все зналі, хто я там в Варшаве на тых трэніроўках. З пачатку всюды было это напісана выразна. І, можа, для тых з другіх краін то не зразумела, што то значыло, но тут у Польшы все ўже зналі. В Варшаве я кончыў Варшавскі універсітэт і лінгвістыку, і там
z кафедры филологии белорусской с российской специализацией. Ну и скажу, что тут удячны вельми профессору Александру Борщевскому.

цунамі паўстало тут у Польшчы. Я скажу так, ну просто все знаюць, што што пачаткі ёсць у Японіі, ну якраз цунамі ў Польшчы. І гэта асоба, якая стварыла Рышард Мурат, ён гэта стварыў тут у Польшчы. Ну, мы маем гэты кантакт, яны прыязджаюць в тым мастера з Японіі. Напэўна, калісь таксама і прыйдзецца туды паехаць.

0: Ну што ж, пачынаецца наш канцэрт пажаданняў, і хто той шчасліўчык, хто першы датэлефанаваўся ў першай гадзіне, а гэта спадар Лукаш з Рэпчыц. Рады вас вітаць, спадар Лукаш.
1: Добры вечар. Ад цябе паздравіць сваю маму Башу. Ад цябе паздравіць сваю сястру Магду. Ад цябе паздравіць свайго тата Мірка. І песню хацеў бы белае віно і чырванае.
2: Абавязкова яна прагучыць. Дзякуем вам і заставайцеся вядома з намі. Всяго добрага.
0: Ну, а мы пачытаем тое, што нам прыйшло ў Teams. Прывітанне для мужа Пётрыка, дачок Ані і Олі, сынка Міхалка, Рэнаты і Адрыяна з Беластоку, тесця Вітка Садовскага, Галіны Бушчык і Адаму Кендысю, Агнешку і Янку Кендысям і Магдзя ад Олі перадаюцца такія прывітанні.
2: Для Агнешцы са старога Беразова найсардэчнейшае пажаданні моцнага здароўя і шчасця складаюць Генек, Галіна і Гося з Махнатага. А Касі, Янку і Крысі з Махнатага сардэчнае пажаданні добрага здароўя, шчасця і багацця перадае Гося з Махнатага. Ну што ж, а у нас гучыць песня «Белае віно і чырвонае».

0: працягваем наш канцэрт па жаданню і працягваем прымаць тэлефанаванне на наш студыйны тэлефон. І гэтым разам да нас датэлефанавалася спадарыня Геня з Нарві. Добры вечар.
1: Добры вечар. Ваших песенька уже не пачую, буду трымаць, не вылачаць телефон, а маго пачую вашу песню. Я хочу усім падзякаваць. Па жаданні толькі для мамы Сымянкі, але ў іх нема святла. І ў нас ужо згасло ў Нарві. У Лешуках нема, але я хочу усім падзякаваць за пажаданні. Я не знала, што толькі людзей, што я вела калісьці гурткі маладзёжныя. Толькі пажаданню мне сплыло. Усім дзякую. Усім, не выружняючы.
2: І гэта будзе ўсё, так?
1: Гэта ўсё, усім за пажаданні. Не знала, что хтось яшчэ будзе помніць, а тут такая неспадзяванка.
2: Ну, але спадарыня Геня мне тут па сакрэце расказала, пакуль мы чакалі, то геаграфія нават уражвае, адкуль тэлефанавалі, праўда?
1: Ну, так.
2: Ну, дзякую шчыра вам і заставайцеся з намі. Што яшчэ, Юрась, мы тут з табою пачытаем? Вось такая смс-ка. Гарачае прывітанне Анатолю Дудзічу з Гайнукі разам з пажаданнямі добрага здароўя, радасці, шчасця і удачы перадае Толік. А зараз для ўсіх нашых слухачоў, вось для ўсіх. І так хацела спадарыня Геня. Песня з найлепшымі пажаданнямі, а гэта значыць спяваюць прымакі.

0: Дзіва дзіўнае маўчыць наш тэлефон. Пакуль наш тэлефон маўчыць, мы з табой, Юрась, можам пагаварыць. Вось ты мне скажы, калі ласка, у тваім кавалерскім жыцці пэўна шкарпэткі мыеш толькі свае, больш нічые, не?
1: Ну, само сабой.
0: Ну, вось, а ў мяне ведаеш, якая праблема? У мяне праблема, Юрась. У мяне сын, калі дарос да майго памера нагі, то я перастала купляць сабе цёмныя шкарпэткі. Я то ўвогуле цёмныя больш люблю, але я перастала купляць цёмныя, каб мы не блыталіся. А потым ён ужо перарос мой памер нагі, але цяпер ягоныя шкарпэткі блыцаюцца са шкарпэткамі мужыка. І я табе зараз скажу, пад якую песеньку я іх разбіраю, бо гэта песня ў нас часамі гучыць, але я яе спяваю з іншым тэкстам, але найперш слухача паслухаем. Добрый вечар. Хто ж нам? Добрый вечар.
2: Добрый вечар.
0: Прадстаўцеся, калі ласка.
2: Марта Алексеюк, я знаю з Бліска Полоцкіго.
0: Вельмі прыемна.
2: Власне, свінтую на чвартую родзіну Кінгі. З цієї оказі хотіли би мені зложити найсердечніше життя. Дуже щастя, здоров'я, помічності. Сумнення мажені, сміху на тварі. І це ж можу ще повідати, дуже ще тішу, що ще додзвоням. Ну і здоровка, це найважніше в дійсніших часах. Прийшов родиця, родиця хрестні, дядкові, Тося з Генкєм і Гала з Олександром, тьоча з Вуйкєм, Аня з Мартином, ну і брат Карпер, і хрест, і грець. І дякую дуже.
0: І ми так само дякуємо. А може ще хочете пісню нейкую послухати?
2: То я вже без вашого життя.
0: Ага, добра. Мы зараз пашукаем нейкую песню. Я думаю, што калі такой нашай маленькай слухацы, то я ўжо поўна ведаю нават якую. Пачытаю, Юрась, пакуль.
1: Перадаю вітанне для сваіх бацькоў Аніці і Васілю з Ласінкі і жадаю моцнага здароўя, шчасця, багацця і усмешак. Такія пажаданні перасылаюць дачкі Крыся і Гося Смухнатого. А таксама гарачае вітанне для Мікалая Краско з пасечнікаў разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця, кахання і ўдачы перадае Толік.
0: Ну што ж, а ў нас гучыць коцік для нашай маленькай слухачкі, якая сёння мае сваё цудоўнае свята. З найлепшымі пажаданнямі ад нас вядома. Ой, нет, гэта не коцік, гэта мая песня была. Але таксама файная, Юрась. А я потым раскажу, што я думаю.

0: Ну, ось, Юрась, гэта была моя песня, пад якую я шкарпэткі дома люблю разбіраць. Таму што шо ж мені рабіць, разумееш? Я толькі спеваю звычайна так. Белатая, чорнатая, ці збяру іх пар, ці не пазбіраю. Ось так, такі квест. Але калі яны ўсе чорныя, то тады яшчэ горай, праўду кажучы. Вось, такое жыццё, бачыш? А табе можна пазайздросіць. Шкарпэткі не разбіраеш.
1: Граю, але...
0: Ну так, але там усё проста. Гэта не квест у цябе, гэта так. Ну добра, мы ўжо падышлі да завершэння нашай першай гадзіны, а гэтую гадзіну завершыць песня «Коцік», якая прагучыць для нашай маленькай слухачкі з Бельска, і «Хата бацькоў» у выкананні сувеніру. А мы з вамі не развітваемся, праўда, Юрась?
1: Так, праз 10 хвілін пачуемся.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
3: У Беларусі 20-я гадзіна, у Польшчы 19-я. Прэзідэнт Польшчы пасмяротна ўзнагародзіў Александра Мілінкевіча. Якасць вады ў Нараве будуць кантраляваць пастаянна. У Гайнаўцы прайшло урачыстае падвядзенне вынікаў мастацкага пленэру. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Прэзідэнт Польшчы Карль Наўруцкі пасмяротна ўзнагародзіў беларускага палітыка і грамадскага дзеяча Александра Мілінкевіча афіцэрскім крыжам ордэна за заслугі перад Рэспублікай Польшча. Узнагароду падчас развітання з палітыкам перадаў ягонай удаве Інні Кулей дарадца польскага прэзідэнта Лешак Скібель. Александра Мілінкевіча адзначылі за выбітныя заслугі перад польскай супольнасцю ў Беларусі, папулярызацыю дэмакратычных каштоўнасцяў і ўнёсак у развіццё грамадзянскай супольнасці. На амерыканскім аукцыёне прадалі рэдкі электрамабіль, выпушчаны ў 1918 годзе. Аўтамабіль дагэтуль знаходзіцца на хаду і сышоў з малатка за 100 тысяч долараў. Электрамабіль захаваўся ў вельмі добрым стане. Яго кузаў адрэстаўравалі і пафарбавалі ў бардовы чорны колеры. Першапачаткова аўтамабіль мог праязджаць без падзарадкі да 128 кіламетраў, а максімальная хуткасць склала каля 30 кіламетраў за гадзіну. Арыгінальныя акумулятары ўжо выйшлі са строю, таму цяпер у машыне ўсталявалі сучасныя батарэі. У апеляцыйным судзе ў Беластоку працягнецца разгляд справы чатырох грамадзян Мексікі, асуджаных за дзейнасць лабараторыі метамфетаміну ў Орлі. Суд першай інстанцыі ў траўні прызначыў ім ад 10 да 11 гадоў пазбаўлення волі. Абарона і пракуратура падалі апеляцыі. Падчас аперацыі восенню 2024 года паліцыя выявіла ў Орлі лабараторыю, дзе было канфіскавана каля 600 літраў наркатычнага рэчыва ў вадкай форме. У гэтай жа справе недаўна затрымалі яшчэ чатырох грамадзян Польшчы. Следства лічыць, што яны маглі дапамагаць у пошуку памяшкання для лабараторыі, а таксама ў набыцці абсталявання і хімічных рэчываў. Якасць вады ў Нараве ў раёне Ломжы неўзабаве будуць кантраляваць у рэжыме рэальнага часу. Гэта дазволіць хутчэй рэагаваць у выпадку забруджвання ракі. Як паведамляе радыё Беласток, Ломжынскі ландшафтны парк Даліны Нарава рыхтуецца набыць аўтаномную сістэму маніторынгу і ранняга папярэджання. Патрэба ў такой сістэме ўзнікла пасля нядаўняга выпадку, калі ратавальнікі некалькі гадзін змагаліся з невядомым рэчывам, якое трапіла ў раку. Спецыялісты не выключаюць, што прычынай маглі стаць сельскагаспадарчая дзейнасць, аварыя альбо неасцярожнасць. Узоры рэчыва, сабраныя ў Нараве, цяпер даследуе лабараторыя ваяводскай інспекцыі аховы навакольнага асяроддзя. У Гайнаўцы прайшло урачыстае падвядзенне вынікаў 8-га мастацкага пленэру. Ад самага пачатку мастакі і скульптары ствараюць свае працы ў Гайнаўцы. Усіх творцаў аб'ядноўвае адна тэма – «Мая малая бацькаўшчына». На выстаўцы, якая адкрылася 21 жніўня, можна паглядзець усе артыстычныя інтэрпрэтацыі паняцця малой айчынны.
4: Тытул завжды ёсць такі сам, а потым уже довольнасць ёсць, в засадзе, цілы час інтэрпрэтацыя таго тэмату. Так як бы той тэмат быў, а іначэчне яго не было. Бо не кожны можа скаяжыць штось такого, што то вашне мая малая айчына, але to właśnie chyba na tym polega, że to moja mężczyzna, to właśnie moja swoboda.
5: Część artystów już przyjeżdżaje do nas i bierze udział w naszym plenery Sztuchot. Część niekolki razy, a niekolki osoby wzięło pierwszy raz udział. Każdy ma jakby niższy pogląd. Tym bardziej ciekawe jest pochodzić na taką wystawę.
6: Artyści pomagają jeden drugiemu, poznają się bliżej, nawiązują się nowe kontakty, bo co jakiś czas są zapraszani nowi goście i plenery są jak najbardziej rozwojowe i są potrzebne, żeby ta sztuka ewoluowała.
3: Na wystawie można poglądać prace Marka Sapiolka, Jarosława Żukowskiego, Jurija Івацика та інших мастаков. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо Рація.
7: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне сёння ўначы будзе пераважна воблачна. Тэмпература панізіцца да 11 градусаў. Істотных ападкаў не чакаецца. Заўтра раніцай пераменная воблачнасць, месцамі праясненні, тэмпература каля 11-14 градусаў. Вецер паўночны і паўночна-ўсходні, слабы альбо ўмераны. У цэлым раніца будзе сухая і даволі прахалодная.
7: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожеданию. Концерт пожеданию.

0: Гэта падляскі канцэрт па жаданні. У нас тут штосьці пайшло не так, але мы ўсё выправілі. І з вами зноў Юра Дзяшук.
1: І Ганна Коменш. І у нас наперадзе яшчэ 2 гадзіны з беларускай, падляскай і украінскай музыкай. І, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў ды знаёмых. Для гэтага тэлефануйце ў студыю на нумар 654-51-51 альбо пішыце СМС на нумар 508-667-663. СМС-кі здымае з камп'ютара Сергей Верамеенка.
0: Ну што ж, можаце таксама пісаць нам на нашу электронную пошту, наш адрас концерт@limakracia.com. Штосьці там у нас сёння так не густенька, праўда, Юрась?
1: Так, так.
0: Магло б быць і паболей вашых лістоў. Працуе таксама наш тым-слогін рацыя, так што запрашаем сардэчна вас, пішыце, тэлефануйце. Мы ўжо чакаем і слухаем песню «Хата бацькоў».

0: Якой ты ёсць, якая ёсць. Вось так мы заўсёды вось так хочам, праўда, каб так яно і было. Такая вось як ёсць, і вось такую пакахаў. А бывае, як у тым анекдоце. Ён пакахаў яе за тое, што яна была стройная і маламоўная, і толькі пасля вяселля зразумеў, што яна не магла гаварыць і ўцягваць жывот адначасова. Ось, Юрась, я вам не зайздрошчу мужыкам. Тут, праўда, у песні пра твае вочы спявалася, але, ой, свет да таго дайшоў, што і колер вачэй змяніць не праблема, праўда?
1: Ой, зараз гэта ўсё робіць.
0: Так, лінзы нейкія каляровыя і ўсё. Так што я, Юрась, і нам не зайздрошчу, нам таксама цяжка. Ось, здаецца адно, а потым атрымліваецца зусім іншая песня, як кажуць. Але зараз мы запрашаем да размовы з спадарыню Марысю, якая тэлефануе нам з Беластока. Добры вечар.
2: Добры вечар. Хацела бы паздравіць сэрдэчне усіх вас, прэдэвшыць, што можна через вас полончить, що не зложити. З колежанку з Павлу в Галину Яблонську, колежанку з Христянки і Надю Михальчук, Надю Стахіюк і всіх Христиану. Сердечно поздравляю всех. И сердечно поздравляю Варшавську, вулицю Варшавську, сусіду. І сердечно всіх поздравляю. Всього найліпшого. Братову свою поздравляю. Бачу Максимчук. Добре, дякую.
0: І ми вам так само дякуємо. Всього доброго вам. Заставайтеся з нами.
1: Для каханой бабулі і прабабулі Олімпіяды Мартынюк з Плютыч жадаем шмат-шмат здароўя, шчасця, шмат сіл і пацехі з унукаў і праўнучкі. І да сустрэчы праз 22 дні. Жадае унучка Дамініка з Салманам і праўнучка Лейла з Глазга, а таксама унукі Юлія і Алекс з Лютана.
0: Чырвона рута ў выкананні прымакоў гучыць для ўсіх нашых слухачоў.

0: працягваем наш падлярскі канцэрт пажаданняў. І наш чарговы слухач датэлефанаваўся ў нас студыйны тэлефон. Спадар Павел з Чыжоў. Мы рады вас чуць. Добры вечар.
1: Калі ласка, вам слова.
2: Я хотел поздравить их, Рышанова, Хрисяну, Танчачу и всех с Белостоку. Алло.
1: Так, так, слухаем вас.
2: Ну, хотел поздравить его на своих всех, вот только я не маю тетки Хрисянова, больше никого, бо брат умер, ну и такое.
1: И это все.
2: Дякую барзо за песню.
1: И мы вам так само дякуем, что вы с нами, что нас слухаете и телефонуете нам.
2: Белый час и завтра. Дякую барзо.
1: Дякую. Дякую вам.
2: До услышания.
1: Всего доброго. Каханай маме Ганне Самосюк з Чаромхі найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, спакою, усмешак на твары ды штодзённай Божай апекі. Дасылаюць дзеці, унукі і праўнукі. Многае лета табе, дарагая матуля. А ў нас песня зноў такая, ведаеш, пра штосьці чырвоны. Вот чырвоны колер у мяне, не ведаю, як у цябе, у мяне ўсё-такі гэта колер асенні. Больш нават, чым летні. Падбіраецца да нас восень, і песні пайшлі такія. Чырвоная рута была, а цяпер будзе чырвоная калінанька. А што праўда, я бачыла сапраўды чырвоную ўжо каліну. Вось.

0: Добрий день вам і добрий день вам у Радіо Рація і ведуча концерту «Жіноча мужчинська команда». Дубіни, пише Стефан Бероза. Сьогодні передаю пожаданні дзяўчынам, які у мінаючым тыдні адзначылі свой дзень народзін. І гэта Эва Саковская з Ліпінка ля Гайнаўкі, суседка Іза Цулеба, Эльжбета Каліновская з Рэпчыцка ля Кляшчэляў, Мірка Піваварчык з Гайнаўкі, Агнешка Антанюк з Гайнаўкі. І таксама Стэфан Бероза жадае дзяўчынам і ўсім сем'ям усяго найлепшага, шчасця, здароўя і здзяйснення ўсіх мараў. Вельмі дзякуе за тое, што мы прачыталі гэтае пажаданне. Спадар Стэфан Бероза.
1: Для таго мы тут і ёсць, праўда, Юрась? Нам вельмі прыемна, калі вы нам тэлефануеце, пішаце. І, вядома, прыемна перадаваць такія пажаданні, каб яны ляцелі далей адрасатам, праўда?
0: Так, заўсёды.
1: Ну вось, напрыклад, такое хай яшчэ ляціць. Найсардэчнейшае пажаданне ў Бельск-Падляскі Кіндзі Алексеюк, якая сёння адзначае свой 4-ты дзень нараджэння. Многа шчасця, добрага здароўя, бо гэта найважнейшае ў жыцці. Удачы і здзяйснення мараў перадаюць бацькі Марта і Андрэй, брат Кацпер, дзядзькі Тося, Галя, Генек і Олег, тётя Аня з роднымі, ды бацькі хросныя Моніка і Войтык з бацькамі і дзецьмі. Ну што ж, мы развітваемся з нашымі слухачамі, але ненадоўга, праўда, Юрась?
0: Так, літаральна на 10 хвілінак.
1: Так, таму што дзесьці праз 10 хвілінак мы вернемся да вас ізноў у 3-й гадзіне канцэрту пажаданняў, а пакуль што пакідаем вас з добрай музыкай «Два колеры» у выкананні «Квіткі Цісік» і «Малітва маці» у выкананні сямейнага тэрцэта гучаць для вас.

0: Я вось нешта не разумею троху сітуацыі, таму што тэлефон наш маўчыць. Я думаю, ну добра, песня была такая, ведаеш, скочная. Можа, хтосьці танцаваў, а можа, хтосьці яшчэ субота ж вечар. І гэта перадапошняя субота перад пачаткам навучальнага года. Я думаю, што хтосьці ўжо збірае рэчы ў школу. Таму таксама можа быць, ну, нязручна, ведаеш, збіраць рэчы і тэлефанаваць адначасова. Ёсць такія думкі, але паглядзім, можа, хтосьці ўсё ж такі датэлефануецца. Пачытаем пакуль што. Напрыклад, каханай маме Зіне Міхальчук найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўечка і сонечных дзён перадае Ірэна з сям'ёй. А таксама сардэчныя прывітанні разам з абдымкамі ды пацалункамі сёстрам Хэлі Казачук, Івонцы Міхальчук і Алінцы Варашылі ды іх сем'ям абдымаем і цалуем. А вось ужо хтосьці нам тэлефануе. Добры вечар. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Калі ласка вам.
1: Радіо Рація, з той сторони Марта з Белгостоку.
0: Вельмі приємно. Вам слово.
1: Поздравим, очевидно, цілу Радіо Рація, проведучих, мою кохану маму Валентину і Хеленка і Богдана Карчевські, яка власне складала мені життя. І дякую їй за нє. Очевидно, мою тьоті Вале Харитонюк з рибою. No i całe ryboły i poproszę o piosenkę Birazowy kraj na wschodnią nutę Asa.
0: Poszukajmy gatu pieśnią, obowiązkowo dziękujemy wam za telefon.
2: Сердечное вітання для найлепшей у свете бабулі Ані з Лужан, ад унучки Сильвії. Жадаю тебе, дорогая бабуля, каб ты жила нам на радость многие леты. Здоровья тебе, счастья и радости. Кахаю тебе боль за всіх на свете, пише унучка Сильвія.
0: Найсардэчнейшыя прывітанні спадарыні Галіне з сям'ёй і ўсім супрацоўнікам Радыё Рацыя перадае Крысціна Кабешка. І вам таксама прывітанні. Чула я, што заўтра Верхлесе будзе гуляць. Так што, ну, добрай вам забавы. І можа хтосьці яшчэ схоча ў госці прыехаць. Калі ласка, свята хлеба. Дажынкі ў Верхлесе заўтра. Так што, я думаю, гасцям там будуць радыя. А што, мы з вамі слухаем песню «Бярозавы край» у выкананні гурта «Ас».

0: Ну вось так мы працягваем без тэлефоннага званка пакуль што, але чытаем, праўда, можа хтосьці зараз і датэлефануецца да нас. Гарачыя прывітанні Валодзю Дудзічу з Белавежы разам з пажаданнямі добрага здароўя, радасці, кахання, шчасця і удачы перадае Толік.
1: Шчырыя прывітанні для ўсіх сямейных агародаў у гарадку, пры вуліцы Школьнай. Мы слухаем радыё Рацыя і разам з вамі гуляем. Вітаем таксама вядучых нашага гэтага канцэрта, ну, то бок нас.
0: А вось ужо і тэлефон. Зараз паслухаем, хто да нас датэлефанаваўся. Добры вечар.
2: Добры вечар.
0: Скажыце, калі ласка, як вас завуць?
2: Аня.
0: А тэлефануеце вы нам?
2: Лёшына.
0: Суседзі, мы з вамі.
2: А,
0: так. А скажыце, каго віншаваць будзеце? І вам слова.
2: Каго буду віншаваць? Майго найукоханішого, найспанялішого мужа Аркадюша. Арек, который мне помогає ве всім. Їжджить, зміняє мені до тати моєго, так, бо мій тато має 92 лет і помагає мені, więc bardzo kocham і дякую за усе, що для мене робить. Своє córki, Асі, Оле, зятю Павла, Маріуша, свої внуки, Мілошка, Войтуся, Олівка, Миколая, свою сестру Аліну, Оношко з Лешної доліни, свою сестру Лільку з Каракуль, з її родиною, свого брата Юрка з Луценкою, з Подлечної, швагра Юрка Кузьбе з жоною Марисею,

0: Працягваем чытаць смс-паведамленні, бо зноў наш тэлефон не адзываецца, але пачакаем. Найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды трэцяга дня нараджэння Ясю Березняку, моцнага здароўечка і добрых сяброў ды сябровак у новым дзіцячым садочку, перадаюць бабуля і дзядуля.
1: Прывітанне для мамы Катажыны з Радсева ад сына Габрыэля, і сын Габрыэль просіць для мамы песню «Белая чаромуха».
0: Вось зараз хтосьці нам датэлефанаваўся. Добры вечар. Ой, штосьці абарвалася. Ну, добра. Сардэчныя прывітанні найлепшай у свеце бабулі Ані з Лужан ад унучкі Сыльвіі. Жадаю табе, дарагая бабуля, каб ты жыла нам на радасць многа-многа-многа гадоў. Здароўя табе, шчасця і радасці. Кахаю цябе больш за ўсё на свеце, напісала унучка. Мы слухаем песню «Белая чаромуха» у выкананні гурта «Сакрэт».

0: Некалькі хвілінак застаецца да канца перадачы. Гэта значыць, Юрась, мы проста мусім усё дачытаць, каб усе словы былі пачутыя. Сардэчнае прывітанне Валянціне і Уладзіміру Герасімюкам з Гайнаўкі. Жадаем ім моцнага і добрага здароўя, шчасця, спакою, сіл і каб кожны дзень прыносіў многа радасці і нагод для усмешак. Напісалі дзеці са сваімі сем'ямі.
1: Сёння свае народзіны адзначае Юрык Лявунюк з Беластоку. Складаем яму з гэтай нагоды найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця і ўдачы. Перадаюць Янак з Зінай з Василькова.
0: Сардэчнае прывітанне бацькам з навінаў Мікалаю і Ірэне Банкоўскім ад Ані і ўнукаў Бартка, Юлькі і Шымона. Здароўя, шчасця, удачы, добрага настрою і многае лета.
1: З Дубін піша Стэфан Бяроза і хоча перадаць найлепшыя сардэчныя пажаданні, перадусім здароўя, спаўнення ўсіх мараў ды ўсяго добрага з нагоды дня народзінаў 24 жніўня Гені Ярашук з Шастакова на Гайнаўшчыне і Артуру Дропа з Гайнаўкі, які заўтра таксама будзе значаць дзень народзін. Вітаю таксама ўсіх іх сем'і. Прашу ім паставіць песню, якая не так часта гучала ў нашым канцэрце пад назвай «Дом узыходзячага сонца». І за гэта вельмі дзякуе спадар Стэфан Бяроза.
0: Прывітанне Міхалу Тарасюку з Чыжоў перадае Толік і жадае яму моцнага здароўя, шчасця, удачы і радасці. А мы жадаем усім слухачам, ведаеш чаго, Юрась?
1: Ну, чаго пажадаю?
0: Каб да вашых хат дарогі не ведаў, ні... Урач не адвакат. І так і будзе спяваць у наступнай песні «Маланка». А пасля «Маланкі» паслухаем вядомых беларускіх салістаў, якія аб'ядналіся і заспявалі ў праекце «Я нарадзіўся тут». А мы развітваемся з вамі. З вамі быў Юрась Дзяшук.
1: І Ганна Коменч.
0: А яшчэ Сергей Вермеенка, які дапамагае нам шчырай працай. Усяго добрага, пачуемся, усяго праз тыдзень, як звычайна.

Даляцеў да нас апошні кароткі ліст. Чытаем прывітанні Анне з Лужан і Сыльвіі Клібіш ад Рамуальды Клібіш з Беластока. І здароўя Сабіне. Всё, на сёння ўсё. Да сустрэчы ў наступных перадачах. Усяго вам найлепшага.

Дякую, что были за мной сегодня. У Indamix, спадзяюся, гэта музычнае падарожжа дапамагла вам увайсці ў начны настрой і набрацца добрай энергіі. Калі гэты сет быў для вас блізкім, памятайце, мы сустракаемся зноў у наступную суботу о 21 гадзіне. Да пачуця, DJ Ricky.

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радіо Рацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV навідав Республіку Сан-Марино і італійський Римінь з коротким пастирським візитом і зустрівся з уладами, духовенством і молоддю. Планується візит у Москву високого ватиканського дипломата арцибіскупа Пола Ричарда Галахера, і він проведе дипломатичні і екуменічні зустрічі. У другій частині програми наше розважання до недільного Євангелія. 22 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні Лео XIV провів короткий пастирський візит у Республіку Сан-Марино. Він вилетів з вертольотної пляцовки Ватикана каля 8 раніці і вже через годину приземлився на авіапляцовці Тарача. У державному палаці Сан-Марино папа зустрівся з капітанами-регентами, представниками улад і громадянської супольності. Він нагадав про девіз Республіки Лібертас, підкресливши, що свобода народу має глибійший сенс, чим тільки політичне самовизначення. Лео XIV заявив, що справжня громадянська свобода немагчима без поваги до годності і сумління кожного чоловіка, і виказав солідарність з тими, хто платить за вірність у власному сумлінню. Понтифік високо оцінив діл Сан-Марино у будуванні міру і прихильність країни до дипломатії, назвавши державу «магчимой майстерній доброї політики». Головною метою такої політики він назвав клопот про чоловіка і оборону кожного життя від зачаття до натуральної смерті. Особливо папа згадав гостинність, яку республіка оказала українському народу на початку конфлікту. У той же день у катедри Сан-Марино Лев XIV зустрівся з духовенством, монахами і костільною супольністю децезії Сан-Марино Монтефельтро. Зустріча відбулася після адорації Найсвятішого Сакраменту і вшанування реліквії святого Марина. Папа нагадав про спадщину святих Марина і Льва, які 18 століть тому сприяли народженню культури, у центрі якої стоїть чоловіча особа. Особливую увагу понтифік надав католіцькій молоді, закликавши її не задоволюватися частковими і імгненними відказами. Він нагадав слова Бенедикта XVI про серце як окно, відкрите у безконцості, закликав молодих людей не закривати це окно. Лев XIV так само заботив їх не боятися потребувальних виборів, суженства, консекрованих життя, святарства чи громадської діяльності. Папа подякував святарам і катехетам, підкресливши роль у сім'ї як першого місця виховання у віри. Він нагадав, що відказом на конфлікти і страх перед іншим повинна бути ще більша вірність шляху Євангелія. «Опошнє слово, яке найбільш близьке моєму серцю, це єдність», – сказав понтифік, закликавши парафії і вірників до одинства. Сьогодні у другій половині дня Лев XIV прибув у Римінь, де у великій аудиторії виставочного комплексу зустрівся з удільниками 47-ї зустрічі сябровства поміж народами. І він нагадав, що у сьогоднішньому світі мир підтримують люди, які не бояться зустрікатися і вести діалог. Розважаючи над темою зустрічі любу, яка рухає сонце і інші зорки, понтифік підкреслив, що зло нельга перемогти злом. Сьогодні католіцька культура повинна супротивпоставити фальшивому реалізму реалізм милосердності, сказав Лев XIV. Він закликав визволяти культуру від насилля, едукацію від ідеології, а працю від ідолопоклонства прибитку. Особливо папа звернувся до молоді, яка удільничала у зустрічі як волонтера, заявивши, що будучення – це обіцяння, а не погроза. Наприкінці понтифік закликав удільників руху комунія і визволення організатору зустрічі любити костіл і берегти єдність. Він нагадав про важність синодальності, у основі якої лежать взаємне слухання і супольне імкнення йсти за Духом Святим. Пазніше у катедри Римінь Лев XIV зустрівся з хворими, людьми з інвалідністю і бідними, якими займається місцевий Карітас. У гэтыя хвіліны праходзіць імша, якую папа цэлібруе на плошчы каля порта Рымінь з удзелам тысяч вернікаў. З 24 по 28 жнівня адбудзецца візіт у Москву сакратара апостальскай сталіцы па сувязях з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі арцывіскупа Пола Рычарда Галахера. Падчас 4-дзённай місіі запланаваны сустрэчы з уладамі Расійскай Федэрацыі, з прадстаўнікамі маскоўскага патрыярхату і з каталіцкай супольнасцю краіны. Дыпламатычнае вымярэнне паездкі спалучыцца з касцельным і экуменічным. Программа визиту подтверждает ожидание апостольской столицы протягивать шлях диалогу навод у одной из наибольш складанных фаз международных односин. Арцибискуп Галахер, наведывая Москву не у першиню, а пошний его визит отбылся в листопаде 2021 года, коли он сустракался с премьер-министром Михаилом Мишустиным и министром замежных справ Сергеем Лавровым. Побачы з дыпламатычнымі сустрэчамі, паездка дасць арцыбіскупу Галахеру магчымасць пабачыцца з каталіцкай супольнасцю ў Маскве, ўзначаліць еўхарыстычную цэлебрацыю і сустрэцца з духавенствам. Каталіцкі касцёл у Расіі ўяўляе сабой нешматлікую і геаграфічна рассеяную супольнасць. Яго тэрытарыяльная арганізацыя ўключае архідыяцэзію Маці Божай у Маскве і дыяцэзію ў Саратаве, Новасібірску і Іркутску.
2: Тыдзень у Беларусі. У Браславе прайшлі адпустовыя ўрачыстасці. Сёлетні фэст у санктуарыі Маці Божай Браслаўскай віцебскай дыяцэзіі адбыўся ў пятніцу і суботу пад дэвізам «Трываць з Марыі, славіць Бога, будаваць супакой». Урачыстасці пачаліся сустрэчы пілігрымаў. Затым у праграме былі набажэнствы, працэсія з копіяй абраза Маці Божай, ружанцовая малітва, святая імша апоўначы. Да ўдзелу ў галоўнай імшы на заканчэнне фэсту быў запрошаны апостальскі нунцый Беларусі арцыбіскуп Іняцый Чыфалія. Апостальскі нунцый упершыню наведаў Магілёў. У мінулую суботу ў катэдральным касцёле ў Небаўзяці на Свяцейшай Панны Марыі адбылася тытульная ўрачыстасць, якая сёлета мела асаблівае значэнне. Упершыню магілёўскую супольнасць наведаў арцыбіскуп Іняцый Чыфалія. Ён узначаліў адпустовую святую імшу і перадаў вернікам благастаўленне святога айца. У сваім пастырскім слове прадстаўнік папы заклікаў наследаваць Марыі ў вернасці, пакоры і служэнні, асабліва ў адносінах да тых, хто перажывае цяжкасці. Мітрапаліт мінска-магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, які таксама удзельнічаў у свяце, падзякаваў айцу Раману Шульцу, які вымушаны вярнуцца ў Польшу за яго шматгадовае служэнне ў Магілёве. Малітва канонікаў адбылася ў Гродзенскай катэдры. У мінулую пятніцу з нагоды ўспаміну святого Максіміліана Марыі Кольбе на малітву сабраліся канонікі катэдральнага капітула ў Небаўзяці на Свяцейшай Панны Марыі святого Казіміра. Перад пачаткам Еўхарыстыі святары памаліліся літургіі гадзінаў. Затым адбылася святая імша, якую ўзначаліў біскуп эмерыт Александр Кашкевіч. Гэта была асаблівая нагода для малітвы ў намеры касцёла на Гродзеншчыне. Пра заступніцтва святого Максіміліяна, які з'яўляецца пікуном дыяцэзіі, канонікі даручылі Богу ўсіх, хто складае лакальны касцёл. У Волме ўшанавалі благаслаўлёных сясцёр мучаніц Навагрудка і заступніка парафіі. У нядзелю вернікі сабраліся на святую імшу, прысвечаную ўшанаванню аднаго заступнікаў парафіі, святому Роху. Сёлета святкаванне ўрачыстасці дапоўнілася яшчэ адной падзеяй – прыбыццём рэліквій благаслаўлёных назарэтанак з Навагрудка. Цэлібрацыю імшы ўзначаліў ксёндз Павел Айсман, сакратар арцыбіскупа эмерыта Тадэуша Кандрусевіча, які сам не змог па стане здароўя прыбыць на фэст. У Казані святар адзначыў, што самым небяспечным грахом апошніх гадоў, горшым за эпідэмію, становіцца грэх абыякавасці. Ён заклікаў прысутных самім шукаць патрабуючых, наследуючы святога Роха, і імкнуцца да ўчынкаў міласэрнасці, якія набліжаюць Божае валадарства. Арцыбіскуп Тадэуш Кантрусевіч падзякаваў за малітву яго інтэнцыі. На відэа, запісаным у рэабілітацыйным цэнтры ў Аксакаўшчыне і апублікаваным на канале ксяндза Александра Уласа, арцыбіскуп эмерыт распавёў пра акалічнасці сваёй хваробы і лячэння, а таксама падзякаваў усім, хто маліўся за яго выздараўленне і пажадаў ім Божага благаслаўлення. 80-гадовы іерарх адзначыў, што адчувае сябе добра і спадзяецца на хуткае выздараўленне, спатканне з вернікамі на малітве пры алтары, на фэстах, там, дзе дазволіць Бог. Падрыхтавана паводле грудненця збівайка, сулікню збівайка, сулікмін збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Ватыка Ньюс.
3: Тыдзень у Беларусі.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаная радыё слухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 21-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, 16 раздзел, ад 13 да 20 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час прыйшоў Езус у межы Цэзарэі Філіпавай і пытаўся ў вучняў сваіх, кажучы, кім людзі лічаць сын чалавечага. Яны ж сказалі, адны Янам Хрысцітелем, другія ж Іллёю, а іншыя Ерамеяй ці адным з прарокаў. Ён кажа ім, а вы кім лічыце мяне? Сымон Пётр адказаў, ты Хрыстус, сын Бога жывога. Тады Езус сказаў яму адказ, «Шчаслівы ты, Сымоне, сын Ёнавы, бо не цела і кроў адкрылі табе гэта, але айцец мой, які ў нябёсах. Я кажу табе, што ты Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго. І дам табе ключы валадарства нябеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, а што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе». Тады загадаў вучням сваім, каб нікому не казалі, што ён месія.

0: Жив собі Симон, звичайний рибак. І ось нійкому рибаку, неадукованому, без добрих манір, пан дав нове, вельми важне ім'я – Кефас Петр, що означає правду, скалу, опору. Чому гэты просты чалавек, які ведаў толькі рыбалоўнае рамяство, неўзабаве стаў фундаментам касцёла? Кім ён быў, што Езус выбраў менавіта яго? Памятаем, што на пачатку Пётр быў простым рыбаком. І, можа, так і засталося б, калі б не адзін дзень, калі з'явіўся Езус і сеў да яго лодку. Вярнуўшыся на бераг з перапоўненай лодкай, Пётр набраўся адвагі і прызнаўся Езусу, што быў грэшнікам, на што пачуў «не бойся, адгэтуль будзеш лавіць людзей». Тады Пётр паверыў, зерне было пасеяна. Вучні, асабліва Пётр, бачаць, як важна мець непахісную веру, як важна даверыцца Езусу і Богу ўсяго. Было іх 12, але менавіта Пётр адказаў: «Ты Хрыстус, сын Бога жывога». Таму на пятры скале Езус будуе свой касцёл. Найлепшым доказам таго, якой вялікай і чыстай была вера Пятра, быў давер яму ролі пастыра. Пётр першы і адзіны адкрывае боскасць Езуса. Прабыванне з Хрыстом склала ў сэрце Пятра адчуванне, кім насамрэч ёсць Езус. Ён бачыць, што пан не падобны да іншых. Але Пётр атрымаў таксама звышэнне ў асвячэнні і натхненне, таму менавіта ён і вызнаў веру ад імя 12. Хрыстус назяліў толькі і выключна Пятра такім паўнамоцтвам і такой уладай, што пасля сур'ёзнага разважання і ўсведамлення моцы адказнасці у чалавека аж мурашкі ідуць па спіне. Пасля прыняцця місіі Пётр дабравольна і безагаворачна хоча споўніць волю пана ва ўсім, што паспрыяе будаванню гэтага валадарства. Служэнне Пятра і дзейнасць апостолаў, перанесеныя ў наш час, пэўным чынам распаўсюджваюць адказнасць на кожнага з нас у нашым коле жыцця і дзейнасці. Гэта мы павінны быць скалой, на якой Езус будуе касцёл у нашым пакаленні. Скала – гэта праўда. Чым больш людзей любіць праўду, тым мацнейшы касцёл. Цяжка, аднак, верыць усім сэрцам і ўсёй душой, калі чалавек не быў выхаваны ў хрысціянскім духу. Не проста хадзіць кожную нядзелю ў касцёл, не проста захоўваць запаведзі, калі бацькі не даюць такога прыкладу. Таму, каб сапраўды паверыць, дазволіць Богу пасеяць у сабе зерне, трэба яго палюбіць і даверыць яму сваю душу. Безумоўна, адчуваючы сябе не вязнем ягоным, а дзіцём, якім ён апякуецца. Каб быць перад Богам сумленным і сапраўды адданым, трэба карыстацца розумам і сэрцам, якія мае кожны. Адсюль выснова вера не з'яўляецца сама па сабе. Каб насамрэч паверыць, трэба пазнаць і спасцігнуць, палюбіць і аддацца. Усё гэта мы робім па ўласнай волі, таму што Бог дае нам вольную волю. Евангельскі фрагмент, прызначаны на заўтрашнюю нядзелю, пачынаючы ад другой паловы 4 стагоддзя, католікі разумеюць як тэкст, у якім адназначна гаворыцца аб першынстве біскупа Рыма, наступніка святого Пятра. Цэзарэя, пра якую згадваецца ў Евангелі, знаходзілася каля вытоку Ярдана. Адна з пячораў, з якой цячэ гэтая рака, была ўжо ў 3 стагоддзі да нараджэння Хрыстовага прысвечана грэчаскаму богу і німфам. А на вяршыні была пабудавана святыня ў гонар Цэзара Аўгуста. Сын Ірада Вялікага, Філіп, будаваў тут горад і назваў яго Цэзарэй Філіпавай. У габрэяў, якія ўшаноўвалі бога Яхве, ідалапаклонства выклікала абурэнне, агіду, гнеў. Узгаданая пячора нагадвала браму, якая вяла ў пякельную бездань, валадарства сатаны. Людзі цешыліся надзеяй, што гэтая пякельная брама аднойчы адкрыюцца і страсянуць скалу, на якой стаіць блюзнерская святыня, і падзея на адхлань пякельную. Менавіта ў гэтым месцы, такім жахлівым, адбыўся дыялог Езуса, сына Бога жывога, з рыбаком Сымонам, сынам Ёны. Езус кажа пра іншую скалу, на якой пабудуе іншую святыню, касцёл Божы. Ніякі емоції пекельні його не перемогуть, хоч і нестомно будуть ударати по гетій скалі. Єзус, будаўнік костьола, заклав фундамент, на яким будує святиню для Бога з живих камянів. Гэтае будаўніцтва будзе завершана толькі тады, калі Єзус у другі раз прыйдзе ў свет у канцы часоў. Усю ролю, заданні пасланніцтва Пятра ў касцёле Єзус акрэсліў з дапамогай трох метафор: скала, уладальнік ключоў, а таксама звязванне і развязванне. На гэтым тэксце базуецца ўлада кожнага чарговага пантыфіка, які з'яўляецца намеснікам Єзуса на зямлі і наступнікам святого Пятра. Кожны папа з'яўляецца Пятром свайго часу. Ён скала для касцёла, яму належыць права валодаць ключамі ў ім. Ён можа звязваць і развязваць. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Не забудзе Господь свои люди николи нигде.
1: Радио Рация.

ми разом невірогодно чули моїх рук докладних ровний